0: Radioskonto laikaziņas piedāvā Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī vietām īslaicīgs lietus, piekrastē iespējams arī pērkona negaiss. Ziemeļpuses vējš brāzmās līdz 14 metriem sekundē, dažviet pūšot pavisam lēnam vējam var veidoties mīgla un dūma, kas saglabāsies arī rīt stundās. Gaisa temperatūra naktī 4-8 grādi. Dienā galvenokārt valsts austrumdaļā īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra 8-13 grādi. Rīgā brīžiem var nedaudz uzlīt, gaisa temperatūra naktī 6-8, dienā līdz 10 grādiem.
0: Radioskonto laikaziņas piedāvāja Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.

0: Radios konto laikaziņas piedāvā Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī vietām īslaicīgs lietus, piekrastē iespējams arī pērkona negaiss. Ziemeļpuses vējš brāzmās līdz 14 metriem sekundē, dažviet pušot pavisam lēnam vējam var veidoties mīgla un dūma, kas saglabāsies arī rīt stundās. Gaisa temperatūra naktī 4-8 grādi. Dienā galvenokārt valsts austrumdaļā īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra 8-13 grādi. Rīgā brīžiem var nedaudz uzlīt, gaisa temperatūra naktī 6-8, dienā līdz 10 grādiem.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvāja Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.

0: Radios konto laikaziņas piedāvā Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī vietām īslaicīgs lietus, piekrastē iespējams arī pērkona negaiss. Ziemeļpuses vējš brāzmās līdz 14 metriem sekundē, dažviet pušot pavisam lēnam vējam var veidoties mīgla un dūma, kas saglabāsies arī rīt stundās. Gaisa temperatūra naktī 4-8 grādi. Dienā galvenokārt valsts austrumdaļā īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra 8-13 grādi. Rīgā brīžiem var nedaudz uzlīt, gaisa temperatūra naktī 6-8, dienā līdz 10 grādiem.
0: Radios konto laikaziņas piedāvāja Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.

Labrīt, 6:01 minūte, otrdienas rīts, 13. oktobrs, Irmām un Mirgām vārda diena. Sveicien jubilāriem, radio skonto studijā, Rita un Valdis. Labrīt!

0: veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053. Top!
1: Gribi investēt, bet šķiet, ka tas ir sarežģīti? Ar Svedbanka mikroieguldījumu vari kļūt par investoru vienkārši, maksājot ar karti. Katru reizi, kad veiksi maksājumu, summa tiks nopaļota līdz pilnam eiro un starpība automātiski ieguldīta. Nu re, tu jau esi investors. Mikroieguldījumu vari pieslēgt Svedbanka lietotnē vai internetbankā. Ieguldīt nekad nav bijis tik vienkārši. Svedbank. Šis nav ieteikums ieguldīt. Ieguldīšana vienmēr ietver riskus.
2: Svaigi auto, pilnīgi jauni auto, brauc prom jau šodien! Jā, auto tirgus pēdējā laikā tāds mierīgāks, bet šie Kia Sportiņš tos izpērk kā karstus pīrādziņus. Lūk atslēgas! Nāciet paskatieties! Priekšpiedziņa, pilnpiedziņa, Kia Sportiņš ar manuālo kārbu, automāts, dīzelis, hibrīds un aprīkojums. Tur ir daudz! Un kāpēc tie pazūd tik ātri? Nu, domāju, ka tas ir arī cenas dēļ. Kia LV!
3: Episkas ziņas no Eurojackpot. Uzkrājums par 5+2 uzminētiem skaitļiem sasniedzis 120 miljonus eiro. Par 5+1 uzminētu skaitli iespēja laimēt līdz 20 miljoniem eiro. Izloze jau rītvakar. Vairāk Latloto LV. Latvijas
4: Loto. Labas lietas notiek.
5: Enerģija, imunitāte, labsajūta. Tas viss sākas vienā vietā, tavā vēderā. Daktaras Vilkoitas vēdera klīnikā atradīsi profesionālu pieeju tavai veselībai no pašiem pamatiem. Piesakies jau šodien Vilkoita LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
6: Tev patīk pārdot un ir pārdošanas pieredze ar biznesa klientiem. Pievienojies Skonto mediju grupas komandai kā reklāmas projektu pārdevējs. Sāc un ej tik tālu, cik vien spēji. Vairāk skonto.tv sadaļā vakances.
7: Ir 6:12 minūtes. Labrīt.
8: Un dienas doma.
7: Dienas doma. Ja tu nezini, kā rīkoties, tā arī pasaki. Ja kaut kas noiet greizi, tā arī pasaki. Kaut kas nogāja greizi. Jā. Vai sakot, izlikties, ka kaut kas nav noticis, ir diezgan muļķīgi. Vajag pateikt, aha, jā. Tā kā šodien atzīsti faktu diena vai atzīsti ziloni istabā diena. Un tā. Un nebaidies kaut ko nezināt vai nemācēt vai nevarēt. Nu, galvenais to pasakt, lai cilvēki var rēķināties un varbūt izdarīt tavā vietā, piemēram, vai parādīt, kā tas jādara, vai palīdzēt, piemēram. Nu, tā. Tā kā šodien pasaki to skaļu dienu. Ja?
8: Ja.
7: Ver?
8: Protams.
7: Labi. 6:12 minūtes. Labrīt. Jo, zin kā, tikai stiprais var atzīt, ka kaut ko nevar vai nemāk vai nezina. Jā. Muļķis visu zina. Un vispārie visu var, tikai tāpēc, ka nesaprot. Lūk, tā kā neesi kā muļķis, ja?

Labrīt! Ir apmēram 5 līdz 8 grādi Vidzemē Latgalē, citur 7, 8 pagaidām. Visur tā kā diezgan līdzīgi laika apstākļi. 4,5 ir virešos, tas

0: Parūpējies par tiem, kuri rūpējušies par tevi. Tikai centrālajā laboratorijā, oktobrī un novembrī, senioriem pamata vai profilakses analīžu komplekti ar 44% atlaidi, bez ārsta nosūtījuma. Cena sākot no 17,99 € ar karti veselība. Negaidi rindā! Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 0100-68302.
1: Vērienīgākā mēbeļu un interjera izstāde Ķīpsalā. Jaunākās mēbeļu dizaina un interjera tendences. Gultas, matrači, dīvāni, galdi un krēsli. Apsēdies, atlaidies un izvēlies. Mūsdienīgas virtuves iekārtas un apdares materiāli. Moderni gaismekļi un citi dizaina elementi. Īpaši izstādes piedāvājumi un dizainera konsultācijas. Iedvesmojies un iekārto mājokli ar prieku. No 16. Līdz 18. Oktobrim Ķīpsalā.
2: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas kafijas pupiņas barista espresso 11,99. Lidl ir vērtīgi.
3: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
4: Latvijas finieris. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
5: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otra ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne Mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni Mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
6: Rīta 6:23 minūtes, te Rīta, Valdis un tu un tā arī numurs, ja kāds 272-28-85.
7: Un rubrika, kamēr mēs gulējām, palūkosimies aktualitātes, nekur no okeāna tās puses parasti. Naktī ienāk jaunas ziņas, Trumps saka, Putins miera ar Ukrainu vēlas vairāk nekā Zelenskis. Atbildot žurnālisti jautājumiem pie Baltānam, norādīja, ka viņi prāt, nu jā, Putins miera izlīguma ar Ukrainu vēloties vairāk nekā
6: tāpēc
7: Ukrainas
6: prezidents. Tāpēc viņš bombardē
7: tāds Trumpa citāts. Igaunijas prezidente Madisa inaugurācijas ceremonijā saka, nevajag ļauties bailēm, ir jārīkojas apdomīgi. Un tad vēl tāda satraucoša ziņa leptospiroze. Latvijā šogad prasījusi divu cilvēku dzīvību. Prasīja Valdim, kas tā ir, viņš saka žurkulinīgi.
6: Nē, es tā domāju, tā es neesmu pārliecināts, jo es varu nezināt, bet tas ir saistīts ar grauzējiem viennozīmīgi. Tā kā sargi sevi lūdzu no grauzējiem, pārtika tur ir drošā vietā, tur, kur grauzēji netiek klāt un tā. Traki tas ir, jā. Delfos uzbrukums NATO būtu bezjēdzīgs, brīdina gan NATO ļaudis, gan arī militārie speciālisti. Tad Latvijai Eiropas Savienībā jācīnās par papildu finansējumu austrumu flanga valstīm, tā Kulbergs ir apņēmies cīnīties. Tad vēl turpat blakus Ukraina saņem draudu zvanu no Trumpa administrācijas. Nu, Trumpam vēlēšanas viņam tagad jāvaino visi citi, tikai ne pats. Tāpēc viņš tur visiem tagad arī draud. Delfos tie galvenie, tad virsraksti.
7: Jauns LV. Gaitenīs slapstās ar Kremļa propagandistu. Tēvs ražo pūķi zobus Krievijas armijai. Lūk, kādi deputāti pošas uz Saimu no suverēnās vāras apvienības jaunlatvieši. Tad Inga Vanaga saka, pedagogiem liek sagatavot papīru kalnus. Un 10 centi, kas mainīja mūsu paradumus, kur paliek depozīts sistēmā, pēdiņās pazaudētā nauda. Es vienmēr, kad aizēju ar to savu maiziņu uz to depozītu sistēmu, atceros savu vecmāmiņu, kur teica, Rita, ja tu nemācīsies, ja tad tu vāks pudeles, nodos pudeles. Atceries, agrāk varēja nodot pudeles. Ja? Tad tu nodos pudeles, un es vienmēr, kad es aizēju ar to savu maiziņu, atceros savu omīti. Man es nāk ar tām pudelēm, tas pudeles nodod.
6: Man bija otrādi, tā kā es mācījos, man vajadzēja naudu un staigāju parādiem un vācu ar mugursomu pudeles. Jā, tā kā var mācīties un vākt pudeles vienlaicīgi.
7: Nu jā.
6: BMW vadītājs pie savu tilta izraisa avāriju un aizbēg no notikuma vietas. Tad vēl turpat blakus, redz, kurš arī... Uz ķekavas apveceļa šoferis nesavalda auto un iebrauc grāvī. Šodien baigām miglu, lūdzu, sargi sevi, ja? Saulēcīgi izbrauc, lai tev nav jāskrien par to miglu. Ar to rēķinies, lūdzu. Tas īsumā par portālu virsrakstiem.

0: Turpmākās minūtes pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Latvija šodien apmeklēs Igaunijas prezidente Ille Madise, kurai tā būs pirmā ārvalstu vizīte pēc stāšanās amatā. Vizītes laikā plānots apspriest Latvijas un Igaunijas divpusējo attiecību stiprināšanu, sevišķi sadarbību ekonomikā un starp aizsardzības industrijām. Ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotās saraksta pagaidām neplānos sākt aktīvas sarunas par nākamās koalīcijas izveidi. Šonedēļ politiķis galveno uzmanību veltot sarunām par Eiropas Savienības daudzgadu budžetu. Valdība šodien skatīs ekonomikas ministrijas ziņojumu par telekomunikāciju uzņēmumu SIA TET un SIA Latvijas mobilais telefons kapitāļu daļu izpirkšanas darījumu. NATO spēku komandieris Eiropā ASV ģenerālis Aleksus Grinkevičs vakar uzsvēra, ka jebkurš uzbrukums kādai no alianses dalībvalstīm būs pilnīgi bezjēdzīgs, jo NATO bloķēs un atvairīs visus uzbrukumus. Savā runā Varšavā Grinkevičs sīkāk izklāstīja to, ko dēvē par savu uzvaras teoriju. 14 gadus vecs zēns vakar atklāja uguni ar medību bisi kādā Francijas skolā, ievainojot direktoru un skolotāju, pirms viņa atbruņoja personāla darbinieks. Varas iestādes uzskata, ka šis incidents nav saistīts ar vidusskolu protestiem, kas pēdējās nedēļās satricinājuši Franciju. Šodien Latvijas iedzīvotāji Eiropas Savienības dalībvalstīs nevarēs izmantot Latvijā izrakstītās e-receptes, savukārt ārvalstu ārstniecības iestādēs nebūs iespējams apskatīt Latvijas pacientu veselības pamatdatus. Pakalpojumu pārtraukums saistīts ar plānotiem Eiropas pārrobežu e-veselības datu apmaiņas platformas tehniskajiem uzlabojumiem. Šodien sāksies Lietuvas šosejas pārvada par dzelzceļu Jelgavā atjaunošana, satiksmē slēdzot divas no četrām braukšanas joslām posmā no Pasta ielas rotācijas apļa līdz Savienības ielai. Vispirms darbi tiks veikti braukšanas joslas virzienā uz pilsētas centru jeb Rīgas pusē. Un vēl no šodienas tirdzniecības centrā Spice notiks mākslas darbu labdarības izstāde un izsole pāri kalniem pie savējiem, kurā iegūtos līdzekļus novirzīs Nepālā pazudušo 33 Latvijas iedzīvotāju. Votāju tuvinieku atbalstam.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
2: Paldies Oskaram par ziņām un nu laikaziņas. Dienā debesis galvenokārt aizklās mākoņi, vietām gaidāms īslaicīgs lietus, rīt stundās dažviet saglabāsies mīgla, dūmaka, vējš jau visā valstī pūtīs lēni un gaisiesas līdz plus 9, plus 13 grādiem. Arī Rīgā pārsvarā mākoņains laiks, no rīta gaidāms īslaicīgs lietus, priekšpusdienā saglabāsies mīgla, dūmaka, vējš turpinās pūst lēni un termometra stabiņš svārstīsies ap plus 10 grādu atzīmi.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvāja Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.

var mainīties, tā noteikti būs. Bailēs iegulties, lai tās aizplūst.

6:36 minūtes. Labrīt, bez 24:07. Otradien, 13. oktobrs, Irmai un Mirgai. Šodien vārda diena. Labrīt. Aiziet dzīvē.

0: Nedēļas izdevīgie piedāvājumi no Gintaro mēbeles. 15% atlaide noteiktām preču kategorijām. 50% atlaide ortopēdiskajiem Nova Sleep matračiem. 30% atlaide pagājušā gada kolekcijām. Sadaliet pirkumus 6 vienādos maksājumos. Bez pirmās iemaksas un bez pārmaksas. Iepērcieties arī tiešsaistē. Gintaromēbeles.lv.
1: Izvēlies to, kas tev tīk. Pērc jaunāko Samsung telefonu pie Bītes un saņem gan austiņas, gan pulksteni par 1 eiro. Vai atrodi savu jauno televizoru sākot no 399 eiro. Kā arī izmanto nebijušu piedāvājumu. Pieslēdz jaudīgo mājas internetu kopā ar televīziju no 9,99 eiro mēnesī. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
2: Veikali Lats piedāvā. Lielā loterija! Lieka štuka! 10 iespējas laimēt 1000 eiro! Piedalīties ir vienkārši! Laimēt ir lieliski! Lats veikalu loterija! Lieka štuka! Vairāk informācijas Lats veikalos un Lats LV!
3: Loterijas atļauja 9130.
4: Oktobra jaunākā interjera tendence – veļa uz krēsla, uz durvīm, uz radiatoriem. Un tad brīnies, ka mājās vairs nav vietas. Varbūt pietiek žāvēt veļu pa visu māju? Ienāc Werners.de un izvēlies savu ideālo veļas žāvētāju. Nu tā, lai beidzot ir ērtāk. vde.lv vai Werners.de veikalos Rīgā un visā Latvijā.
5: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
6: Labrīt, ir 6:42 minūtes.
7: Te portāla apskatā ieraudzīja vienu virsrakstu jauns LV. Vientuļu vīrieši viņai maksā 80 eiro stundā, taču ne par seksu. Anetes neparastais darbs Vācijā. Un Anete strādā par profesionālu apskāvienu sniedzēju. Viņas klienta vidū lielākoties vīrieši pēc 50 gadu vecuma, kuriem ikdienā pietrūkst fiziska kontakta ar citiem cilvēkiem. Un tā sesija ir tāda, nu, tu sākumā aprunājies, un tad patur roku, un tad tevi apskauj. Nu, tur ļoti stingri noteikumi ir, kas un kā. Kāpēc tu māji ar krati ar galvu valde?
6: Nezinu, kam jābūt, lai tāda Aneta apskaujot, tur ar to pietiktu. Kā tas ir iespējams, vienkārši nesaprot. Jo, manuprāt, ja tas apskāviens ir par kaut kādām sekundēm ilgāks nekā parasti, tad vairs nav tik vienkārši.
7: Nav tik vienkārši.

0: Nu, nākotnē viņi grib piedāvāt arī pastaigas sadodoties rokās, tā kā tas arī tāds pakalpojums varētu būt, ka tu izēri kādu vienkārši sadevies rokās ārā. Cilvēki jūtās vientuļi.
1: 6.43 minūtes skarbīsnībā.
0: Un kā viņi atzīst tie klienti, viņš saka, es neatceros, kad man kāds pēdējo reizi būtu apskāvis.
1: Apskāviens, tas ir mirklis, kurā kāds cits cilvēks tev pasaka, ka tu esi ok, ka tu esi labs, ka, nu, ka tu esi labs tāds, kāds tu esi. Jā, ļoti, ļoti svarīga lieta apskāviens. Ja tu vari kādam sniegt apskāvienu, tad noteikti izmanto šo iespēju, jo iedomājies tev uzreiz ir iespēja kādam dzīvi padarīt nu, vieglāku, labāku, mierīgāku.
0: Siltāku.
1: Siltāku. Aizraujošāku.
2: Radio Skonto.
1: Daudz sološāku.

6:47 minūtes, bez 13 minūtēm 7 no rīta. Labrīt, Rita Vādis un tu un tāru numurs 27228855. Prātīgi uz ceļiem baigā migla ir vismaz Rīgā, arī citur tagad rudeņos tā būs. Tāpēc izbraucu saulēcīgi, lai tev nav jāstresot tur pa to miglu, ja?

0: 6:50 minūtes bez 10 minūtēm 7.
1: Modrs raka vaicā, kā notiek tā apskāvienu sesija? Es minēju Jauns LV raksta par kādu Aneti, kas strādā Vācijā par profesionālu apskāvēju. 80 eiro stundā pakalpojums maksā. Kā te rakstīts ir, ka tikšanās parasti sākoties ar mierīgu sarunu un roku turēšanu, pēc tam sako maigi pieskārienu plaukstām, bet vēlāk, ja klients to vēlas arī apskāvieni. Un cilvēki
0: pilnīgi,
1: var apskauties sēdus, stāvus vai guļus.
0: Pilnīgi, jābūt ir no akmens tam vīrietim, lai šitais vispār viņā neko neizraisītu.
1: Nu, tad šobrīd ir līdz 7, tad es varu tādu saturu ielikt. Tas, ko viņa stāsta, ka ir kādreiz gadījies vīrietim, ka viņam ir tā erekcija, tad tas, ko viņa dara, vienkārši pamaina to pozu. Jā, jo sesijas laikā ir stingri aizliegts skupstīties, pieskarties intīmām ķermeņa daļām vai veikt jebkādas seksuāla rakstura darbības, tāpat nedrīkst ierasties alkoholu vai narkotisko vielu reibumā, pilnībā izģērties arī nedrīkst un uz tikšanos nedrīkst nākt arī saslimušam, turklāt klienti tiek aicināti ievērot personīgo higienu un izvairīties no spēcīgām smaržām. Nu, tādi noteikumi ierodoties uz šo apskāvienu sesiju.
0: Nebūs. Bez 8 minūtēm 7, jo man šitais vēl uz spīdzināšanu. Jā, sākumā ļoti mīļi, bet pēc tam, nu kā to...

0: Turpmākās minūtes pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Latvija šodien apmeklēs Igaunijas prezidente Ille Madise, kurai tā būs pirmā ārvalstu vizīte pēc stāšanās amatā. Vizītes laikā plānots apspriest Latvijas un Igaunijas divpusējo attiecību stiprināšanu, sevišķi sadarbību ekonomikā un starp aizsardzības industrijām. Ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotās saraksta pagaidām neplānos sākt aktīvas sarunas par nākamās koalīcijas izveidi. Šonedēļ politiķis galveno uzmanību veltot sarunām par Eiropas Savienības daudzgadu budžetu. Valdība šodien skatīs ekonomikas ministrijas ziņojumu par telekomunikāciju uzņēmumu SIA TET un SIA Latvijas mobilais telefons kapitāļu daļu izpirkšanas darījumu. NATO spēku komandieris Eiropā ASV ģenerālis Aleksus Grinkevičs vakar uzsvēra, ka jebkurš uzbrukums kādai no alianses dalībvalstīm būs pilnīgi bezjēdzīgs, jo NATO bloķēs un atvairīs visus uzbrukumus. Savā runā Varšavā Grinkevičs sīkāk izklāstīja to, ko dēvē par savu uzvaras teoriju. 14 gadus vecs zēns vakar atklāja uguni ar medību bisi kādā Francijas skolā, ievainojot direktoru un skolotāju, pirms viņa atbruņoja personāla darbinieks. Varas iestādes uzskata, ka šis incidents nav saistīts ar vidusskolu protestiem, kas pēdējās nedēļās satricinājuši Franciju. Šodien Latvijas iedzīvotāji Eiropas Savienības dalībvalstīs nevarēs izmantot Latvijā izrakstītās e-receptes, savukārt ārvalstu ārstniecības iestādēs nebūs iespējams apskatīt Latvijas pacientu veselības pamatdatus. Pakalpojumu pārtraukums saistīts ar plānotiem Eiropas pārobežu e-veselības datu apmaiņas platformas tehniskajiem uzlabojumiem. Šodien sāksies Lietuvas šosejas pārvada par dzelzceļu Jelgavā atjaunošana, satiksmē slēdzot divas no četrām braukšanas joslām posmā no Pasta ielas rotācijas apļa līdz Savienības ielai. Vispirms darbi tiks veikti braukšanas joslas virzienā uz pilsētas centru jeb Rīgas pusē. Un vēl no šodienas tirdzniecības centrā Spice notiks mākslas darbu labdarības izstāde un izsole pāri kalniem pie savējiem, kurā iegūtos līdzekļus novirzīs Nepālā pazudušo 33 Latvijas iedzīvotāju. Dzīvotāju tuvinieku atbalstam. Radio Skondo.
1: Vai tu jau gaidi zvanu?
2: Atbilde ir atslēgas vārdiem. Mans mīļākais radio ir Radio Skondo, un mēs tiksimies spēles finālā, iepirkšanās un izklādes centrā Akropoli Alfa.
1: Galvenā balva – jauns Hyundai Inster no Skandi Motors. Atceries īstos atslēgas vārdus. Mans mīļākais radio ir Radio Skondo.
3: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Makita akumulātora lapapūtējs 89,99. Tūja smaragd 120 cm 5,99. Priežu mizu mulča vidējā frakcija 50 litri 3,99. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalos smartrend biedriem.
4: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos sālīta Atlantijas laša filēja ar Lidl Plus 1 kg 14,99. Piens UHT 1 litrs ar Lidl Plus 39 centi. Merild Malta kafija pērkot divas cena par vienu ar Lidl Plus 4,99. Lidl ir vērtīgi.
6: Halloweena Cheddar Burgers, Heisburger restorānos šomēnēs 5,60. Kirbi maizīte, 100% lielopu gaļa, cheddar siermērts, bekon, cheddar sier kotlete, tomāts, frilits salāti, cepti sīpoli un leģendārā Heisburger majonēze ar papriku.
7: Gribi zināt, kas patiesībā notiek un ieraudzīt vairāk nekā tikai virsrakstus? Ieskaties TVNet Plus. Vairāk nekā 100 raksti ik nedēļ par visu svarīgo un interesanto Latvijā un pasaulē. Lasi, skaties un klausies visu TVNet Plus saturu pusgada tikai par 1 eiro. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 25. oktobrim.
0: No labrīt, ir 7.1 minūte.
8: Otradien šodien 13. oktobris Irmām un Mirgām vārda diena.
0: Te Rīta, Valdis un tu un tālruņa numurs ir kāds 27-22-88-55. Tā, jau baigi tad zvani. Un Miglārā.

0: Šonedēļ Lidl veikalos – praktisks un silts bērnu apģērbs augstākam laikam. Spēlēties svaigā gaisā ir vērtīgi. No pirmdienas – ziemas kombinzons bērniem – 16 eiro, ziemas bikses bērniem – 12 eiro, zābaki bērniem – 11 eiro. Lidl ir vērtīgi.
1: Pamosties noguris. Pēc darba nav spēka ģimenei un hobijiem? Tu domā, tā ir norma? Nogurums nav norma. Ortomol Vital ir bagātīgs uzturvielu kompleks cilvēkiem ar saspringtu ikdienu. Tas palīdz mazināt nogurumu un nespēku un palīdz līdzsvarot nervu sistēmas darbību. Nogurums nav norma. Izvēlies Ortomol Vital savā aptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Ja
3: Leģendārā grupa Mašīna vremiņie Rīgā Zelta hiti Zelta sastāvā Satiec leģendāro grupu Mašīna vremiņie 18. oktobrī Šaumī arēnā Biļetes meklē Biļešu servis LV
4: Dzīvē viss kļūst dārgāks. Kafija, degviela, vakariņas restorānā. Un tad Filmen optika, korekcijas brilles, ietvars, Eselor lētas ar pārklājumu no 19 eiro. Nē, tā nav cena no pagājušā gadsimta. Un nē, mēs neko neesam aizmirsuši pieskaitīt. Darbadienās no 11. līdz 13. Korekcijas brilles no 19 eiro. Un redzes pārbaude bez maksas. Mūsdienās tam tiešām ir grūti noticēt, bet labāk vienreiz redzēt. Sīkāka informācija Filmen salonos. Tava optika Filmen.
5: Be

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu! Nepārklausījies! Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu! Lulu.lv, kods dāvanā! Pst! Akcija spēkā līdz pat 31. oktobrim! Nepalaid garām! Tikai līdz 31. oktobrim abonē žurnālu, kas jauns visam gadam ar 55% atlaidi. Saņem garantētas dāvanas vairāk nekā 110 eiro vērtībā un laimē 1000 eiro. Abonē jau tagad žurnāli LV. Loterijas numurs 9144.
1: Nu, labrīt, 7:10 minūtes, te radio skoto, Rita Vādes un tu.
2: Un 13. oktobrs. Par šo dienu vēsturē runājot, jāmin 2007. gads, 13. oktobrs. Dagdā un Alūksnē uzsnieg pirmais 2008. Gada ziemas sniegs. Pirmais sniegs šajā dienā.
1: Šajā dienā?
2: Šajā dienā, pirms 19 gadiem. 1917. Gadā Pēterpilī tiek dibināta Latviešu Nacionālā pagaidu padome, kas ir viena no pirmajām organizācijām, kurai bija nozīmīga loma Latvijas neatkarības tapšanā. Un dibinātajā organizācijā bija tiesības uzstāties visas latviešu tautas vārdā, un tā ietvēra sevi visas latviešu sabiedriskās organizācijas un politiskās partijas, izņemot sociāldemokrātus. Un šajā organizācijā darbojās Kārlis Ulmans, Jānis Čaksta, Zigfrīds Anemērovics un citas Latvijas vēsturē zināmas personas. Par tādām neparastajām svinamajām dienām runājot, šodien esot trenē savas smadzenes diena, M&M's salduma diena, skeptiķu diena un diena bez krūšturiem. 13. oktobra moto ir domāts diezgan ar tādu cēlu mērķi. Viena sieviete tiek aicināta atturēties no krūšturu vilkšanas, lai pievērstu uzmanību savu krūšu veselībai un īpaši iespējas saslimt ar krūts vēzi. Par to ir tas stāsts. Tāpēc diena bez krūštura.
1: Nevis tā, kā es iedomājos.
2: Ja? Nevis tā, kā tu iedomājies. Ja? Un kā tu iedomājies?
1: Ka es katru dienu vienu dienu bez krūšturu.
2: Nē, šīs dienas mērķis ir atgādināt sievietēm par nepieciešamību pievērst savām krūtīm īpašu uzmanību un veicot ar regulāras pašpārbaudes un ik pa laikam arī apmeklējot ārstu, lai viņš veiktu pārbaudes.
1: Ir 7:12 minūtes. Brīdī.

0: Labrīt, ir 7:14 minūtes, te Rita Vādis un tu, un tā arī mums 27:22:85. Labrītiņ.
1: Radio Skonto!
0: Un skatās, šobrīd ārā ir jāreitinās ar to, ka baigā migla daudz vietu Latvijā ir, brauc saulaicīgi, ja to kaut kur jādodas ir. Un gaisa temperatūra ir apmēram 6 līdz 8 grādi. Vēsākā daļa Latvijā pagaidām ir ap vīrešiem un Valmierām 5-6.

0: Parūpējies par tiem, kuri rūpējušies par tevi. Tikai centrālajā laboratorijā, oktobrī un novembrī, senioriem pamata vai profilakses analīžu komplekti ar 44% atlaidi, bez ārsta nosūtījuma. Cena sākot no 17,99 € ar karti Veselība. Negaidi rindā! Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 0100 68302.
1: Cenas krīt kā lapas rudenī. Mēbeļu namā lielā rudens akcija. No 8. līdz 18. oktobrim visām precēm mīnus 25%. Steidzies uz Mēbeļu namu Dzelzavas ielā 72 vai ievērcies mmmebeles.lv. Mēbeļu nams cenas krīt.
2: Cilvēka papilomas vīrus var izraisīt vēzi. Ja es vecumā no 18 līdz 25 gadiem izmantoju iespēju vakcinēties pret CPV bez maksas, dari to, kas vēzim nepatīk. Ienāc CPV domzīme info.lv. Reklāmas devējs MSD Latvija.
3: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīdumā. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
4: Episkas ziņas no Eurojackpot. Uzkrājums par 5+2 uzminētiem skaitļiem sasniedzis 120 miljonus eiro. Par 5+1 uzminētu skaitli iespēja laimēt līdz 20 miljoniem eiro. Izloze jau rītvakar. Vairāk Latloto LV.
5: Latvijas Loto. Labas lietas notiek.
6: Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudiš pīpa Rimi veikalos līdz 19. oktobrim. Brokoļi Rimi 350 grami 99 centi. Cūgaļas karbonāde bez kaulu 3 eiro 99 centi kilogramā. Pērkot vienu svaigā siera kārums 175 gramu iepakojumu par 2 eiro 9 centiem divi veidi, otru saņem bez maksas. Rimi.
7: Viņa 20 minūtes, zin, kāds jautājums man radās vakar?
8: Jā, jā, lūdzu, Valdi.
7: Ir tāds stāsts, kur kāds vecs vīrs, tas ir Austrumu gudro stāsts, kāds vecs vīrs dodas māju un pa ceļiem satiek jauniešu kompāniju. Un viņam ir gara bārda, un tie jaunieši par viņu iesmēj. Klau, vecais vīri, tagad tu guli, tu bārdi, tur zemsēgas vai virssēgas? Un viņš saka, es neesmu par to domājis. Es padomāšu un tad jums atbildēšu. Un viņš dodas mājās, viņš aiziet gulēt un tagad noliek to bārdu zemsegas. Nu nevar aizmigt. Domā, droši vien, ka jāguļ ar bārdu virssegas. Un guļ ar to bārdu virssegas un nevar aizmigt. Viņš domāja, ziniet ko, mīļie jaunieši, ejiet jūs bekot. Es nedomāšu par to, vai man bārdi ir virs vai zemsegs, gulēšu kā ir. Un tā viņš arī nespēja atbildēt, no jautājumu, vai viņam bārdi ir virs vai zemsegs.
8: Bet ļoti daudz, ko mēs darām automātiski, jā, vai ne? Tur mēs nevaram tā pateikt. Kā?
7: Un tā kā ir ābola sezona, es pēkšņi pieķēru sevi, ka es ābolētu konkrētā veidā. Un es padomāju, mīļie klausītāji, jūs ābola, tā kā kožat ābolā, jūs kožat no augšpuses vai no apakšpuses?
8: Es pa vidu kožu.
7: Tu esi pārliecināta, Ritiņa? Tad jautājums ar augšzobiem vai ar apakšzobiem?
8: Ā, tu domā tā!
7: Kas ir, ka, ar ko tu sāc, Ritiņa?
8: Es neesmu par šo vispār domājis.
7: Tieši tā. Tā kā nākamreiz, kad tu kod ābolā, tu mums pastāsti. Tu kod ar apakšzobiem vispirms vai ar augšzobiem vispirms? Vai ar abiem kopā?
9: Radio Skonto.
7: Nu, tas ir tā, lai... ēdot ābolu sagādāt tev nevajadzīgs jautājums. 27 22 88 55. Labrīt!

0: 7:26 minūtes, labrītiņ! Populārākā atbilde uz jautājumu, ar kuriem zobiem, augšzobiem vai apakšzobiem, tu kodi pirmo ābolā visbiežāk atbilde ar tiem trim, kas man ir, ar visiem, kas mutē, ar koži ar tiem, kas man ir palikuši. Tā Māris raksta, un tā mums raksta arī, redz, kur Gatis. Nu tā, jā, populārākā atbilde par tēmu. Labrīt, 7:26 minūtes.
1: Es savukārt tikko runāju ar mūsu klausītāju Ēriku, viņš teica, ka viņš papriekš ābolu sagriež kapleņos, un tādā.
0: Tad nemaz nav jākoži.
1: Tieši tā.
0: Ir 7:27. Radio Skonto. Reizēm tu vienkārši aizdomājies par tādiem dīvainiem vienkāršiem jautājumiem. Nu, šitais bija... Ar kuriem zobiem tu papriekš kod to ābolu? Apakš zobiem vai augš zobiem?

0: Aktualitātes Latvijā un pasaulē pie mikrofona Skaris Brasliņš. Labrīt! Latvija šodien apmeklēs Igaunijas prezidenta Ille Madise, kurai tā būs pirmā ārvalstu vizīte pēc stāšanās amatā. Pušu sarunās plānots apspriest Latvijas un Igaunijas divpusējo attiecību stiprināšanu, sevišķi sadarbību ekonomikā un starp aizsardzības industrijā. Madise 12. Oktobrī stājās Igaunijas prezidents amatā, nomainot Allaru Karisu, kurš nekandidēja uz otru 5 gadu amata termiņu. Ministru prezidents Andris Kulbergs pagaidām neplānos sākt aktīvas sarunas par nākamās koalīcijas izveidi. Šonedēļ Politiķis galveno uzmanību veltot sarunām par Eiropas Savienības daudzgadu budžetu. Premjers solīja, ka 19. Oktobrī iecerēts publisko tikšanos grafiku ar jaunievēlētajām saimas frakcijām, lai pārunātu iespējamos valsts attīstības un pārmaiņu plānus. Eiropas Savienības vispārējo lietu padomē, kas šodien notiks Luksemburgā sarunās par nākamo bloka daudzgadu budžetu, Latvija uzsvērs papildu finansējuma nepieciešamību valstī Krievijas agresijas pret Ukrainu dēļ un izaicinājumiem kā austrumu pierobežas valstī. Šodien ministru prezidents uz tikšanos aicinājis kinonozars pārstāvis, lai pārunātu kinonozars attīstības atbalsta iespējas. Premjers gatavojas pārunāt iecerēto straumēšanas platformu nodokli un rosināt nozars pārstāvis izvērtēt alternatīvus Latvijas kinofinansēšanas risinājumus. Valdības slēgtā sēdē šodien iepazīsies ar informatīvo ziņojumu par pretanku mīnu iegādi, iekļaujot ražošanas lokalizāciju. Zināms, ka Latvija šogad un tuvākajos 2 gados mīnu iegādēja paredzējusi atvēlēt 28,3 miljonus eiro. Plašāka informācija par plānoto mīnu veidu un iegādes apjomu operacionālās drošības daļaizsardzības ministrijā neatklāja. Vairāki Francijas lielveikalu tīkli cietuši no kiberuzbrukuma, kura dēļ atkusuši simtiem saldētavu un ledusskapju, kā rezultātā nācies izmest bojātos pārtikas produktus un radušās bažas par pārtikas drošību. Bet Grieķija gatavojas aizliegt bērniem un jauniešiem līdz 15 gadu vecumam lietot sociālos mēdījus, tā paziņojusi valdība. Plānots, ka aizliegums stāsies spēkā nākamā gada 1. Janvārī.
1: Radios konto laikaziņas piedāvā Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
2: No, labrīt, 7.33 minūtes. Šobrīd Latvijā ir tāda mīlīga rudens diena gaidāma. Pagaidām ir 5 līdz 8 grādi Vidzemē un Latgalē, Latvijas vidusdaļā 7, Kurzemē apmēram 6 līdz 8. Pagaidām.
3: Miglas rīts šodien. Miglas rīts šodien visā Latvijā, bet pa dienu būs dienā galvenokārt. Mākoņēns laiks vietām gaidāms īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra plus 9, plus 13 grādi, Rīgā ap plus 10 grādiem.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvāja Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.

0: 7:37 minūtes. Redz, kur ārnis raksta. Tā, tagad man jāiet pēc ābola, lai saprastu, kāda ir pareiza atbilde, kā es kožu ābolā, ar apakšzobiem pa priekšu vai ar augšzobiem, jā. Ļoti labs jautājums. Daži par to neaizdomājas, bet es neskapēc aizdomājos. Tāruņa numurs 27228855, ja tev arī iešaujas prātā kāds stulps jautājums, jā, droši padalies. 27228855.
1: Labrīt, labrīt. Tikpat interesants jautājums rodas. Acis mirkšķiniet izelpā vai ielpā, lai jums jauka diena.
0: Paties, Solvita. Paldies. Neaizmirstiet elpot. 7:38 minūtes ir otrdien 13. oktobra. Šeit ir Irmai un

0: Laimīgie 80. Dzīve bija tik vienkārša un saprotama, un viss bija slikti un vienkārši. Jā. Bet, nu, protams, kad tu biji bērns, tev viss bija skaisti, jā. Jo tu neko nesaprati. Bet dziesmas
1: bija brīnišķīgas.
0: Nu,
1: tev jau bija jau
0: 89. Man bija 18. 89. Man bija 18. Jā. Nu, jā. Nu, tāpēc jau bija jau grūti. Jau sirdsapziņa ieslēdās un likās tāds šausmas un tā. Bet... Mēs par vienu ārkārtīgi eksistenciāli svarīgu jautājumu. Alo.
2: Jūs man to košanu, parāboļu košanu, es gribētu pateikt. Savu viedokli, ka košanas procesa ir tā ir darbība kaut kāda. Ja? Tātad galvenie tur ir apakšzobi. Un apakšzobus, kas puštās un kas augšie zobi tikai statiski. Viņi stāv un tu viņiem uzspied virsū. Svarīgāk ir apakšzobi.
0: Bet tu ar roku arī darbojies, tu to ābolu vadi.
2: Jā. Ieliek, ābolu ieliek, bet jebkurā gadījumā tā kustība ir ar apakšžokli. Tas tiež virsū, ja nebūtu apakšžoklis, kā tam mēs kostam.
0: Piekrītu, bet galvu arī var noliekt uz leju un kost ar augšzobiem. Jā?
2: Ar augšzobiem būs sasīšana vienkārši.
0: Labi, labi. Vai
2: jāspiež ar roku virsū
0: Jā.
2: Es domāju, ka apakšžoklis ir pats svarīgākais.
0: Man patīk mūsu diskusijas dziļums.
2: Jā, tā ir ļoti interesanta diskusija, bet man atbalsts to ābolu pret augšžobiem un ar apakšžobiem tu viņu stādi kosti.
0: Labi, paldies tev. No. Čau.
2: Tā domāju.
0: Labi apetīti.
1: Pie šīs dienas tēmas vainīgs valdes.
0: Nē, jā, vienkārši, tā kā... savā ziņā tā arī meditācija, domāt par to, ka tu elpo, domāt par to, ka tu ēd.
1: Tu esi šeit un tagad, jā. Mm-hmm. Un tad es atceros, kaut kur sociālajos tiklos pirms pāris dienām redzēju ierakstu, kāda dāma padalījās. Viena sirmāmiņa, viņa uzcien.

0: ir ābolu. Sarkanu skaistu ābolu. Un jautājums, vai tagad ēst to ābolu?
1: 7.44 minūtes. Labrīt! Radio Skondo.
2: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājums un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.
3: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbordu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās – tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās – nu, tu saprati. Iepērcies barbordu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbordu – nu, ko tu nes?
4: Oktobra dišpirkumi veikalos Kurši. Viss iekšdarbiem un apdarei. Grīdas segumiem, flīzēm un akustiskajiem paneļiem atlaides līdz 30%. Tikurilla un Vivacolor krāsām līdz mīnus 30% un tonēšana bez maksas. Durvīm līdz 20%, bet dekoratīvajam apgaismojumam mīnus 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
5: Katra lauku saimniecība ir daļa no Latvijas stāsta, un katra pieredze ir svarīga. Tāpēc Centrālā statistikas pārvalde aicina piedalīties lauksaimnieku aptaujā. Ikviena atbilde palīdz saskatīt reālo ainu laukos, lai nozares lēmumi būtu pamatoti un atbalsts nonāktu tur, kur tas visvairāk nepieciešams. Jautāsim tikai to informāciju, kas nav pieejama reģistros. Ja saņēmi uzaicinājumu, esi atsaucīgs un atbildi tiešsaistē.
6: Popmūzikas leģenda Tomas Anders Rīgā. Iemīļotā mākslinieka lielais jubilejas koncerts. 7. novembrī Šaumija arēnā. Tomas Anders un visi Modern Talking zelta hiti. Dzīvajā izpildījumā. Nepalaid garām vienīgo jubilejas koncertu Latvijā. Biļetes – biļešu servis LV. Nepalaid garām tikai līdz 31. oktobrim. Abonē 2027. gadam par supercenām. Abonē, kas jauns Rīgas viļņi, simts labi padomi, patiesā dzīve, pastaiga un citus iecienītākos izdevumus un ietaupi līdz pat 56%. Bet tas vēl nav viss. Abonējot, tu saņemsi garantētas dāvanas vairāk nekā 110 eiro vērtībā. Kino biļetes, sienas kalendāru un daudz ko citu. Turklāt vari laimēt 1000 eiro. Abonē jau tagad žurnāli LV. Loterijas numurs 9144.
1: To ābolu, ko ar apakšzobiem vai ar augšzobiem. Vai tu mirkšķini uz izelpu vai ielpu, jautāja Solvita. Un tagad iedomājies, vesels trīpa cilvēku nevar normāli paelpot, jo viņam jādomā. Un es personīgi mirkšķinu tad jau, kad man trūkst elpas rakstīvo.
0: Par to ābolēšanu es atcerējos viens no tādiem apzināti sēšanas vingrinājumiem. Nu, cilvēkiem, kuriem ir varbūt ēšanas traucējumi vai kā, viņiem mācāt apzināt ēst. Un viens no tādiem vingrinājumiem, tu paņem ābolu vai pusābolu, vienkārši pa mazām gabaliņām lēnām ēd un nokod un sajūti to tekstūru kādu tam ābolam, sajūti garšu, sajūti tās nianses. Un tu zini, pat pēc pāris kumosiem tu varbūt sapratīsi, ka tu esi paēdis. Nevis tu vienkārši ņem, jo kā mēs ikdienā ņemam un norijam to visu to ābolu. Un tev ir stāvri kaut kādi, jā, četri tie āboli, tu, tu vispār attopies, skaties tikai serdes palikušas, jā, kurā brīdī, jā, un tu vispār neatceries nekā garšoja, nekā, jā. Būt šeit un tagad.
1: A, tā tad nav tā normāli, ka tā serdes tikai
0: ka
1: paliek.
0: Ka tā serdes tikai paliek, jā. Nu, zini, nu, tad tu tā paskrien, pārskrien pāri visai savai dzīvē.
1: Nu, un vēl dažs labs speciālists saka, nu, divā ābola dienā jau būtu gana. Jau būtu gana. Nu, tīri no cukura viedokļa. 7.48 minūtes. Bet tu var arī nebojāt bet, savu dzīvi ar tādām niansēm.
0: Es teikšu, šī ir tāda fāze, ābola fāze, jā. Vienkārši fāze.
1: Esam aizgājuši pa fāzēm.
0: Mums par sezonalitāti.
1: Bez 12 minūtiem 8, sargi sevi.

0: 5:53 minūtes. Labrītiņ! Nu, paldies visiem, lai jums laba ēstgriba, labu apetīti, vai jūs ēdat to ābolu, piemēram, vai ne. Redz, kur par tiem āboliem runājot, ļaudis mēdz mizot ābolus. Mēs te parunājamies ar dažiem, kuri atceras kā bērnībā, vai nu tante, vai vecmām, vai māma, mizoja ābolu ar tādu gāru to mīzu.
1: Jā,
0: un pēc tam ēda ar nazīti, sagriezt čēlīties, bet mīza ir svarīga. Ir tīpaši, ja tas tevis paši izaudēt ābols, mīze ir svarīga lieta arī ābolā.
1: Kāpēc graust veselu Latviju audzēt ābolu, nevis dzert ābolu sulu, skaidro Pēters Apins, ar kur padalījusies kādu mūsu klausītāju ar rakstu no LLV. Nu, galvenais tas, ko ārsti saka, ka tev ir vajadzīgs arī tās šķiedrvielas, ne tikai tās koncentrētas cukuriņš, kas ir tajā auglī.
0: Es 6:08. Radio Skonto. Nu, mostamies un dodamies

atlicis ir tikai nedaudz. Un tomēr tas ir mazliet vairāk par to, kas mums visiem ir bijis līdz šim.

0: Aktualitātes Latvijā un pasaulē pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Latvija šodien apmeklēs Igaunijas prezidenta Ille Madise, kurai tā būs pirmā ārvalstu vizīte pēc stāšanās amatā. Pušu sarunās plānots apspriest Latvijas un Igaunijas divpusējo attiecību stiprināšanu, sevišķi sadarbību ekonomikā un starp aizsardzības industrijā. Madise 12. Oktobrī stājās Igaunijas prezidents amatā, nomainot Allaru Karisu, kurš nekandidēja uz otru 5 gadu amata termiņu. Ministru prezidents Andris Kulbergs pagaidām neplānos sākt aktīvas sarunas par nākamās koalīcijas izveidi. Šonedēļ Politiķis galveno uzmanību veltot sarunām par Eiropas Savienības daudzgadu budžetu. Premjers solīja, ka 19. Oktobrī iecerēts publisko tikšanos grafiku ar jaunievēlētajām saimas frakcijām, lai pārunātu iespējamos valsts attīstības un pārmaiņu plānus. Eiropas Savienības vispārējo lietu padomē, kas šodien notiks Luksemburgā sarunās par nākamo bloka daudzgadu budžetu, Latvija uzsvērs papildu finansējuma nepieciešamību valstī, Krievijas agresijas pret Ukrainu dēļ un izaicinājumiem kā austrumu pierobežas valstī. Šodien ministru prezidents uz tikšanos aicinājis kinonozars pārstāvis, lai pārunātu kinonozars attīstības atbalsta iespējas. Premjers gatavojas pārunāt iecerēto straumēšanas platformu nodokli un rosināt nozars pārstāvis izvērtēt alternatīvus Latvijas kinofinansēšanas risinājumus. Valdības slēgtā sēdē šodien iepazīsies ar informatīvo ziņojumu par pretanku mīnu iegādi, iekļaujot ražošanas lokalizāciju. Zināms, ka Latvija šogad un tuvākajos 2 gados mīnu iegādēja paredzējusi atvēlēt 28,3 miljonus eiro. Plašāka informācija par plānoto mīnu veidu un iegādes apjomu operacionālās drošības daļa aizsardzības ministrijā neatklāja. Vairāki Francijas lielveikalu tīkli cietuši no kiberuzbrukuma, kura dēļ atkusuši simtiem saldētavu un ledusskapju, kā rezultātā nācies izmest bojātos pārtikas produktus un radušās bažas par pārtikas drošību. Bet Grieķija gatavojas aizliegt bērniem un jauniešiem līdz 15 gadu vecumam lietot sociālos mēdījus, tā paziņojas valdība. Plānots, ka aizliegums stāsies spēkā nākamā gada 1. Janvārī. Radio Skondo.
1: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. Oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
2: Fināla sezonas izpārdošana Jusk veikalos. Visām ar mēbelēm ietaupino 50 līdz pat 75%. Pasteidzies izmantot pēdējo iespēju izdevīgi iegādāties ar mēbeles un sagatavoties nākamajai sezonai. Ienāc Jusk veikalā vai iepērcies Jusk LV.
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. Oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
4: Laiks parūpēties par sevi. Oktobrī senioriem VCA klīnikās, protezēšanas pakalpojumiem 10% atlaide un magnetiskās rezonanses izmeklējumi par 15% lētāk, uzrādot karti veselība. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 8828. Veselības centra vienības kods 01006410.
5: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
6: Nino Katamadzes neatkārtojamais skanējums. Mūsdienu Gruzijas balss. 20. Novembrī Latviešu biedrības namā. Biļetes – biļešu paradīzē.
0: Ir 8.3 minūtes. Labrīt!
7: Labrīt! Otrdienā, 13. oktobris, šodien Irmām un Mirgām vārta diena.
0: Nu un radios konto, tālruņa numurs 272-28855, ja pēkšņi, ka ziņojums, lūdzu rēķinies ar to, ka baigā migla ārā ir, ja?
8: She's crazy like a fool.

0: 8:06 minūtes. Palūk, redz, kur jautājums izrādās. Pirms vairākiem gadiem meita uzdeva jautājumu par sniegavīru. Ko ēstu sniegavīrs? Dārzeņus noteikti ne, jo tās gan pogas, gan deguns, jeb acis, tad sniegu arī ne, tā gal galā viņa miesa, ūdeni arī nedzert, jo tās ir asinis, tā bērns skaidrojas, ja, kāpēc sniegavīram nu, nav ko ēst. Mēs ilgi ģimenei apspriedām šo jautājumu, un ja godīgi līdz šim mums nav atbildes, ko ēstu sniegavīrs, saka Ligita.
1: Bet viss sākās ar ābolu ēšanas tēmu. Reku Sandra saka, speciāli apēdu ābolu, lai saprastu, kas un kā. Kodien ābola atkarīgs no tā, cik stipri pielieto rokas spēku un ābola mīkstums kodiena vietā. Un tā izgaršošana arī laba tēma, tā jauka diena vēlot mūsu klausītājs Sandris.
0: Jo tā doma ir tāda nenorīto ābola, bet izbaudi katru kumos, lai ir jēga un tu beigās nu, neatopies ar četrām sirdēm tukšā bļodā.
1: Kur paliek ābola?
0: Jā, kā tas gadījās? Radio!

0: because my dreams are bursting at the seams. Astoņun 11. Radio Skondo. Kura bankas karte sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LE.
1: Plāno būvēt energoefektīvu sapņu māju? Būvē gudri! Šobrīd Baurok Ecotherm Plus gāzbetona blokiem visos Rīgas būvservis veikalos un internetā īpaša akcijas cena. Nenokavē un sagādā būvmateriālus vēl pirms ziemas. Ieskaties būvservis LV. Plašs būvmateriālu piedāvājums, ātra piegāde un profesionālas konsultācijas preču izvēlē. Rīgas būvservis. Viss būvniecībai vienu viet.
2: Leģendārā sintpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. oktobrī koncert zālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV, Camouflage, 16. oktobrī Palladium. Tiekamies!
3: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajiem dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
4: Mamu, tu taču apsolīji.
5: Ak, es neatceros.
4: Bet pat vecmāmiņa atcerās.
6: Vita B12 atmiņas uzlabošanai. Tagad oktobrī pieejams par īpaši izdevīgu cenu labākajās Latvijas aptiekās. Vita B12 pat vecmāmiņa atceras. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Īpašās deluks garšas radītas baudīšanai jau Lidl no pirmdienas. Augstākā labuma olīveļa 0,5 litri 7,99, apelsīni šokolādē 150 gramu 3,99, bezalkoholiskais karstvīns 750 ml 2,99. Lidl ir vērtīgi.
8: Labrīt!
9: Labrīt, tu valdi minēji to stāstu par garo ābolu mizu. Ar kuru mūsu klausītājs Edgars raksta stāstu par garo ābolu mizu atsauc atmiņā žāvētos ābolus. Talsu vecāmām tādus gatavoja un kādreiz sūtīja mums uz Valmi ar tādā koka kastītē ar brūniem pasta zīmogiem. Valdim vajadzētu ar tādus atcerēties. Tāpat vecmāmas vārīto tēju no šiem āboliem. Tādu viegli skāņu, dzidri, dzinter dzeltenu un pa logu vērot, kā ziemas rītā zīliņas cīnās ar speķādiņu uz palodzes. Žāvētai āboli bija tik forši grāmatas lasot. Nu gan aizrunājāmies no ābolu košanas, bet mīļa, ar cieņu mūsu klausītājs Edgars.
8: Jā, karājās pie krāsns. Savētu striķītī, vairākās strīpās tādi tie āboli. Trakākā lieta bija sagaidīt, nu, līdz tie kārtīgi iežūst. Un tad bija tādi, kas trāpījās skābāk un tad tādi saldāki, un tad mēģināja uzminēt, kurš ir kurš pēc izskata. Ir 8.14 minūtes. Nu, labrīt, labā apetīt. Par āboliem sanāca mums saruna netīšā. Radio Skondo.
9: Ir sezonalitātes saturā.
8: Jā. Un galvenais interesanti, tie dzīvnieki ar maitis zina, kur tie garšīgi āboli. Tos trebu izēda tā kā līdz mizai vienkārši.
9: A, jā?
8: Jā.

Ierakstā arī numuru 6-7-2-2-8-8-5-5 pēc brītiņa noderēs, tic man. Tīpaši, ja tu jūti nogurumu, rudens nogurumu. 6-7-2-2-8-8-5-5 pēc brīža.

0: Parūpējies par tiem, kuri rūpējušies par tevi. Tikai centrālajā laboratorijā, oktobrī un novembrī, senioriem pamata vai profilakses analīžu komplekti ar 44% atlaidi, bez ārsta nosūtījuma. Cena sākot no 17,99 € ar karti veselība. Negaidi rindā! Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 0100-68302.
1: Noskatīts nākamais auto? Pirms izvēlies finansējumu, salīdzini. Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 partneru piedāvājums līdz 25 000 €. Ienāc Altero LV. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
2: Muzikālā apvienība Rakstu Raksti aicina uz jauno koncertu programmu Viena saule, viena zeme. No 1. novembra Latvijas pilsētās Liepājā, Rēzeknē, Jelgavā, Valmierā, Rīgā, Ubrukā, Ogrē, Slampē, Siguldā un Cēsīs.
3: Pārsteidzoša daudzbalsība, varens instrumentu skanējums, skaistākās dziesmas un sadziedāšanās. Tiekamies novembrī koncerttūrē Viena saule, viena zeme. Biļetes biļešu paradīzē.
4: Ilgstoša reklāma.
5: Radios Konto sadarbībā ar Ortomol Vital piedāvā konkursu Noguruma tests. Cik noguris tu esi?
6: Es teiktu noderīgs katram mūsu klausītājiem pat tam, kurš nevar sazvanīt mums uz konkursu, bet numurs ir 67228855. Balvā mums ir Ortomol Vital liela zila kaste pilna ar vitamīniem un minerālvielām, enerģijai un nervu sistēmas darbībai veselam mēnesim.
7: Mēs bieži sakām, es vienkārši esmu noguris. Bet varbūt ir vērts sev pajautāt, vai tam tiešām ir jābūt normai. Ortomol Vital ir bioķīmiski pamatots vitamīnu un mikroelementu komplekss, kas nodrošina uzturvielas enerģijas vilmaiņai un serotonīnu, dopamīnu sintēzei. Nogurums var būt dzīves sastāvdaļa, bet tam nav jābūt dzīvesveidam. Ortomol Vital – nogurums nav norma. Ortomol Vital ir uzturbagātinātājs, un uzturbagātinātājs neaizvieto pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Tests ļoti vienkārši, tev būs 5 jautājumi, katru dienu citi, bet nu pa tēmu. Un, teiksim tā, no 0 līdz 1 atbildēji diezgan mošs tu esi, tad nu, 2 līdz 3 atbildes, ja sanāk jā, tad ja sāk parādīties noguruma pazīmes, bet es teiktu, ka ja 4-5 atbildes, tad nu ir traki.
7: Nu, mēs ar katru rītu ar Valdi vēl pirms konkursa izpildam to testu, lai saprastu, kā mums ir. Nu,
6: man ir
7: nav
6: traki.
7: Mums spoži. Nav mums spoži, jā. 67228855 tālruņa numurs radios konto studijā.
6: Mhm. Ņemam pirmo zvanu. Lūdzu, kas zvana? Halo.
7: Halo.
6: Halo, halo.
8: Labdien, Laila.
6: Nu, Laila. Nu tad aiziet.
7: Vai šorīt vajadzēja modinātāju atlikt vismaz vienu reizi?
8: Jā.
7: Vai šodien jau esi dzēris kafiju, lai vispār iesāktu dienu?
8: Jā.
7: Vai tev ir bijusi doma, kad beidzot tikšu mājās, tad atpūtīšos?
8: Šodien nē, bet ir tā bija.
6: Tā, šodien nē, labi.
7: Vai pēdējā tad... laikā esi kaut ko atcēlis, jo nebija enerģijas?
8: Jā.
7: Un vai tev mēdz būt sajūta, ka esi noguris pat tad, kad diena vēl nav beigusies?
8: Jā.
6: Nu, zini kā, miļā Laila.
7: Tev vajag to Ortomol
6: Vital. Jā, jā, jo izskatās, ka nogurums tevi kļūst par ikdienas kompaņoni, jā? Jā.
8: Jā, bēdīgi.
6: Jā, tā kā sargi lūdzu sevi, tev balvā ir vesela kaste enerģijas mēnesim, tāpēc, lai tev izdodas. Paliec, kur es sarināsim, kā tu balvu saņemsi, 8.26 minūtes. Dīvains nedaudz uzstādījums, protams, jo sliktāk, jo labāk, jā, lai balvu saņemtu. Bet svarīgākais, ka mēs par to vispār aizdomājamies.
5: Tas bija konkurss Noguruma tests. Cik noguris tu esi? Sadarbībā ar Ortomol Vital. Ortomol Vital. Nogurums nav norma.
4: Tā bija ilgstoša reklāma.

0: Pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Latvija šodien apmeklēs Igaunijas prezidenta Ille Madise, kurai tā būs pirmā ārvalstu vizīte pēc stāšanās amatā. Pušu sarunās plānots apspriest Latvijas un Igaunijas divpusējo attiecību stiprināšanu, sevišķi sadarbību ekonomikā un starp aizsardzības industrijā. Madise 12. Oktobrī stājās Igaunijas prezidents amatā, nomainot Allaru Karisu, kurš nekandidēja uz otru 5 gadu amata termiņu. Eiropas Savienības vispārējo lietu padomē, kas šodien notiks Luksemburgā, sarunās par nākamo bloka daudzgadu budžetu Latvija uzsvērs papildu finansējuma nepieciešamību valstī, Krievijas agresijas pret Ukrainu dēļ un izaicinājumiem kā austrumu pierobežas valstī. Atzīmējot 35 gadus kopš Latvijas pievienošanās UNESCO, līdz svētdienai 18. oktobrim visā valstī norisināsies UNESCO nedēļa, akcentējot mūsu ekspertu devumu un apusējo sadarbību. Kā intervijas konto mediju grupai pastāstīja UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas kultūras sektora vadītāja Beāte Lielmane, viens no tās centrālajiem notikumiem būs rīt 14. Oktobrī gaidāmā diskusija kultūras aizsargvaļņi sabiedrības noturībai.
1: Īpaša diskusija, kas pievērš tēmai, kas joprojām ir aktuāla, un tas ir tam, kā mēs varam aizsargāt kultūru un kultūras mantojumu, vienlaikus saprotot, ka kultūra un kultūras mantojums var palīdzēt mums arī krīzes situācijās, jo viņš dod piederības sajūtu, apziņu par to, kas mēs esam kā tauta, nācija vai kopiena. Tādēļ ļoti svarīgi paraudzīties uz šo jautājumu arī šī brīža situācijās. Kultūra ir kaut kas daudz plašāks, tas ir saistīts ar mūsu identitāti, ar mūsu simboliem. Tādēļ ļoti svarīgi, kad mēs apsēžamies pie viena galda un vēlreiz atgādinām šīs tēmas nozīmību.
0: Tā UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas kultūras sektora vadītāja Beāte Lielmane. Un vēl Rīgā radio ielā 1 šodien plūksten 10:00 Latvijas okupācijas muzeja un Rīgas domes pārstāvi informēs par nacionālās pretošanās dalībniekiem veltītā pieminekļa svešo varai spītējo tapšanu. Kā klāsta muzejā, 13. oktobris ir Nacionālās pretošanās kustības dalībnieka Bruno Jāviša dzimšanas diena. 1963. gada 5. decembrī viņš Rīgas radio tornī vietā, kur to piemineklis pacēla Latvijas karogu.
2: Radioskonto laikaziņas piedāvā Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
3: Brīd 8:33 minūtes.
4: Dienā debesis galvenokārt aizklās mākoņi, vietām gaidāms izlaicīgs lietus, rīta stundās dažviet saglabāsies migla un dūmaka. Vējš jau visā valstī pūtīs lēni un gaiss iesils līdz +9, +13 grādiem. Arī Rīgā pārsvarā mākoņains laiks, no rīta gaidāms izlaicīgs lietus, priekšpusdienā saglabāsies migla un dūmaka, vējš turpinās pūst lēni, termometrs stabiņš svārstīsies ap +10 grādu atzīmi.
2: Radioskonto laikaziņas piedāvāja Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.

mums kādreiz visi jūs bija par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem, bet milz enerģiju. Uz ceļa ceļma lapa, tā bija mūsu terapija.

0: LV.
1: Dzīvē viss kļūst dārgāks. Kafija, degviela, vakariņas restorānā. Un tad Filmen optika, korekcijas brilles, ietvars, Eselor lētas ar pārklājumu no 19 eiro. Nē, tā nav cena no pagājušā gadsimta. Un nē, mēs neko neesam aizmirsuši pieskaitīt. Darbadienās no 11:00 līdz 13:00 korekcijas brilles no 19 eiro un redzes pārbaude bez maksas. Mūsdienās tam tiešām ir grūti noticēt, bet labāk vienreiz redzēt. Sīkāka informācija Filmen salonos. Tava optika Filmen.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Легендарная группа «Машина времени». Рига. Зелта хиты. Зелта состава. Satiec leģendāro grupu Mašīna Vremeņi 18. oktobrī Šaumī arēnā. Biļetes meklē biļešu servis LV.
4: Episkas ziņas no Eurojackpot. Uzkrājums par 5+2 uzminētiem skaitļiem sasniedzis 120 miljonus eiro. Par 5+1 uzminētu skaitli iespēja laimēt līdz 20 miljoniem eiro. Izloze jau rītvakar. Vairāk Latloto LV.
5: Latvijas Loto.
6: Labas lietas notiek.
7: Svaiga bez piedevām.
8: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
9: Svaiga bez piedevām.
10: Svaiga.
11: Bez piedevām.
12: Forši.
8: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
13: Šonedēļ Lidl veikalos cūgaļa šķiņķa maltā gaļa 500 gramu eiro 79.
8: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
14: Tev patīk pārdot un ir veiksmīga pārdošanas pieredze ar biznesa klientiem? Pievienojies Skonto mediju grupas komandai kā reklāmas projektu pārdevējs. Sāc un ej tik tālu, cik vien spēj. Vairāk Skonto TVLV sadaļā Vakances.
15: 8.43. Valdis šorīt tāds enerģisks un tāds, nezinu, aktīvs. Tā ir tā muzika, ko mēs patērējam, ietekmē to, kā mēs pēc tam jūtamies.
16: Es vienkārši pamodos ar vienu konkrētu dziesmu galvā un neliek viņu man mieru. Un īstenībā tas pats jautājums par to, kā tu tur ēd ābolu, vai no apakšzobu pa priekšu vai priekšzobu, ir viens no uzmācīgiem jautājumiem. Ir tāda lieta, kā nu, tāda uzmācīga jautājuma vai uzmācīgas idejas, kas tev dzīvo galvā un neliek mieru. Un speciālisti iesaka, nu, izdari un nomierinies. Nu, atstāj vietu galvā kaut kam jēdzīgam. Tev nevajag kādu uzmācīgu domu.
15: Labi, man tagad interesē, kas tev jāizdara ir.
16: Man ir jānospēlē dziesma. Man ir jānospēlē dziesma, un es atradu to dziesmu. Izrādās šo dziesmu, kurš 14 gadu laikā tikai oficiālajā mākslinē,

0: mājas, nu, tajā kanālā, YouTube kanālā, ir noskatījušies cilvēki 6 miljardus reižu. 6 miljardus reižu.
1: Tas bija pirmais video YouTube vēsturē, kas sasniedz gan 1 miljardu, gan 2 miljardus skatījumu.
0: Mm-hmm. Tāds ir tagad dziesma? Ir 6 miljardi. Psi ir izpildītājs un...
1: Parks Sedion, tas ir pasaules slavens K-pop reperis, ja tā var teikt.
0: Un Gangnam Style ir tā deja. Nu, ģeniāls videoklips.
1: Kur nozīmē Gangnam Style, nosaukums atsaucas uz Gangams rajonu Seulā, Dienvidkorejā, kas ir pazīstams ar savu grezno, modernu un turīgo dzīvesveidu, ko dziesmā ironiski apspēlē mākslinieks.
0: Nu, un te ir tas gabals. Nospēlējam un nomierinamies, tas saucās, jā.
1: Pagriez skaļāk un dejo līdzi?
0: Jā. Tātad, ja tev galvā ir kāda uzmācīga ideja, un tā nav kaitīga citiem, izdari un nomierinies un aizmirsti. Vai arī, ja man iepatiksies, nu lieliski.
1: Zini, atceries, kādas tās oficiālās kustības ir?
0: Jā, izliekās tā, it kā tu jātar zirgu. Pēc 15 minūtēm 9 no rīta, labrīt. Jā, šis joprojām ir tavs radios kontrols.

0: Опан Гангнам Стайл. Par to
1: dziedur, nu, tur ir tas stāsts par to, ka par attiecību divpusību cilvēkiem, kur dienas laikā ir pieklājīgi un lietišķi, bet naktī kļūstot trakulīgi.
2: Jā, par attiecībām dziesma, tiešām. 8:47 minūtes, Psy un Gangnam Style. Jā, jā, tas radios konto. Radios
1: konto. Bet nu gan kaut kas līdzsvaram, vai ne?
2: Pagriez skaļāk un dzied līdzi.
1: Labi pazīstamas un mīļas melodijas vienolaidām. Šis ir tavs radios konto.

0: Radioskonto uzmundrinošie horoskopi katru darbu dienas rītu ap 8:50.
1: Ir 8:50 minūtes, bez 10 minūtēm 9.
2: 13. zīmē.
1: 13. zīmē ir jāsaka, es esmu vagāts un jāpaskatās, kā varētu apstiprināt šīs, šo apgalvojumu. Top 3 lietas atrodi, kas padara tev bagātu šodien.
2: Auni.
1: Ja tev šodien vienalga, ļoti labs piegājiens. Ja nav par visu jāuztraucas, gal galā tev drīkst būt vienalga, citādi Dievs nebūtu tāda īpašība cilvēkam devis. Jā.
2: Vērši.
1: Mīli, ko dari, dari, ko mīli. Šodien pasēdi, vienkārši padomā par to, kas ir tas, ko tu dari, ko tu mīli, un ko tu mīli no tā, ko tu dari.
2: Dviņi.
1: Ja tu gribi pasapņot, vajag pasapņot. Sapņošana īstenībā dod enerģiju jauniem varoņdarbiem, jo tu vari izdarīt tikai to, ko tu vari nosapņot. Galgalā viss pārējais notiek neatkarīgi no tevis.
2: Vēži.
1: Nav iespējams atrisināt katru problēmu, atrisināt mazo problēmu, jo tad tev būs sajūta, ka tu esi problēma risinātājs. Un galā ne visiem jārisina visas problēmas, ja?
2: Lauvas.
1: Jāieskatās dziļāk lauva, jo dziļāk ieskaties, jo lielāk gandarījums. Tas attiec gan uz darbiem, gan uz cilvēkiem. Īstenībā, zin kā, jo ilgāks attiecības, piemēram, pat tādus intīmās lietas uzreiz sanāk labāk, ja?
2: Jaunavs.
1: Ko tu skaties ritiņu uz mani ar tādu neizpratni? Jaunavām vajag vienkārši pateikt atātā, lai var pateikt labdien vai čau, tāpēc, ka tu no sākuma novērtē to, kas tev ir, un tikai tad tev tiek dotas nākamās labās lietas.
2: Svari.
1: Svariem ir tiesības uz bezsakarīgu dienu, lai tā plūst savā nodabā, un tu plūst tai līdzi, un skaties, kur nonāksi galgalā.
2: Skorpioni.
1: Paradīze ir tepat mīļo cilvēku. Var gadīties konkrēti cilvēki izskatā, var gadīties konkrētas mazas lietiņas izskatā vai ēdienu izskatā. Jā. Maziņa paradīzīte kaut galā katru dienu ir atrodama kaut kur.
2: Strēlnieki.
1: Strēlnieks gaida sniegu. O, kāpēc sniegu? O, kāpēc ne?
2: Mežāži.
1: Mežāžiem vajag nosvinēt šodien kaut ko. Nu, nosvin, piemēram, nezinu to, ka tev ir kaut kas, kā tev nav, bet citiem ir. Lai citi ar to arī ņemās. Tu esi brīvs no tām.
2: Ūdensvīri.
1: Ūdensvīram var iestāties kaut kāds prāta aptumsums. Ļoti labi. Tas tikai pierāda, ka tev ir prāts.
2: Un zivis.
1: Un zivīm ir jābūt mazāk uztrauktām par lietām, kuru nav. Jo vienmēr būs kāda lieta, kas tev nav. Nu, tā kā vienmēr. Kāpēc par to uztraukties?
0: Tie bija Radioskonto uzmundrinošie horoskopi.
3: Radioskonto uzmundrinošajiem horoskopiem ir izklaidējošs raksturs. Tie neaizstāja patstāvīgu lēmumu pieņemšanu. Radioskonto.

0: studijā un pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Partijas saskaņa valdes loceklis Jānis Urbanovičs rosinās lemt par politiskā spēka pašlikvidēšanos. To viņš atklājas laikrakstam Diena. Viņš norāda, ka 21. novembrī saorganizējas partijas kongresu. Kā iepriekš vēstīts, aizvadītajā nedēļā Urbanovičs aģentūrai Let atzina, ka sliktie rezultāti 15. Saimas vēlēšanās ir saistīti ar apātiju un līdera nespēju pamodināt partiju. Savukārt Saimas deputāts sporta apakškomisijas vadītājs Dāvis Mārtiņš Daugavietis atkāpies no partijas vienotība valdes. Politiķis pavēstīs Twitterī. Viņš norāda, ka pagājušā svētdienā aicināja kolēģus kolektīvu atkāpties, bet tas nesot sadzirdēts. Viņš aicina arī citus uzņemties atbildību par negatīvo rezultātu. Vakar novērsti 14 migrantu mēģinājumi nelegāli šķērsot Latvijas robežu no Baltkrievijas. Līdz ar to šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēti 12,097 cilvēki. ASV prezidents Donalds Trumps, runājot ar žurnālistiem, apgalvojis, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins vienošanos vēloties panākt vairāk nekā Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis, ka Trumpam turpināja uzdot jautājumus par to, kāpēc viņš uzskata, ka Putins ir ieinteresēts vienošanās noslēgšanā. Neraugoties uz uzbrukumu turpināšanu Ukrainai, Trumps vairāk kārt atturējās no Kremļa kritizēšanas. Tikmēr Krievijas karaspēka raķešu triecienā Harkivā nogalināti 3 cilvēki, 11 cietuši. Tā šorīt pavēstīja pilsētas mērs Ihor Sterehovs. Siltumtrases rekonstrukcijas laikā Doma laukumā atrastas seno rīdzinieku sadzīves liecības. Atradumu vidū ir māla trīkāju vārāmā trauka fragmenti ar dzeltenu glazūru iekšpusē, kā arī no vācu zemēm ievestu akmens masas trauku lauskas. Šie atradumi liecina gan par ēdiena gatavošanu un galda kultūru, gan Rīgas tirdzniecības sakariem. Pamatā atradumi attiecināmi uz 16. Līdz 17. Gadsimtu. Radio Skondo!
1: Ieklausies viedā vīrā. Bino jaunajiem klientiem pirmie 3 mēneši kredīts bez procentiem. Tieši tā, procenti nav jāmaksā. Šajā laikā atdod tik, cik aizņēmies. Bino piedāvā kredītlīniju līdz 10 000 eiro. Par nosacījumiem un piedāvājumu uzzini vairāk mūsu mājaslapā. Bino.lv Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
2: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Samsung vējas mašīna 6 kg ietilpība 289 eiro. Karstā gaisa cepam katls 8 litru ietilpība 49,99. Indukcijas plīcvirsma ar diviem riņķiem 49,99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikalos smartred biedriem.
3: Ja tu zinātu, cik ļoti esmu noguris būt nevajadzīgs. Bez ģimenes, bez mazākās ticības nākotnē. Es gribētu sevi izsvītrot, izdzēst no šīs dzīves. Skan pēc pusmūža krīzes?
4: Bet man ir tikai 15.
5: Ienāc mentor.lv un palīdz atbalstīt jauniešus, kam jārisina pieaugušo problēmas vienatnē.
4: Mentor Latvija. Mentor programma jauniešiem bez ģimenes atbalsta.
6: Trīs magijas sieriņi un lielais ģimenes piedzīvojums var sākties. Pērc trīs magijas sieriņus, reģistrē čeku vietnē magija.eu un laimē ģimenes ceļojumu uz Legoland. Un vēl Lego komplekta ģimenes izklaides, magijas sieriņu abonamenti un citas gardas balvas. Pērc, reģistrē un laimē. Loterijas atļaujas numurs 9178.
7: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
8: Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tudišpī Primī veikalos līdz 19. oktobrim. Dzeramais jogurts Oga dažādi veidi 1 kg 1,49 centi. Ar mans Rimī karti glazēts zefīrs pergale 900 grami 4,99 centi. Maltā kafija Lavazza Qualita Oro 500 grami 10,99 centi. Rimī.
0: Labrīt, 9.2.
9: Labrīt, otrdienā, 13. oktobra ir mām un mirgām šodien vārda diena. Radio skonto rīta valdes un tu un tālu numurs ir 27 22 8 8 5 5.

0: Domā par meža atjaunošanu? Izvēlies savam mežam piemērotākos stādus – egli, priedi, bērzu, ozolu vai malnalksni. Rezervē kvalitatīvus Latvijā audzētus meža stādus no akciju sabiedrības Latvijas valsts meži kokaudzētavām jau tagad. Vairāk informācijas LVM.lv. Ražīgs mežs sākas ar kvalitatīvu stādu.
1: Mega lielā loterija! Līdz 25. oktobrim pēc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Loterijas numurs 9096. Mega LV.
2: Kura bankas kartes sniedz iespēju saņemt vairāk?
3: Protams, Luminor Blue.
2: Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespējas saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
4: Izvēlies to, kas tev tīk. Pērc jaunāko Samsung telefonu pie Bītes un saņem gan austiņas, gan pulksteni par 1 eiro. Vai atrodi savu jauno televizoru sākot no 399 eiro. Kā arī izmanto nebijušu piedāvājumu. Pieslēdz jaudīgo mājas internetu kopā ar televīziju no 9,99 eiro mēnesī. Vairāk par svarīgo Bite LV. Bite.
5: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapa pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
6: Par prieku sev, par prieku tev! Par prieku.
7: Šeit grupa BB.
8: Mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
9: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
10: 7. novembrī Rēzeknē Latgales vēstniecībā Gors. 12. novembrī VEF kultūras pilī Rīgā.
11: 14. novembrī Valmieras kultūras centrā un 21. novembrī Jelgavas kultūras namā.
12: Un 22. novembrī Ventspilī teātrinamā Jūras vārti.
13: Labrīt, ir 9:12 minūtes.
14: Jā, es skatījos te anekdošu lapas izšķirst parasti arī žurnālos, kur žurnāla privātā dzīve anekdošu lapu, un es domāju, vai tā ir anekdota, vai tā ir, tas ir pārdoms, jo man liekas ļoti tāds realistisks pārdoms, tāds mazs citāts. Es, protams, gribu kļūt slaidāka, bet ēst es gribu vēl vairāk. Un tas ir ierakstīts privātās dzīves anekdošu lapā. Nedēļas joku tops.
13: Tam vajadzēja būt faktu lapā.
14: Vai ne?
13: Jā.
14: Vai ne? Mm-hmm. Es, protams, ļoti gribu kļūt slaidāk, mm-hmm. bet ēst es gribu vēl vairāk.
13: Jā. Nu, galvenais dara to, kas tev padara laimīgu. Jā?
15: Radios konto.
14: Slaidums man padarīs nākotnē
13: Rietiņa,
14: laimīgi.
13: Slaidums ir pārvērtēts. Tas dzīvo sieviešu galvās. Vīrieši nesaprot, par ko jūs tur runājat vispār. Ko jūs ņematies? Mhm. Nopietni. Sviesta.

0: Parūpējies par tiem, kuri rūpējušies par tevi. Tikai centrālajā laboratorijā, oktobrī un novembrī, senioriem pamata vai profilakses analīžu komplekti ar 44% atlaidi, bez ārsta nosūtījuma. Cena sākot no 17,99 eiro ar karti Veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 0100-68302.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutis higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Vērienīgākā mēbeļu un interjera izstāde Ķīpsalā. Jaunākās mēbeļu dizaina un interjera tendences. Gultes, matreči, dīvāni, galdi un krēsli. Apsēdies, atlaidies un izvēlies. Mūsdienīgas virtuves iekārtes un apdares materiāli. Moderni gaismekļi un citi dizaina elementi. Īpaši izstādes piedāvājumi un dizaineru konsultācijas. Iedvesmojies un iekārto mājokli ar prieku. No 16. Līdz 18. Oktobrim Ķīpsalā.
3: Ilgstoša reklāma.
4: Lihā atbalsta programmu uzņēmēju veiksmes stāsti. Tie ir stāsti par biznesa attīstību, izaicinājumiem un to, kā Lihā atbalsta programmas palīdzējušas ceļā uz izaugsmi.
5: Turpinot Latvijas investīciju un attīstības aģentūras, jeb Lihā uzņēmēju veiksmes stāstu, šorīt pie mums atkal viesojas L-Blend vadītāja Anna Gabunija. Jau zinām, kā radās L-Blend ideja un kādu nozīmīgu sākumu uzņēmumu attīstībā deva dalība Lihā komercializācijas reaktorā, bet ar ideju vien nepietiek, tā jāpārvērš reālā tehnoloģijā un produktā, un par šo L-Blend ceļa posmu šorīt turpinām sarunu.
6: Labrīt, Anna, labrīt. Kas bija lielākais izaicinājums, izstrādājot to L-Blend tehnoloģiju?
7: Pie tāda situācija, kā mums pat pirmā partija mūsu produktam gāja bojā, mums diemžēl bija nepieciešams to pavisam mēs darā, un mēs terējam pat savu, diezgan daudz savu naudu uz to, un ja mums nebūtu šis Lihā atbalsts, mēs nevarētu turpināt šo projektu.
6: Anna, ko uzņēmumam deva Lihā inovāciju voucheris?
7: Lihā inovāciju voucheris mums palīdzēja pārbaudīt, vai mūsu tehnologija pavisam strādā un izstrādāt kvalitātes kriterijus mūsu produktiem.
5: Tu, principā, nākamajā partijā jums jau viss sanāca?
7: Jā, jauna partija būtu ļoti garšīga, ļoti veselīga, un tad ceru, ka gan latviešu cilvēkiem garšo, gan arī Eiropa, gan mūsu pat klienti no Kenijas šobrīd grib šo produktu.
6: L-Blend ideja pamazām kļuva par tehnoloģiju un soli pa solim tuvojas arī reālam produktam, un turpinot Lihā uzņēmē veiksmes stāstu, nākamajā intervijā runāsim par nākamo svarīgo posmu ceļu līdz tirgumu.
5: Paldies, Anna, pagaidām.
4: Šie bija Lihā atbalsta programma uzņēmēju veiksmes stāsti. Stāstu cikls īstenots projekta MVU inovatīvās uzņēmēju darbības attīstībai ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība. Par Lihā atbalsta programmām uzzini Lihā Go.lv.
3: Tā bija ilgstoša reklāma. Radio
5: Skondo. 9:24 minūtes bez 6:10. Labrītiņ!

0: Šeit un tagad pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Talsu un Ventspils novada pašvaldībām plānots piešķirt vairāk nekā 107 tūkstošu eiro, lai novērstu jūlija Lietavu radītos postījumus. Finansējums nāk no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, un tas palīdzēs gan infrastruktūras atjaunošanai, gan krīzes pabalsta izmaksai iedzīvotājiem. Ventspils novada daļa ir 40 tūkstošu eiro, bet Talsiem 67 tūkstoši. Starptautiskais valūtas fonds prognozēja, ka Latvijas ekonomika šogad pieaugs par 2,3%, kas ir otrs labākais rādītājs Baltijas valstīs. Lietuvas IKP pieaugums tiek lēsts 2,7% apmērā, bet Igaunijā 2,1%. Inflācija Latvijā šogad gaidāma 3,6%. Tikmēr zemnieku saima no jaunās saimas sagaida konsekvenci nodokļu politikā, īpaši degvielas cenu jautājumos. Valdes priekšsēdētāja vietniece Maira Dzelskalē burmistre uzsver, ka lauksaimnieku degvielai vajadzētu saglabāt samazinātu akcīzes nodokļa likmi, lai neradītu papildus logu lauksaimniecības nozarei. ASV prezidents Donald Trumps izteicies, ka Krievijas līderis Vladimirs Putins vairāk vēlas noslēgt vienošanos nekā Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, neskatoties uz Krievijas turpinātajiem uzbrukumiem Ukrainā. Trumps uzsvēra, ka pamiera pārkāpumi notiek abās pusēs un atklāja, ka viņš cenšas panākt uguns pārtraukšanu. Tikmēr Krievijas raķešu triecienā Harkivā bojā gājuši 3 cilvēki un 11 ievainoti. Pilsētas mērs Ihors Terhaus ziņo, ka glābšanas darbi turpinās. Francijas prezidents Emmanuel Macron paziņojis par kuģa aizturē no Indijas okeānā, kas tiek turēts aizdomās par Krievijas naftas nelikumīgu transportēšanu. Makrons solīs turpināt cīņu pret Krievijas ēnu floti, kas apiet rietumu sankcijas. Tikmēr Lielbritānija saskaras ar iespējumu Irānas revolucionārās gvardes iesaisti incidentā pie Fairfordas gaisa spēku bāzes. Premjerministrs Andijs Bērnems norādījis, ka šādi draudi netiks pieļauti. Lielbritānijas ārlietu ministri izsaukusi Irānas vēstnieku sarunu un turpina izmeklēšanu. Bet Latvijā izbaidota rakstnieces Noras Ikstenas stipendija, kas pirmo reizi tiks pasniegta nākamajā gadā. Stipendija paredzēta jaunajiem literātiem, atbalstot viņu radošo darbību prozā, dzejā vai dramaturģijā.
1: Radioskonto laikaziņas piedāvā Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
2: Dienā debesis galvenokārt aizklās mākoņi, vietām gaidāms īslaicīgs lietus, rīt stundās dažviet saglabāsies migla un dūmaka, vējš jau visā valstī putīs lēni un gaiss iesils līdz plus 9, plus 13 grādiem, Rīgā ap plus 10.
3: Tāruņa mums studijā 27228855, ja tev ziņojums par miglu, jo baigā migla tiešām ir, Rīgā pamazām tikai izklīst, un šobrīd ir, nu, tur ārā spriežot pēc meteolapa.lv ziņām, nu, kādi 5 līdz 8 grādi, siltākā daļa Jūrkalnē tur 10. Un vēsākā, savukārt, ir ap Raunu un Valmieru.
1: Radioskonto laikaziņas piedāvāja Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.

0: pareizos atslēgas vārdus.
1: Mans mīļākais radio ir Radio Skonto.
0: Tieši tā. Radio Skonto jau 22. Gadu dāvina saviem klausītājiem jaunu auto un 21 jau ir uzdāvināts.
2: Gaidi zvanu, atbildi ar atslēgas vārdiem un laimē jaunu Hyundai Inster no Skandi Motors.
0: Vai 400 eiro naudas balvu.
2: Pareizi atslēgas vārdi.
0: Mans mīļākais radio ir Radio Skonto. Galveno balvu dodies apskatīt iepirkšanās un izklaides centrā Akropole Alfa.
3: Pilnīga kontrole sākas tur.

0: 9 centi. Lasis atdzesēts 7,99 € kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu.
1: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai €50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!
2: Tev patīk pārdot un ir pārdošanas pieredze ar biznesa klientiem. Pievienojies Skonto mediju grupas komandai kā reklāmas projektu pārdevējs. Sāc un ej tik tālu, cik vien spēji. Vairāk skonto.tv sadaļā vakances.
3: 9.41.
4: Tā nevainīga anekdote, ko es nolasīju no žurnāla privātā dzīve anekdošu lapas. Tātad citēju. Es, protams, ļoti gribu kļūt slaidāka, bet ēst es gribu vēl vairāk. Izraisīja rekrutē mūsu klausītāju.
3: Viļņošanos.
4: Nu, viļņošanos, jā, kurmīts raksta. Nu, klausītāji, sakvārti, kurmīts raksta. Nav sviests, zin, cik reiži iepazīšanās sludinājumos vīrieši atklāt raksta, ka grib tikai slaidu. Un zin, kas vēl interesantāk, to esmu pētījusi mūžu garumā. Pat tie, kuriem patīk apeļīgās sabiedrības vispār pieņēmumu ietekmē, arī proponē, ka grib slaidu. Tā kurmīts.
3: No, tu gribi tādu vīrieti, kurš tur pakļaujas sabiedrības ietekmē.
4: Nu, un tad Vilnis raksta. Valdi, paldies tev par to, ka pateic par tām iedomām sieviešu galvās, nu par to sviestu. Dienas citāts pilnībā tev piekrīt. Vilnis.
3: Nezinu. Ja sievietei nav tāds veselīgs puncīts, man liekas, ka viņa cīnās ar ēšanas traucējumiem.
5: Radio Skonto.
3: Jo sešpaka man atgādina čali. Tad man liekas, ka man ir darīšana ar čali, ja viņai ir sešpaka.

0: 9:49 minūtes iedomājas, pēc 24 stundām sāksies mūsu šī gada atslēgsvārdu spēle. Vai tu esi gatavs? Vai tu esi gatava rītdienai? Kārli, vai tu esi gatavs? Jo Kārlis būs pirmais no mūsu kolēģiem, kas sāks rīt zvanīšanu. Kārli, labrīt!
1: Labrīt!
2: Nu, tātad atbildi ir.
0: Vai tu esi gatavs?
1: Nē.
0: Labi, tev ir vēl 24 stundas. Kas tev ir kas tev vēl jāpaspēj?
1: Jāsaprašu visi ilgīgie telefoni un tā.
2: Mm-hmm. Jānopērk tās simkartes.
0: Priekšapmaksas
1: numurs jānopērk.
0: Smuks.
2: Jautājums, no kādu numuru zvanīsim? Nu, mēs zvanām no nejauši
0: izvēlētiem numuriem. Uz nejauši izvēlētiem numuriem.
2: Jā.
1: Smuk.
2: Jā.
0: Smukiem,
2: bet
0: jā.
2: Šķiroties un noslēdzot šīs dienas dažādās sarunu tēmas, neatkarīgi no tā, kā tu ēd ābolu, vai neatkarīgi no tā, vai tu mirkšķini uz iezelpu vai izelpu.
0: Par āboliem ēšanām, par ābolu tipa figūrām.
2: Jā, tā ir absolūta tava izvēle. Jā. Un nevienam citam nebūs teikšanas par to, ko tu ēd, kā tu ēd un kāds ir rezultāts. Jo cilvēkiem patīk ļoti dažādi cilvēki. Bez 10 minūtēm 10. Ar to mēs pagaidām atvadāmies līdz rītrītam.
1: Rīta.
2: Tu numuru apskaties?
0: No, ļoti smuks numurs.
2: Nu, pasaki, ar ko.
0: Sāks ar divi.
2: Jā, rīt ir tā diena, kad mēs sākam zvanīt uz nejauši izvēlētiem tālruņa numuriem klausīties. Jāatbild ar vārdiem, mans mīļākais radio ir Radio Skonto.
0: Un mans aicinājums – saglabāt to smaidu, saglabāt to vieglumu, jo tā ir tikai spēle. Uh-huh. Tiešām ņemam to visu viegli. Ja?
2: Jā, ok.
3: Radio Skonto.
2: Noslēgumā vajadzētu kaut ko foršu. Jā. Ja atradu kaut ko foršu, nu tad pagaidām tā.

0: Šeit un tagad pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Talsu un Ventspils novadu pašvaldībām plānots piešķirt vairāk nekā 107 tūkstošus eiro, lai novērstu jūlija Lietavu radītos postījumus. Finansējums nāk no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, un tas palīdzēs gan infrastruktūras atjaunošanai, gan krīzes pabalsta izmaksai iedzīvotājiem. Ventspils novada daļa ir 40 tūkstoši eiro, bet Talsiem 67 tūkstoši. Starptautiskais valūtas fonds prognozē, ka Latvijas ekonomika šogad pieaugs par 2,3%, kas ir otrs labākais rādītājs Baltijas valstīs. Lietuvas IKP pieaugums tiek lēsts 2,7% apmērā, bet Igaunijā 2,1%. Inflācija Latvijā šogad gaidāma 3,6%. Tikmēr zemnieku saima no jaunās saimas sagaida konsekvenci nodokļu politikā, īpaši degvielas cenu jautājumos. Valdes priekšsēdētāja vietniece Maira Dzelskalai burmistre uzsver, ka lauksaimnieku degvielai vajadzētu saglabāt samazinātu akcīzes nodokļa likmi, lai neradītu papildus logu lauksaimniecības nozarei. ASV prezidents Donalds Trumps izteicies, ka Krievijas līderis Vladimirs Putins vairāk vēlas noslēgt vienošanos nekā Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis, neskatoties uz Krievijas turpinātajiem uzbrukumiem Ukrainā. Trumps uzsvēra, ka pamiera pārkāpumi notiek abās pusēs un atklāja, ka viņš cenšas panākt uguns pārtraukšanu. Tikmēr Krievijas raķešu triecienā Harkivā bojā gājuši 3 cilvēki un 11 ievainoti. Pilsētas mērs Ihor Sterhaus ziņo, ka glābšanas darbi turpinās. Francijas prezidents Emmanuels Macrons paziņojis par kuģa aizturēšanu Indijas okeānā, kas tiek turēts aizdomās par Krievijas naftas nelikumīgu transportēšanu. Makrons solīs turpināt cīņu pret Krievijas ēnu floti, kas apiet rietumu sankcijas. Tikmēr Lielbritānija saskaras ar iespējumu Irānas revolucionārās gvardes iesaisti incidentā pie Fairfordas gaisa spēku bāzes. Premjerministrs Andijs Bērnems norādījis, ka šādi draudi netiks pieļauti. Lielbritānijas ārlietu ministrija izsaukusi Irānas vēstnieku uz sarunu un turpina izmeklēšanu. Bet Latvijā izbaidota rakstnieces Noras Ikstenas stipendija, kas pirmo reizi tiks pasniegta nākamajā gadā. Stipendija paredzēta jaunajiem literātiem, atbalstot viņu radošo darbību prozā, dzejā vai dramaturģijā.
1: Dzīvē viss kļūst dārgāks. Kafija, degviela, vakariņas restorānā. Un tad Filmen optika, korekcijas brilles, ietvars, SLR lētas ar pārklājumu no 19 eiro. Nē, tā nav cena no pagājušā gadsimta. Un nē, mēs neko neesam aizmirsuši pieskaitīt. Darbadienās no 11.00 līdz 13.00 korekcijas brilles no 19 eiro. Un redzes pārbaude bez maksas. Mūsdienās tam tiešām ir grūti noticēt, bet labāk vienreiz redzēt. Sīkāka informācija Filmen salonos. Tava optika Filmen.
2: Episkas ziņas no Eurojackpot. Uzkrājums par 5 plus 2 uzminētiem skaitļiem sasniedzis 120 miljonus eiro. Par 5 plus 1 uzminētu skaitli iespēja laimēt līdz 20 miljoniem eiro. Izloze jau rītvakar. Vairāk Latloto LV. Latvijas
3: Loto. Labas lietas notiek.
4: Eiroaptiekā jauns plus. Zema cena zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļa cenu zīmi? Zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Ortamol Vital F un Vital M Eiroaptiekā katrs 42,99. Savukārt Vichy dezodorants 10,99. Bet Aterolip kompleks 20,99. Vēl vairāk zaļo cenu piedāvājumi gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
6: Gribi zināt, kas patiesībā notiek un ieraudzīt vairāk nekā tikai virsrakstus. Ieskaties TVNet Plus. Vairāk nekā 100 raksti ik nedēļu par visu svarīgo un interesanto Latvijā un pasaulē. Lasi, skaties un klausies visu TVNet Plus saturu pusgada tikai par 1 eiro. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 25. oktobrim.
7: Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudiš pīpa Rimi veikalos. Līdz 19. oktobrim. Brokoļi Rimi 350 grami 99 centi. Cūgaļas karbonāde bez kaulu 3 eiro 99 centi kilogramā. Pērkot vienu svaigā siera kārums 175 gramu iepakojumu par 2 eiro 9 centiem. Divi veidi, otru saņem bez maksas. Rimi.
8: Desmit no rīta, otra diena, 13. oktobris, labrīt vēlreiz, labrīt Irma, labrīt Mirga, suminātas svārdienā, labrīt visiem, kam šodien dzimšanas dienas arī dzimšanas dienās, un labrīt tāpat vien dažas nākamās stundas radios konto studijā, Kārlis Malkaus.

Gatsjām Kimbrā ar Somebody That I Used To Know. Pulkstens šobrīd 4 minūtes pāri desmitiem. Savas radios konto. Un Alan Miles ar Black Velvet. Uzreiz pēc tam Dua Lipa un Elton John ar Cold Heart.

Dua Lipa un Eltons Jones ar Cold Heart. Pulkstens šobrīd 10:12 minūtes tavs ar radio skontā. Pagriezi skaļāk un dzied līdzi. Autobusa debesīs ar dziesmu. Ir tikai tveici.

0: Es jau beidzu ar Happy Nation. Pūkstens šobrīd 10 un 19 minūtes. Radios kontrētrā laika prognozes. Pēc tam Katie Melloire, 9 Million Bicycles.
1: Radios konto laikaziņas piedāvā Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
0: Latvijā šodien mākoņains laiks un pa laikam lietus pūtīs lēns ziemeļu vējš, gaisa temperatūra plus 9 plus 13 grādi. Rīgā pārsvarā mākoņains laiks, rīta pusē iespējams lietus, gaisa temperatūra vien ap plus 10 grādiem. Tas ir par kādu grādu vēsāk kā vakar.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvāja Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
2: Parūpējies par tiem, kuri rūpējušies par tevi. Tikai Centrālajā laboratorijā oktobrī un novembrī senioriem pamata vai profilakses analīžu komplekti ar 44% atlaidi bez ārsta nosūtījuma. Cena sākot no 17,99 € ar karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 0100068302.
3: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļļu komplekts tev, sākot no 49 €. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju. Un lādētāji palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 €. Nāc uz būvniecības ABC.
5: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 000 € ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
6: Par prieku sev, par prieku tev, un ļautiņiem par prieku.
7: Šeit drupa BB, mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
8: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā, un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
7: 7. novembrī Rēzekne, Latgales vēstniecībā Gors. 12. novembrī VEF kultūras pilī Rīgā.
8: 14. novembrī Valmieras kultūras centrā un 21. novembrī Jelgavas kultūras namā.
7: Un 22. novembrī Ventspilī teātrinamā Jūras vārti.
9: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos sālīta Atlantijas laša filēja ar Lidl Plus 1 kg 14,99. Piens UHT 1 litrs ar Lidl Plus 39 centi. Merild Malta kafija pērko divas cena par vienu ar Lidl Plus 4,99. Lidl ir vērtīgi.
10: Ilgstoša reklāma.
11: Talsu novada ziņas.
0: 2026. gadā Talsu novada pašvaldība piešķir vienreizēju pabalstu politiski represētajām personām un Nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem 50 € apmērā. Pabalstu var pieprasīt līdz 1. decembrim. To var saņemt personu, kurai piešķirts politiski represētās personas vai Nacionālās pretošanās kustības dalībnieku status un kuras deklarētā un faktiskā dzīves vieta ir Talsu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Vairāk informācijas pieejams www.talsunovads.lv. No 19. līdz 25. oktobrim Talsu novadā norisināsies pankūku nedēļa. Vietējās kafēnīcas un restorāna visā novadā aicina nobaudīt vēl nepieredzētu garšu un daudzveidību. Ēdienkartēs atradīsiet visu, no tradicionālajām kartupeļu un plānajām pankūkām līdz pat neparastām japāņu suflē un zaļās mačas pankūkām. Piedāvājums priecēs gan sātīgo saļo, gan saldo pildījumu cienītājus. Īpašie piedāvājumi gaidīs apmeklētājus Talsos, Sabilē, Mērsrakā, Strazdē, Spārē un Dundagā. Atrodiet savu mīļāko garšu un dodieties to baudīt. 16. oktobrī Talsu kultūras centrā viesosies iluzionists Edžus ar savu jauno šovu Gaisā. Skatītājs sagaida pārsteidzošu levitāciju, liela formāta ilūzijas, kas Latvijā tiks demonstrētas pirmoreiz, un asprātīgs personisks stāsts par ceļu līdz iluzionista profesijai. Šovs būs aizraujošs piedzīvojums visai ģimenei un ikvienam brīnumu cienītājam. Tiekamies 16. oktobrī Talsu kultūras centrā. Biļetes pieejams mājaslapā iluzionists edžus.lv.
1: Tu dzirdēji Talsu novada ziņas. Tā bija ilgstoša reklāma.

skaitījumā on 9 million bicycles. Spūkstens ir 10 un 28 minūtes. Tavs radios man pagriez skaļāk un dzied līdzi. Kažā ar dziesmu tieši jautājums sev.

0: Raksetārīt mēs tev vienu labu. Pulkstenis šobrīd 10 un 37 minūtes. Radios kontaitarā pēc brīža Guns N' Roses ar Don't Cry.
1: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Pāroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
2: Mājai un dārzam veikalā Rīgā, Rēzeknes ielā 3, laiks mājokļu pārvērtībām ar BESK. BESK SPC sienas apdaras paneļi 11,99. BESK PVC sienas apdaras paneļi 3,99. BESK akustiskie paneļi sākot no 14,99. BESK pašlīmējošās tapetes sākot no 5,19. Iepērcies mājai un dārzam veikalos visā Latvijā un Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
3: Leģendārā synthpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. Oktobrī koncert zālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV, Camouflage, 16. Oktobrī Palladium. Tiekamies!
4: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
5: Mēnesis aptieka iestaka aktuāli rudenī. Vokāla produkti palīdz nomierināt kaklu, rīkli un balssaites. Mēnesis aptiekās oktobrī vokāla zīmola produkti ar atlaidi līdz 35%. Piedāvājumi spēkā ar karsti veselība. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
6: Parūpējies par savu elpceļu gļotādas veselību saslimšanas laikā izvēloties Emteko šķīdumus inhalācijām. Nasisoft un Nasisoft Forte ērti lietojams izmantojot kompresoru inhalācijas ierīci vai iepilnot deguna ejās. Okistar Hial lieto inhalācijās hronisku plaušu saslimšanu gadījumā. Šķīdumu sastāvā esošā hialuronskābe mitrina gļotādu un padara maigāku sāls šķīdumu iedarbību. Vairāk informācijas

0: katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies! Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst! Akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.

10 un 46 minūtes. Tavs radios konto. Pagriez skaļāk un dziedu līdzi. Jumpra var dziesmu. Nedaudz par viņu.

0: Turpmākās minūtes pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labdien! Valsts darba inspekcija oktobrī sākusi tematisko pārbaudi 150 lielākajās vispārējās izglītības iestādēs visā Latvijā, lai apzinātu pedagogu darba vides psihosociālos riskus, tajā skaitā stresu, pārmērīgu darbaslodzi, emocionālo vardarbību un savstarpējās komunikācijas problēmas. Pārbaudes pirmajā posmā inspektori organizēs anonīmu pedagogu aptauju. Pēc tam pārbaudēs vērtēs, kā skolās tiek novērtēti psihosociālie darba vides riski un kādus preventīvos pasākumus darba devēji īstenot. Darbinieku veselības un drošības aizsardzībai. Kredītinformācijas biroji ieviesuši vienotu risinājumu iedzīvotāju aizsardzībai pret nevēlamām kredītsaistībām. Šāda iespēja sniedz iedzīvotājiem lielāku kontroli pār savu finanšu drošību un vienlaikus kalpo kā papildu aizsardzības instruments situācijās, kad kredītu iedzīvotāju vārdā nelikumīgi mēģina noformēt cita persona. Skolēniem no 7. Līdz 12. Klasei ir iespēja pieteikties igadējam konkursam Enkurs, kurā iespējams iepazīt jūrniecības profesiju un pārbaudīt spēkus izaicinošos pārbaudījumos. Šogad pirmo reizi konkursa pirmā kārta norisināsies digitāli, bet 10 labākās komandas pavasarī tiksies finālā Rīgā. Kā intervijās konto mediju grupai uzsver Latvijas jūras administrācijas valdes priekšsēdētājs Jānis Krastiņš, jūrniecības nozarē jauniešiem ir drošas nākotnes perspektīvas.
1: Tad iepazīstinām ar dažādām jūrniecības profesijām, ar dažādiem nozares aspektiem. Jūrniecība ir daudz plašāka nozara. Mums tad ir arī cilvēki, kas gatavo navigācijas kartes. Ir cilvēki, kas nodarbojas ar dažādiem dziļuma mērījumiem. Ir aprīkojums ostās, krastā, piemēram, bākas, bojas, dažādi pienākumi ostu terminālos un tā tālāk. Ir juridiskās jomas, kas saistīts ar kravu pārvadājumiem. Tad ir gan inženieri zinātniskas tās tēmas, gan arī vairāk tādas netik zinātniskas un tehniskas.
0: Tā Latvijas jūras administrācijas valdes priekšsēdētājs Jānis Krastiņš. Konkursa galvenā balva šogad ir ceļojums uz Stokholmu un naudas balva. Skolas savas komandas dalībai konkursā var pieteikt vēl līdz šīs nedēļas beigām.
2: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, tu saprati. Iepērcies barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu, ko tu nes?
3: Katram no mums ir tiesības uz dzīvību, veselību un dzimumu neaizskaramību. Ja esi kļuvis par upuri noziedzīgā nodarījumā, zini, tev pienākas valsts kompensācija sēku mazināšanai. Atbalsts, uz kuru var paļauties. Uzzini vairāk, zvanot 800-18-01 vai ta.gov.lv. Tiesu administrācija.
4: Projektu pieeja tiesiskumam līdzfinansē Eiropas Savienība.
5: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. Oktobrim. Drogas, jūties skaisti!
6: Aizdevums līdz 25,000 eiro? Aizpildi vienu pieteikumu! Salīdzini piedāvājumus no vairāk nekā 20 finanšu partneriem! Alteiro ir lielākā finanšu salīdzināšanas platforma Baltijas valstīs. Ienāc Alteiro LV. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu!
7: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
8: Mamu, tu taču apsolīji.
9: Ak, es neatceros.
8: Bet pat vecmāmiņa atcerās.
10: Vita B12 – atmiņas uzlabošanai. Tagad, oktobrī, pieejams par īpaši izdevīgu cenu labākajās Latvijas aptiekās. Vita B12 – pat vecmāmiņa atceras. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
11: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
9: Īpašās deluks garšas radītas baudīšanai jau Lidl no pirmdienas augstākā labuma olīvēļa 0,5 litri 7,99, apelsīni šokolādē 150 gramu 3,99, bezalkoholiskais karstvīns 750 ml 2,99. Lidl ir vērtīgi.
12: 11.2. 13. oktobris ir man Mirgas viņa vārdu dienu, suminēts dāmas. Šis ir Radio Skonto, Radio Skonto studijā šodien līdz pulksteni vieniem dienā Kārlis Malkaus. Labrīt visapkārt, jo nu kas gadās un jāsazvanās droši. 67 22 88 55.

11:10. Pagriezis skaļāk un dzied līdzi. Tavs ir radio skonto. Un jumprāvā ar dziesmu. Vēlreiz.

0: Avicii un Hey Brother. 11 un 19 minūtes tavā radioaparātā radioskonto. Laika prognoze uzreiz pēc tam apbār. I have a dream.
1: Radioskonto laikaziņas piedāvā Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
0: Latvijā šodien pārsvarā mākoņains laiks un pa laikam lietus ziemeļu vējš 1 līdz 5 metru sekundē, gaisa temperatūra plus 9 plus 13 grādi. Rīgā pārsvarā mākoņa rīt plus iespējams lietus un saglabāsies dūmaka gaisa temperatūra solīt vien ap plus 10 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 7 plus 8 grādi, Zemgalē 7, 9, Kurzemē 9, 11, Vidzemē 6, 8, Latgalē 7, 9, vietām 10 grādi.
1: Radioskonto laikaziņas piedāvāja Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību. Radioskonto
2: Parūpējies par tiem, kuri rūpējušies par tevi. Tikai Centrālajā laboratorijā oktobrī un novembrī senioriem pamata vai profilakses analīžu komplekti ar 44% atlaidi bez ārsta nosūtījuma. Cena sākot no 17 eiro un 99 centiem ar karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 0100-68302.
3: Svaiga, bez piedevām. Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
4: Svaiga, bez piedevām.
5: Svaiga?
6: Svaiga.
5: Bez piedevām?
6: Bez piedevām.
5: Forši.
3: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
7: Šonedēļ Lidl veikalos cūgaļa šķiņķa maltā gaļa 500 gramu eiro 79.
3: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
8: Kura bankas kartes sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
9: Cenas skrīt kā lapas rudenī. Mēbeļu namā lielā rudens akcija. No 8. līdz 18. oktobrim visām precēm mīnus 25%. Steidzies uz Mēbeļu namu Dzelzavas ielā 72 vai iepērcies mnmebeles.lv. Mēbeļu nams cenas skrīt.
10: Oktobra dišpirkumi veikalos Kurši. Viss iekšdarbiem un apdarei. Grīdas segumiem, flīzēm un akustiskajiem paneļiem atlaides līdz 30%. Pikurilla un Vivacolor krāsām līdz mīnus 30% un tonēšana bez maksas. Durvīm līdz 20%, bet dekoratīvajam apgaismojumam mīnus 30%. Kurši – labāk padarīts darbs.
11: Kurši! Dakteres Vilkoites Vēdera klīnika – jauns kompetenču centrs. Pieredzējuši ārsti, jaudīga diagnostika, precīzi risinājumi. Kad svarīga ir kvalitāte, nevis minējumi. Piesakies jau šodien Vilkoite LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
12: Svaigi auto, pilnīgi jauni auto, brauc prom jau šodien! Jā, autotirgus pēdējā laikā tāds mierīgāks, bet šie Kia Sportage tos izpērkā karstus pīrādziņus. Lūk atslēgas! Nāciet paskatieties! Priekšpiedziņa, pilnpiedziņa, Kia Sportage ar manuālo kārbu, automāts, dīzelis, hibrīds un aprīkojums. Tur ir daudz! Un kāpēc tie pazūd tik ātri? Nu, domāju, ka tas ir arī cenas dēļ. Kia LV.
13: Mums uzņēmumā arī te viss ir kārtībā. Dati ir drošībā, rezerves kopijas ir, laikam, piekļuvis ir sakārtotas, visticamāk, ir jau mazliet nestabili, bet galu galā līdz šim nekas traks nav noticis.
14: Vai tu zini, uz kā patiesībā turas tava uzņēmuma IT? Sakārto savu IT, pirms visi striķi trūkst, izvēlies drošu IT partneri, izvēlies LMT.
15: Tudišpīp! Īpašie piedāvājumi Rimi tīrības dienās līdz 19. oktobrim. Armands Rimi karti, trauku mazgāšanas kapsulas Finish Quantum 100 gabalu iepakojumā 14,99 eiro. Virtuves dvieļa Rimi 2 ruļļi 3,09 eiro. Šķidrais veļas mazgāšanas līdzeklis Woollite 3 veidi 4,5 litri 7,49 eiro.

0: 11 un 37 minūtes.
1: Radio Skonto modes ziņas sadarbībā ar Rīga Plaza.
2: Šodien aplūkosim šī gada rudens modes šķautnes, kas aicina būt drosmīgiem un izcelt savu personību. Šoruden modes eksperti aicina nebaidīties no spilgtām krāsām un izteiksmīgiem aksesuāriem. Ādas mēteļi ir sezonas aktualitāte. Garš, strukturēts un ar izteiktu siluetu, tas piešķir tēlam pārliecību. Krāsu paletē ienāk kobalta zilais, kas lieliski atdzīvina neitrālos rudens toņus. Briļu lielie ietvari piešķir koptēlam noslēpumainību, savukārt rotas lietām vairs nav jābūt minimāli. Tās drīkst izcelties un būt pamanāmas. Vīriešu garderobas elementi ienāk arī sieviešu modēm, ļaujot spēlēties ar proporcijām un kontrastiem. Ja vēlies pievienot krāsu rudens garderobai, bet nav pārliecības lielām pārmaiņām, izvēlies košus aksesuārus, spilgtu lietu sargu vai krāsainu somu. Šo sezonu mode ir par kontrastiem un spēli ar dažādiem stiliem. Jo interesantāk kombinēsi, jo izteiksmīgāk parādīs savu stilu. Jau atkal rīt uzzini vairāk par jaunākajiem tendencēm un iedvesmojies būt drosmīgam savā izskatā.
1: Tās bija Radio Skonto modes ziņas sadarbībā ar Rīga Plaza, modes un izklaides centru, kur satieks aktuālākās sezonas tendences un iedvesma tavam stilam. Radio Skonto.
3: Makšķerēšanā vajag pacietību, biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam – aizņemšanās maksā naudu.
4: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
5: No 12. Līdz 14. Oktobrim ar mans top kārtī 10 Rīgas miesnieks Mārtiņa 300 gramu eiro 89 konservēta barība kaķiem šeba 2 veidi 340 gramu eiro 69 un šķīstošā tēja Ecoland meža ogu 350 gramu eiro 39
4: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām!
6: Top, top, top!
7: Eiroaptiekā jauns plus. Zema cena zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļa cenu zīmi, zini šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Ortomol Vital F un Vital M Eiroaptiekā katrs 42,99. Savukārt Vichy dezodorants 10,99, bet Aterolip kompleks 20,99. Vēl vairāk zaļo cenu piedāvājumi gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Mājai un dārzam veikalā Rīgā Rēzeknes ielā 3 laiks mājokļu pārvērtībām ar BESK. BESK SPC sienas apdaras paneļi 11,99. BESK PVC sienas apdaras paneļi 3,99. BESK akustiskie paneļi sākot no 14,99. BESK pašlīmējošās tapetes

0: cilvēkiem ar saspringtu ikdienu. Tas palīdz mazināt nogurumu un nespēku un palīdz līdzsvarot nervu sistēmas darbību. Nogurums nav norma. Izvēlies Ortomol Vital savā aptiekā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Nepalaid garām! Tikai līdz 31. oktobrim abonē žurnālu, kas jauns visam gadam, ar 55% atlaidi. Saņem garantētas dāvanas vairāk nekā 110 eiro vērtībā un laimē 1000 eiro. Abonē jau tagad! Žurnāli LV! Loterijas numurs 9144!
2: Laipni lūdzam Max and Milas World! Te atradīsi visu, kas iepriecina suņus un kaķus. Gardus ēdienus, bez pievienota cukura un mākslīgām krāsvielām. Kā arī rotaļlietas, lai kārtīgi iztrakotos un atbrīvotos no liekās enerģijas. Max and Milas World – jaunums Lidl veikalos. Viss suņiem un kaķiem. No pirmdienas pastēta suņiem 1,2 kg iepakojums tikai 4,39. Lidl ir vērtīgi.
3: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklučus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
4: Latvijas finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklucis LV.

0: par notikumiem tev apkārt. Es šeit pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labdien! Ministru prezidents Andris Kulbergs nopienotās sarakstas sola kīno nozarei no 2028. Gada 1 miljonu eiro, taču pat labam nav skaidrs, no kādiem avotiem plānot šo finansējumu nodrošināt. Premjeris, kurš šodien ministru kabinetā tikās ar industrijas pārstāvjiem, žurnālistiem uzsvēra, ka šim jautājumam plānots pievērsties nākamgad, pārskatot daļu finansējuma, kas tiek piešķirts bez konkursa. Kulbergs uzsvēra, ka šādā veidā tas neturpināsies. Kulbergs iepriekš paudis nostāja, ka būtu jāvērtē iespēju atteikties no iecerētās traumēšanas platformu nodokļa un tā vietā vairāk fokusēties uz kino nozeres attīstības atbalstīšanu. Premjers atzīmēja, ka nepieciešams izvērtēt, vai iegūmi no šāda nodokļa atsver iespējamos riskus attiecībās ar Latvijas strateģiskajiem partneriem. Rīgā un reģionos no veikaliem neatbilstoša marķējuma vai tā neesamības dēļ izņemtas vairāk nekā 40 antistresa rotaļlietas, konstatējot neatbilstības 7 dažādiem rotaļlietu modeļiem. Runa ir par rotaļlietas Squishy Dumpling tirdzniecību. Patērētāja tiesība aizsardzības centrs no patērētājiem ir saņēmis vairākas sūdzības par šīs un arī citu antistresa rotaļlietu specifisko ķīmisko aromātu, kas radīs bažas par šo rotaļlietu drošumu. ASV prezidenta Donalda Trumpa sūtņi pauduši Ukrainas amatpersonām, ka vienošanās par Krievijas dīzeļdegvielas eksporta atļaušanu ir daļa no centieniem panākt Krievijas atgriešanos sarunās. Tā vēsta ziņu aģentūra Reuters atsaucoties uz trim avotiem, kas ir pazīstami ar sarunu gaitu. ASV prezidents apgalvojis, ka Ukrainas triecienu dēļ pasaulē ceļas degvielas cenas, taču lielākā daļa ekspertu uzskata, ka galvenais iemesls augstajām cenām ir Irānas karš. Lielbritānijas un Eiropas Savienības pārstāvji 20. Novembrī Briselē tiksies samitā, lai stiprinātu savstarpējās attiecības. Samitā abas puses apspriedīs tirdzniecības līgumu par pārtiku un dzērieniem, līgumus par enerģētiku un emisijas tirdzniecību, jaunu jauniešu pieredzes apmaiņas programmu un ciešāku sadarbību imigrācijas jomā. No šodienas tirdzniecības centrā Spice notiks mākslas darbu labdarības izstāde un izsole pāri kalniem pie savējiem, kurā iegūtos līdzekļus novirzīs Nepālā pazudušo 33 Latvijas iedzīvotāju tuvinieku atbalstam.
1: Mega lielā loterija! Līdz 25. Oktobrim pēc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Loterijas numurs 9096. Mega LV!
2: Izvēlies to, kas tev tīk. Pērc jaunāko Samsung telefonu pie bītes un saņem gan austiņas, gan pulksteni par 1 eiro. Vai atrodi savu jauno televizoru sākot no 399 eiro. Kā arī izmanto nebijušu piedāvājumu. Pieslēdz jaudīgo mājas internetu kopā ar televīziju no 9,99 eiro mēnesī. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
3: Vai tev ir vairāki kredīti? Apvieno tos līdz 25,000 eiro un pārbaudi, vai iespējams samazināt ikmēneša maksājumus vai kopējās kredīta izmaksas. Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 finanšu partneru piedāvājumus. Ienāc Altero LV un salīdzini. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Svinam kopā! Daktera Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, daktera Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēloni un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 0140161.
5: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
6: Parūpējies par savu elpceļu gļotādas veselību saslimšanas laikā, izvēloties MTECO šķīdumus inhalācijām. Nasisoft un Nasisoft Forte ērti lietojams izmantojot kompresoru, inhalācijas ierīci vai iepilnot deguna ejās. Okistar Hial lieto inhalācijās hronisku plaušu saslimšanu gadījumā. Šķīdumu sastāv esošā hialuronskābe mitrina gļotādu un padara maigāku sāls šķīdumu iedarbību. Vairāk informācijas mūsu mājaslapā MTECO.com un sociālo tīklu kontos.
7: Halloweena Cheddar Burgers, Heisburger restorānos šomēnes 5,60. Kirbi maizīte, 100% lielopu gaļa, cheddar siermērts, bekon, cheddar sier, kotlete, tomāts, frilīts salāti, cepti sīpoli un leģendārā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger! These are just some songs.
8: leģendārā sinpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. oktobrī koncertzālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV, Camouflage, 16. oktobrī Palladium. Tiekamies!
9: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
10: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas. Finkarē piena šokolāde. Eiro 19. Lidl ir vērtīgi.
11: Pūkstens ir 12.00. Pusdienu laiks veseli ēduši un labu apetīti kopā ar Radios Konto. Šodien ir otrdiena, 13. oktobris. Radios Konto studijā no 10. rītā līdz 1. dienā šodien. Kārlis Malkaus. Labdien, visapkārt!

12.3 minūtes radio skanta ar lieliskām melodijām vienā laidā. Sherrick Streamer, More Than Words. Uzreiz pēc tam Queen ar Radio Gaga.

Tie bija Queen Radio Gaga. Pūkstens šobrīd 13 minūtes pāri 12. Dienā. Šis ir radio skundā. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Līvi, piedod man. Vēl pirms laika ziņām arī Counting Crows ar Big Yellow. Tā.

0: 12:10 minūtes stāvus radios konto. Laika prognozes reiz pēc tam Ava Max ar Kings and Queens.
1: Radios konto laikaziņas piedāvā Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
0: Latvijā šodien mākoņains laiks un pa laikam lietus. Ziemeļu vējuši 1-5 metri sekundē, gaisa temperatūra +9, +13 grādi. Rīgā pārsvarā mākoņa, rīta pusē iespējams lietus gaisa temperatūra solīta ap 10 grādiem. Šobrīd Rīgā +8, Zemgulē 8-10, Kurzemē 9-11, Vidzemē 7-9, siltākais pie jūras, Latgalē 9-11.
1: Radio skonto laikaziņas piedāvāja Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību. Radio Skondo.
2: Parūpējies par tiem, kuri rūpējušies par tevi. Tikai Centrālajā laboratorijā oktobrī un novembrī senioriem pamata vai profilakses analīžu komplekti ar 44% atlaidi bez ārsta nosūtījuma. Cena sākot no 17,99 € ar karti Veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 0100-68302.
3: Kā Serukai izdevīgas cenas katru dienu. Domoleti ādamistabas krēsls, dažādas krāsas, 14,99. Laminās mammut, 33. klase, 12 mm, 12,99 kvadrātmetrā. Tefal panna, 26 cm, 14,99. Kā Serukai. Piedāvājumi spēkākā Serukai veikalos un e-veikalos smārtrēt biedriem.
4: Eiroaptiekā jauns plus – zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļa cena zīmi? Zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Ortomol Vital F un Vital M Eiroaptiekā katrs 42,99. Savukārt Vichy dezodorants 10,99, bet Aterolip kompleks 20,99. Vēl vairāk zaļo cenu piedāvājumi gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Gribi investēt, bet šķiet, ka tas ir sarežģīti? Ar Svedbanka mikroieguldījumu vari kļūt par investoru vienkārši, maksājot ar karti. Katru reizi, kad veiksi maksājumu, summa tiks nopaļota līdz pilnam eiro un starpība automātiski ieguldīta. Nu re, tu jau esi investors. Mikroieguldījumu vari pieslēgt Svedbanka lietotnē vai internetbankā. Ieguldīt nekad nav bijis tik vienkārši. Svedbank. Šis nav ieteikums ieguldīt. Ieguldīšana vienmēr ietver riskus.
6: Trīs magijas sieriņi un lielais ģimenes piedzīvojums var sākties. Pērc trīs magijas sieriņus, reģistrē čeku vietnē magija.eu un laimē ģimenes ceļojumu uz Legoland. Un vēl Lego komplekti ģimenes izklaides, magijas sieriņu abonamenti un citas gardas balvas. Pērc, reģistrē un laimē. Loterijas atļaujas numurs 9178.
7: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
8: Popmūzikas leģenda Tomas Anders Rīgā. Iemīļotā mākslinieka lielais jubilejas koncerts 7. novembrī Xiaomi Arēnā. Tomas Anders un visi Modern Talking zelta hiti dzīvajā izpildījumā. Nepalaid garām vienīgo jubilejas koncertu Latvijā. Biļetes biešu servis LV.
9: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājumu spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutis higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
10: Vai tu jau gaidi zvanu?
11: Atbildi ir atslēgas vārdiem. Mans mīļākais radio ir Radios konto, un mēs tiksimies spēles finālā. Iepirkšanās un izklādes centrā Akropoli Alfa.
10: Galvenā balva – jauns Hyundai Inster no Scandimotors. Atceries īstos atslēgas vārdus. Mans mīļākais radio ir Radios konto.

Total Africa 12:35 minūtes tavs radio skonto. Skaistāka mūzika, skaistāks klausītājs. One Republic un Timberland dar. Apologize.

0: 12:38 minūtes tavs radio skonto pēc brīža ar Red Hot Chili Peppers un Scar Tissue. Radio skonto.
1: Cilvēka papilomas vīrus var izraisīt vēzi. Ja es vecumā no 18 līdz 25 gadiem izmantoju iespēju vakcinēties pret CPV bez maksas. Dari to, kas vēzim nepatīk. Ienāc CPV domzīme info.lv. Reklāmas devējs MSD Latvija.
2: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. Oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
3: Apotēka aptiekās pret sāpēm. Olfen 140 mg ārstnieciskais plāksteris lokālai simptomātiskai sāpju ārstēšanai. Aktīvā viela diklofenaka nātrijsāls. Lietošana no 15 gadu vecuma divas reizes dienā. Pilnu informāciju par zālēm skatīt zāļu lietošanas instrukcijā. Labās rokās apotēka. Reklāmdevējs UAB Teva Baltikas filiāle Latvijā. Bez recepšu zāles zāļu nepamatotu lietošanu ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojumu.
4: Leģendārā grupa Mašīna vremiņie Rīgā Zelta hiti Zelta sastāvā Satiec leģendāro grupu Mašīna vremiņie 18. oktobrī Šaumī arēnā Biļetes meklē Biļešu servis LV
5: Dzīvē viss kļūst dārgāks. Kafija, degviela, vakariņas restorānā. Un tad Filmen optika, korekcijas brilles, ietvars, ESLOR lēcas ar pārklājumu no 19 eiro. Nē, tā nav cena no pagājušā gadsimta. Un nē, mēs neko neesam aizmirsuši pieskaitīt. Darba dienās no 11.00 līdz 13.00 korekcijas brilles no 19 eiro un redzes pārbaude bez maksas. Mūsdienās tam tiešām ir grūti noticēt, bet labāk vienreiz redzēt. Sīkāka informācija Filmen salonos. Tava optika Filmen.
6: Katra lauku saimniecība ir daļa no Latvijas stāsta, un katra pieredze ir svarīga. Tāpēc Centrālā statistikas pārvalde aicina piedalīties lauksaimnieku aptaujā. Ikviena atbilde palīdz saskatīt reālo ainu laukos, lai nozares lēmumi būtu pamatoti un atbalsts nonāktu

0: Vino jaunajiem klientiem pirmie 3 mēneši kredīts bez procentiem. Tieši tā, procenti nav jāmaksā. Šajā laikā atdod tik, cik aizņēmies. Vino piedāvā kredītlīniju līdz 10 000 eiro. Par nosacījumiem un piedāvājumu uzzini vairāk mūsu mājaslapā. Vino.lv Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
1: Nepalaid garām, tikai līdz 31. oktobrim abonē 2027. gadam par super cenām. Abonē, kas jauns Rīgas viļņi, simts labi padomi, patiesā dzīve, pastaiga un citus iecienītākos izdevumus un ietaupi līdz pat 56%. Bet tas vēl nav viss. Abonējot, tu saņemsi garantētas dāvanas vairāk nekā 110 eiro vērtībā. Kino biļetes, sienas kalendāru un daudz ko citu. Turklāt vari laimēt 1 000 eiro. Abonē jau tagad žurnāli LV. Loterijas numurs 9144.

11:46 minūtes. Vislabāk tā iepriekšējās 3 stundas par mūziku rūpējās Kāris Malkavs. Tiekamies droši vien atkal rīt. Rītdien būšu agrāk kā ierasts un ilgāk kā parasti. No vieniem dienā šodien šeit Mārtiņš Kits. Vislabu, lai jums jauk pēcpusdienu un mierīgs vakars. Manis vēl Aupas Pro ar dziesmu. Rozālietus. Tavā radios konto.

0: Līdz pat darbdienas izskaņai ar aktuāliem notikumiem šeit studijā un ar tevi kopā būšies Ramona Plūme. Labdien! Eiropas Savienības ārlietu padomes sanāksmē Latvijas ārlietu ministre Baiba Braža atkārtot aicināja Eiropas Savienības dalību valstis vienoties par Krievijas graudu importa un tranzīta aizliegumu visā blokā. Sanāksmes laikā Braža tikās ar Ukrainas ārlietu ministru Andriju Sibihu, paužot atbalstu Ukrainai, kā arī informēja kolēģus par situāciju uz Latvijas-Baltkrievijas robežas, uzsvarot, ka jāstiprina Eiropas Savienības un NATO ārējās robežas drošība. Starptautiskais valūtas fonds Latvijas ekonomikai šogad prognozē otru straujāko izaugsmi Baltijas valstīs. Pārskatās Starptautiskais valūtas fonds prognozē, ka Latvijas ekonomika šogad pieaugs par 2,3%. Savukārt nākamgad Latvijas ekonomikai lēsta 1,8% izaugsme. Jaunākajās prognozēs teikts, ka inflācija Latvijā šogad gaidāma 3,6%, bet nākamgad 3,9% apmērā. Biedrība zemnieku saima no 15. Saimas un valdības sagaida konsekvenci un stabilitāti, sacījusi zemnieku saimas valdes priekšsēdētāja vietniece Maira Dzelskalēja Burmistre. Viņa uzsvēra, ka šāda nostāja ir īpaši svarīga jautājumos, kas attiecas uz nodokļiem un citiem lieliem lēmumiem, piemēram par degvielas cenu, kuras kāpums grauj visu ekonomiku. Partijas saskaņa valdes loceklis Jānis Urbanovičs rosinās lemt par politiskā spēka pašlikvidēšanos. Kā vēstīts aizvadītajā nedēļā Urbanovičs aģentūrai Lēt atzina, ka sliktie rezultāti 15. Saimas vēlēšanās ir saistīti ar apātiju un līdera nespēju pamodināt partiju. Valsts darba inspekcija oktobrī sākusi tematisko pārbaudi 150 lielākajās vispārējās izglītības iestādēs visā Latvijā, lai apzinātu pedagogu darba vides psihosociālos riskus, tāskaitā stresu, pārmērīgu darba slodzi, emocionālo vardarbību un savstarpējās komunikācijas problēmas. No šodienas tirdzniecības centrā Spice notiks mākslas darbu, labdarības izstāde un izsole pāri kalniem pie savējiem, kurā iegūtos līdzekļus novirzīs Nepālā pazudušo 33 Latvijas iedzīvotāju tuvinieku atbalstam.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Maximā no 13. Līdz 19. Oktobrim. Sies tilzītes Farm Milk 43%, 4,99 € kilogramā. Kūtīdētas vistu olas Altikovo iepakojumā 10 vienības, 1,69 €. Ar paldies karti konservētā kaķu parība Felix 4 veidi iepakojumā 4,85 g vienības, 1,19 €. Maximā, lai nekā netrūktu.
5: Katram no mums ir tiesības uz dzīvību, veselību un dzimumu neaizskaramību. Ja esi kļuvis par upuri noziedzīgā nodarījumā, zini, tev pienākas valsts kompensācija sēku mazināšanai. Atbalsts, uz kuru var paļauties. Uzzini vairāk, zvanot 800 18 01 vai ta.gov.lv. Tiesu administrācija.
6: Projektu pieeja tiesiskumam līdzfinansē Eiropas Savienība.
7: Tu nevari paredzēt, kuru var skart cilvēka papilomas vīrusa izraisīts vēzis, taču tu vari pasargāt sava bērna nākotni. Bērniem no 12 līdz 17 gadiem vakcinācija pret CPV ir bezmaksas. Dari to, kas vēzim nepatīk. Ienāc cpv.info.lv. Reklāmas devējs MSD Latvija.
8: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!
9: Hesburger!
2: Mēness aptieka iesaka – stiprini imunitāti rudenī. Mēness aptiekās oktobrī imunitātes mēnesis. Uzturu bagātinātāji imunitātes stiprināšanai un uzturu bagātinātāji saaugstēšanās laikā ar atlaidi līdz 50%. Un vēl, ieskaties arī ikmēneša zvaigžņu cenu piedāvājumā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
9: Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Mēness aptieka – tavas veselības recepte.
10: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
11: Kā no inovatīvas idejas izveidot produktu, kas var iekarot Latvijas tirgu?
12: Šoreiz LIA atbalsta programmu uzņēmē veiksmi stāstos iepazīsim Latvijas uzņēmumu L-Blend, kas izstrādājas tehnoloģiju bezalkoholiskā vīna radīšanai, saglabājot vīnam raksturīgo garšas buķeti un vērtīgās īpašības.
11: Ko uzņēmējiem nozīmē saņemt LIA atbalstu ceļā no idejas līdz tirgumu? Klausies darbdienās 9:20 Radios Konto.
12: Pilno video interviju skaties Skonto tev LV. Projekts īstenots projekta MBU inovatīvās uzņēmē darbības attīstībā ietveros, ko līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība.
13: Labdien, otrdienā, pulkstens ir viens, ja nu šobrīd pusdieno, lai tev laba ēstgriba. Ir 13. oktobris, Irma Mirga, saņem vārdienas apsveikums, daudz laimes arī šīs dienas jubilāriem. Ramona Plūmēra ziņām, Mārtiņš Kits ar lieliskām melodijām, cik jauki, ka esi kopā ar...

So Kiss Me, Sixpence None the Richer. Un, ja tev jautājums radās, kad radās pirmā puišu grupa, nu vokālā tieši, ar New Kids on the Block, tikai pēc tam Take That, Backstreet Boys un NSYNC un viss pārējie. Bet sākās viss ar New Kids on the Block. Šajā brīdī. Radios konto.

Tā klusā pauze dziesmas vidū bija apzināta. Tā bija pauze tavai dziedāšanai. Mm-hmm. Tagad ar Cindy Lauper dziesmu True Colors pa savam izpildīs Phil Collins. Protams, abas versijas ir lieliskas. Te tavs radios konto ar lieliskām melodijām vienā laidā.

0: Radios konto laikaziņas piedāvā Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
1: Šodien Latvijā mākoņains laiks pala laikam lietus, būtīs pavisam lēns ziemeļpuses vējš 1 līdz 5 metru sekundē, gaisa temperatūra plus 9 plus 13 grādi. Rīgā pārsvarā mākoņains laiks, ja jau rīta pusē neuzlīja, tad visticamāk arī pēcpusdienā lietus nebūs sagaidāms. Nu un gaisa temperatūra ap plus 10 grādiem. Šobrīd skatos plus 8.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvāja Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
2: Parūpējies par tiem, kuri rūpējušies par tevi. Tikai Centrālajā laboratorijā oktobrī un novembrī senioriem pamata vai profilakses analīžu komplekti ar 44% atlaidi bez ārsta nosūtījuma. Cena sākot no 17 eiro un 99 centiem ar karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006830.
3: Hallo!
4: Sveiki! Te piegāde no Latiņa. Jūsu pasūtījums ar ikdienas precēm ir klāt.
3: O, tik ātri!
4: Protams, Ēlats ir ātras piegādes, plašs sortiments un regulāras atlaides. Nestāvi rindās un nenes smagos maisus. Ikdienas produktus sev un tuvajiem pasūti lēti un ātri Ēlats LV jebkurā brīdī un vietā. Taupi laiku un naudu, iepērcies Ēlats LV. Uz tikšanos tavs Latiņš!
5: Nino Katamazes neatkārtojamais skanējums. Mūsdienu Gruzijas balss. 20. novembrī Latviešu biedrības namā. Biļetes – biļešu paradīzē.
6: Mājai un dārzam veikalā Rīgā, Rēzeknes ielā 3. Laiks mājokļu pārvērtībām ar BESK. BESK SPC sienas apdaras paneļi 11,99. BESK PVC sienas apdaras paneļi 3,99. BESK akustiskie paneļi sākot no 14,99. BESK pašlīmējošās tapetes sākot no 5,19. Iepērcies mājai un dārzam veikalos visā Latvijā un Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
7: Mēnesa aptieka iesaka – oktobrī Biodarma dermokosmētikas zīmola produktiem atlaides līdz 50%, lai āda būtu veselīga, starojoša un spēcīga. Savukārt ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājumi spēkā ar karsti veselība. Mēnesa aptieka – tavas veselības recepte.
8: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
9: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīguma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
10: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 13. Līdz 19. Oktobrim. Ar paldies karti jogurts Fantāzija. 3 veidi, 100 vai 118 grami, 49 centi. Maltā kafija Jākobs Kronung, 500 gramu, 6 eiro, 99 centi. Ar paldies karti cukurs Extra Line, 1 kilograms, 59 centi. Maxima, lai nekā netrūktu.
11: Vai tu zini pareizos atslēgas vārdus?
12: Mans mīļākais radio ir Radio Skonto.
1: Tieši tā! Radio Skonto jau 22. Gadu dāvina saviem klausītājiem jaunu auto un 21 jau ir uzdāvināts.
13: Gaidi zvanu, atbildi ar atslēgas vārdiem un laimē jaunu Hyundai Inster no Skandi Motors.
1: Vai 400 eiro naudas balvu.
13: Pareizi atslēgas vārdi.
1: Mans mīļākais radio ir Radio Skonto. Galvena balva dodies apskatīt iepirkšanās un izklaides centrā Akropole Alfa.

Jā, jā, jā, tas pats George Harrisons no leģendārā Liverpools četrnieka ar Got My Mind Set On You. 29 minūtes pār vieniem šobrīd turpina angļu grupa Duran Duran ar Ordinary World. Dziesma no 1992. gada. Te tavs radios konto.

0: Radio Skonto ekonomikas ziņas piedāvā kredit 24. Kredit 24 – kredītlīnija līdz 7000 eiro tavam dzīves ritmam. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
1: Turpinājumā ekonomikas nozars aktualitātes īsumā. Latvijas eksports kļūst tehnoloģiski daudzveidīgāks. Līdzās kokmateriāliem un pārtikai ārvalstu tirgos arvien lielāku nozīmi iegūst elektronika, biomedicīna, robotika un enerģetikas tehnoloģijas. Piemēram, Latvijā tiek ražotas iekārtas bezvadu datu pārraidei un roboti vēja turbīnu apkopēji. Šī tendence liecina, ka Latvijas uzņēmumi arvien vairāk konkurē ne tikai ar izaivielām, bet arī ar zināšanām un sarežģītiem tehnoloģiskiem risinājumiem. Latvijas uzņēmumiem arī nākamgad būs pieejams atbalsts eksporta attīstībai. Latvijas investīcija un attīstības aģentūra paziņojusi par atjaunotiem nosacījumiem eksporta atbalstam 2027. Gadā. Šāds atbalsts uzņēmumiem var palīdzēt apgūt jaunus tirgus, atrast ārvalstu partnerus un paplašināt pārdošanu ārpus Latvijas. Savukārt Latvijas aizsardzības nozars uzņēmumi meklēs plašākas eksporta iespējas. Latvijas investīcija un attīstības aģentūras vadībā darbu sākusi konsultatīvās padomes apakšgrupa, kuras mērķis ir palīdzēt Latvijas aizsardzības industrijas uzņēmumiem sasniegt ārvalstu pircējus. Tas var veicināt gan ražošanas attīstību, gan tehnoloģiju izaugsmi Latvijā.
0: Tas bija Radio Skonto ekonomikas ziņas sadarbībā ar Kredit 24. Kredit 24 – kredītlīnija līdz 7000 eiro tavam dzīves ritmam. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
2: Mamu, tu taču apsolīji.
3: Ak, es neatceros.
2: Bet pat vecmāmiņa atcerās.
0: Vita B12 – atmiņas uzlabošanai. Tagad, oktobrī, pieejams par īpaši izdevīgu cenu labākajās Latvijas aptiekās. Vita B12 – pat vecmāmiņa atceras. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Izvēlies to, kas tev tīk. Pērc jaunāko Samsung telefonu pie Bītes un saņem gan austiņas, gan pulksteni par 1 eiro. Vai atrodi savu jauno televizoru sākot no 399 eiro, kā arī izmanto nebijušu piedāvājumu. Pieslēdz jaudīgo mājas internetu kopā ar televīziju no 9,99 eiro mēnesī. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
5: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājumu spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
6: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otra ūdenim, vēl cita internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne Mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni Mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
7: Plāno būvēt energoefektīvu sapņu māju? Būvē gudri! Šobrīd Baurok Ecotherm Plus gāzbetona blokiem visos Rīgas būvservisu veikalos un internetā īpaša akcijas cena. Nenokavē un sagādā būvmateriālus vēl pirms ziemas. Ieskaties būvservisu LV. Plašs būvmateriālu piedāvājums, ātra piegāde un profesionālas konsultācijas.

0: ģimenes izklaides, magija, sieriņu abonementi un citas gardas balvas. Pērc, reģistrē un laimē. Loterijas atļaujas numurs 9178.
1: Noskatīts nākamais auto? Pirms izvēlies finansējumu, salīdzini. Alteiro ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 partneru piedāvājums līdz 25,000 eiro. Ienāc Alteiro LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
0: Tu guli, tu pamosties. Bet vai tu pamosties patiešām atpūties?
2: Radios konto kopā ar Automol Vital aicina tevi veikt noguruma testu.
0: Uzzini, vai ir jau laiks sākt sev palīdzēt.
2: Katru darbdienu ap 8:20 zvāni uz radio atbildot 5 jautājumiem jā vai ne.
0: Un laimē lielo zilo kasti pilnu ar vitamīniem un minerālvielām enerģijai un nervu sistēmas darbībai. Enerģijai visam mēnesim.
2: Automol Vital ir uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizvieto pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

Šās lomas grupā, tāpēc Rubijs Viljams arī pameta grupu un veidoja savu, nu, lielisko solo karjeru. Grupa Ladezers ar tuvu, Aigars Vojtišs ar mūziku un Mārs Zalītis teksts. Tavā radio skonto!

0: Īsumā par aktuālo un, protams, arī svarīgo. Studijā Ramona Plūme. Labdien! Ministru prezidents Andris Kulbergs sola kino nozarei no 2028. Gada 1 miljonu eiro, taču pat laban nav skaidrs, no kādiem avotiem plānot šo finansējumu nodrošināt. Latvijas dronu ražošanas uzņēmumu un zinātnes augstskolas aicina valdību ciešāk sadarboties ar Latvijas autonomo sistēmu ražošanas industriju, nodrošinot nozares pārstāvju iesaisti strateģisko attīstības virzienu noteikšanā un īstenošanā, teikts industrijas pārstāvju vēstulē valdības ministriem. Šogad septembrī pārdots vairāk nekā 21 tūkstotis akciju sabiedrības pasažieru vilciens un pašvaldības SIA Rīgas satiksme vienoto biļešu, kas ir gandrīz 8 reizes vairāk nekā 2025. Gada septembrī. Uzņēmumā norāda, ka kopš 26. Augusta Rīgas vienotā biļete ir pieejama visās vilcienu maršrutu zonās, kas ir veicinājis pieprasījumu pēc biļetēm. Skolēniem no 7. Līdz 12. Klasē ir iespēja pieteikties ikgadējam konkursam Enkurs, kurā iespējams iepazīt jūrniecības profesiju un pārbaudīt spēkus izaicinošos pārbaudījumos. Šogad pirmo reizi konkursa pirmā kārta norisināsies digitāli, bet 10 labākās komandas pavasarī tiksies finālā Rīgā. Kā intervijās konto mediju grupai uzsver Latvijas jūras administrācijas valdes priekšsēdētājs Jānis Krastiņš, jūrniecības nozarē jauniešiem ir drošas nākotnes perspektīvas.
1: Ar šo tad iepazīstinām ar dažādām jūrniecības profesijām, ar dažādiem nozares aspektiem. Jūrniecība ir daudz plašāka nozara. Mums tad ir arī cilvēki, kas gatavo navigācijas kartes. Ir cilvēki, kas nodarbojas ar dažādiem dziļuma mērījumiem. Ir aprīkojums ostās, krastā, piemēram, bākas, bojas, dažādi pienākumi ostu terminālos un tā tālāk. Ir juridiskās jomas, kas saistīts ar kravu pārvadājumiem. Tad ir gan inženieri zinātniskas tās tēmas, gan arī vairāk tādas netik zinātniskas un tehniskas.
0: Tā Latvijas jūras administrācijas valdes priekšsēdētājs Jānis Krastiņš. Konkursa galvenā balva šogad ir ceļojums uz Stokholmu un naudas balva. Skolas savas komandas dalībai konkursā var pieteikt vēl līdz šīs nedēļas beigām.
2: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās. Nu, tu saprati. Iepērcies barbortu un ar ietaupīto. Dari, ko vēlies. Barbortu. Nu, ko tu nesi?
3: Cenas krīt kā lapas rudenī. Mēbeļu namā lielā rudens akcija. No 8. Līdz 18. Oktobrim visām precēm mīnus 25%. Steidzies uz Mēbeļu namu Dzelzavas ielā 72 vai iepērcies mnmebeles.lv. Mēbeļu nams cenas krīt.
4: Parūpējies par savu elpceļu gļotādas veselību saslimšanas laikā izvēloties Emteko šķīdumus inhalācijām. Nasisoft un Nasisoft Forte ērti lietojams izmantojot kompresoru inhalācijas ierīci vai iepilnot deguna ejās. Okistar Hial lieto inhalācijās hronisku plaušu saslimšanu gadījumā. Šķīdumu sastāvā esošā hialuronskābe mitrina gļotādu un padara maigāku sāls šķīdumu iedarbību. Vairāk informācijas mūsu mājaslapā emteko.com un sociālo tīklu kontos.
5: Oktobra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Devalt instrumentiem un piedarumiem atlaides līdz 30%. Fiskars dārza darbarīkiem un virtuves piedarumiem līdz mīnus 30%. Kērher iekārtām līdz 30%. Fenosil putām un hermētiķiem izcilas cenas, bet izsover minerālvatei īpašs piedāvājums. Kurši. Labāk padarīts darbs.
6: Kurši. Apotēka aptiekās Biotebal 10 mg tabletes biotīna deficīta ārstēšanai pieaugušajiem. Biotīna deficīta simptomi – plānāki mati, matu izkrišana, nagu un matu augšanas traucējumi. Precīzi zāļu lietošanas devas skatīt zāļu lietošanas instrukcijā. Zāļu aktīvā viela – biotinum. Labās rokās – apotēka. Reklamdevējs – ZF Polpharma SA filiāli Latvijā. Bez recepšu zāles – zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.
7: Gribi investēt, bet šķiet, ka tas ir sarežģīti? Ar Svedbank mikroieguldījumu vari kļūt par investoru vienkārši, maksājot ar karti. Katru reizi, kad veiksi maksājumu, summa tiks nopaļota līdz pilnam eiro un starpība automātiski ieguldīta. Nu re, tu jau esi investors. Mikroieguldījumu vari pieslēgt Svedbank lietotnē vai internetbankā. Ieguldīt nekad nav bijis tik vienkārši. Svedbank. Šis nav ieteikums ieguldīt. Ieguldīšana vienmēr ietver riskus.
8: Pamosties noguris. Pēc darba nav spēka ģimenei un hobijiem? Tu domā, tā ir norma? Nogurums nav norma. Ortomol Vital ir bagātīgs uzturvielu komplekss cilvēkiem ar saspringtu ikdienu. Tas palīdz mazināt nogurumu un nespēku un palīdz līdzsvarot nervu sistēmas darbību. Nogurums nav norma. Izvēlies Ortomol Vital savā aptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
9: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos sālīta Atlantijas laša filēja ar Lidl Plus 1 kg 14,99, piens UHT 1 litrs ar Lidl Plus 39 centi, Merild Malta kafija, pērkot divas cena par vienu ar Lidl Plus 4,99. Lidl ir vērtīgi.
10: Popmūzikas leģenda Tomas Anders Rīgā. Iemīļotā mākslinieka lielais jubilejas koncerts 7. novembrī Šaumija arēnā. Tomas Anders un visi Modern Talking zelta hiti dzīvajā izpildījumā. Nepalaid garām vienīgo jubilejas koncertu Latvijā. Biļetes biļešu servis LV.
11: Mums uzņēmumā arī te viss ir kārtībā. Dati ir drošībā. Rezerves kopijas ir, laikam, piekļuvis ir sakārtotas, visticamāk. Ir jau mazliet nestabili, bet galu galā līdz šim nekas traks nav noticis.
12: Vai tu zini, uz kā patiesībā turas tava uzņēmuma IT? Sakārto savu IT, pirms visi striķi trūkst, izvēlies drošu IT partneri. Izvēlies LMT.
13: Pulkstens rāda 2 pēcpusdienā, otrdienā, 13. oktobrī. Tu klausies un dzirdi radios konto, kur skan melodijas, kuras var pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. 6722-8855, tas tālrunis studijā Januka ziņojams. Droši zvanu šeit pie mūzikas pulces Mārtiņš Kicis. Labdien!

Kādu brīdi neesam pagriezuši skaļāk un dziedājuši līdzi. Nu tad šis ir tas brīdis. Ir 9 minūtes pār diviem. Lauris un Lilī, tev šodien vienalga.

0: Radios konto laikaziņas piedāvā Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
1: Latvijā naktī mākoņainas debesis, vietām gaidāmas nelielas lietus, bet no rīta Kurzemi sasniegs plašāka nokrišņu zona, kas pakāpeniski virzīsies uz austrumiem. Atsevišķos rajonos veidosies migla. Rīt dienā mākoņainas laiks daudz vietu pa laikam līs, būtīs mērens dienvidu puses vējš, jūras piekrastē pastiprinoties brāzmās līdz 15 metriem sekundē, nu un gaisa temperatūra naktī plus 4, plus 7, dienā plus 9, plus 13 grādi. Rīgā naktī mākoņainas laiks, tomēr bez ievērojumiem nokrišņiem, arī dienā mākoņainas laiks, nu pēcpusdienā gan pa laikam uzlīs, nu un gaisa temperatūra šonakt plus 7, plus 8, savukārt rīt dienā ap plus 10 grādiem.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvāja Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību. Radio skonto.
2: Parūpējies par tiem, kuri rūpējušies par tevi. Tikai Centrālajā laboratorijā oktobrī un novembrī senioriem pamata vai profilakses analīžu komplekti ar 44% atlaidi bez ārsta nosūtījuma. Cena sākot no 17,99 € ar karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 0100068302.
3: Dāsni piedāvājumi Gintāro mēbeles. 20% atlaide visām mēbelēm līdz nedēļas beigām. Un visu mēnesi 50% atlaide Novasleep matračiem. Maksājiet 6 vienādās daļās bez pārmaksas. Plaša mēbeļa izvēle. Preču vairākums ir pieejams uzreiz. Ātra piegāde. Gintāro mēbeles.lv.
4: Laimīgās nedēļas ir klāt. Kur mani žurnāli LV? Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
5: Oktobra jaunākā interjera tendence – veļa. Uz krēsla, uz durvīm, uz radiatoriem. Un tad brīnies, ka mājās vairs nav vietas. Varbūt pietiek žāvēt veļu pa visu māju? Ienāc Werners.de un izvēlies savu ideālo veļas žāvētāju. Nu tā, lai beidzot ir ērtāk. WDE.lv vai Werners.de veikalos Rīgā un visā Latvijā.
6: Mājai un dārzam veikalā Rīgā, Rēzeknes ielā 3, laiks mājokļu pārvērtībām ar BESK. BESK SPC sienas apdaras paneļi 11,99. BESK PVC sienas apdaras paneļi 3,99. BESK akustiskie paneļi sākot no 14,99. BESK pašlīmējošās tapetes sākot no 5,19. Iepērcies mājai un dārzam veikalos visā Latvijā un Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
7: Veikali Lats piedāvā Lielā loterija Lieka štuka 10 iespējas laimēt 1000 €. Piedalīties ir vienkārši. Laimēt ir lieliski. Lats veikalu loterija Lieka štuka. Vairāk informācijas Lats veikalos un Lats LV.
8: Loterijas atļauja 9130.
9: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
10: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskumst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 000 € ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
11: Mans mīļākais rādio ir Radio Skonto.
12: Tas var būt tu. Atbilde ir atslēgas vārdiem Mans mīļākais radio ir Radio Skonto un laimē jaunu Hyundai Inster no Skandi Motors.
13: 7. novembrī tiekamies spēles finālā iepirkšanās un izklaides centrā Akropole Alfa. Spēles noteikumus meklē radioskonto.lv.

Ir grupa The Cranberries ar Dreams. 14 un 34 minūtes. Skaistāka mūzika, skaistākas klausītājs. Tavs radios konto. Vai tu esi jau tā pavisam droši iegaumējis pareizos atslēgas vārdus? Jo zvanīt sāksim rīt. No paša rīta man jau te jautā klausītāji īziņās un WhatsApp ziņās.

0: Radio Skonto piedāvā būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būvē. Ekotech Būvē – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgo.
1: Turpinājumā būvniecības nozares aktualitātes īsumā. Latvijā vienkāršo būvniecības procesu no 2000.

0: Renovācija joprojām ir aktuāls izaicinājums. Valsts kontrolas dati liecina, ka renovēti tikai aptuveni 4% Latvijas daudzdzīvokļu māju. Daudzām ēkām nepieciešami uzlabojumi, lai samazinātu siltuma zudumus un uzlabotu tehnisko stāvokli. Plānojot mājas atjaunošanu, iedzīvotājiem svarīgi saulaicīgi izvērtēt darbu izmaksas un pieejamās finansējuma iespējas.
1: Radio Skonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būvē. Ekotech Būvē – uzticams ģenerāla uzņēmējs un spēcīgs būvniecības partneris ar 18 gadu veiksmīgu pieredzi būvniecībā. Radio
2: Skonto. Makšķerēšanā vajag pacietību, biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Eiroaptiekā jauns plus. Zema cena zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļa cenu zīmi, zini šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Ortomol Vital F un Vital M Eiroaptiekā katrs 42,99. Savukārt Vichy dezodorants 10,99, bet Aterolip kompleks 20,99. Vēl vairāk zaļo cenu piedāvājumi gaida Eiroaptiekā. Uztur bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Jādi

0: Emilové.
1: Leģendārā synthpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. oktobrī koncerts zālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV, Camouflage, 16. oktobrī Palladium. Tiekamies!
2: Domā par meža atjaunošanu? Izvēlies savam mežam piemērotākos stādus – egli, priedi, bērzu, ozolu vai melnalksni. Rezervē kvalitatīvus, Latvijā audzētus meža stādus no akciju sabiedrības Latvijas valsts meži kokaudzētavām jau tagad. Vairāk informācijas LVM LV. Ražīgs mežs sākas ar kvalitatīvu stādu.
3: Dzīvē viss kļūst dārgāks. Kafija, degviela, vakariņas restorānā. Un tad Filmen optika, korekcijas brilles, ietvars, Eselor lēcas ar pārklājumu no 19 eiro. Nē, tā nav cena no pagājušā gadsimta. Un nē, mēs neko neesam aizmirsuši pieskaitīt. Darbadienās no 11. līdz 13. korekcijas brilles no 19 eiro un redzes pārbaude bez maksas. Mūsdienās tam tiešām ir grūti noticēt, bet labāk vienreiz redzēt. Sīkāka informācija Filmen salonos. Tava optika Filmen.
4: Gribi zināt, kas patiesībā notiek un ieraudzīt vairāk nekā tikai virsrakstus? Ieskaties TVNet Plus – vairāk nekā 100 raksti ik nedēļu par visu svarīgo un interesanto Latvijā un pasaulē. Lasi, skaties un klausies visu TVNet Plus saturu pusgada tikai par 1 eiro. Nenokavē! Piedāvājums spēkā līdz 25. oktobrim.
5: Tudišpīp! Īpašie piedāvājumi Rimi tīrības dienās līdz 19. oktobrim. Armands Rimi karti, trauku mazgāšanas kapsulas Finish Quantum 100 gabali iepakojumā 14,99 €. Virtuves dvieļa Rimi 2 ruļļi 3,09 €. Šķidrais veļas mazgāšanas līdzeklis Moonlight 3 veidi 4,5 litri 7,49 €.

Lena Majera Landrute ar Satellite bez 10 minūtēm trijos, un līdz kārtējām ziņu izlaidumā aicina pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi Chris Noah ar dziesmu Nomodā. Tavs radios konto.

0: ar aktuāliem un, protams, arī svarīgiem notikumiem studijā Ramona Plūme. Labdien! Valsts prezidents Edgars Sinkevičs nosūtījis Saeimai otrreizējai caurlūkošanai 8. oktobrī pieņemtos grozījumus administratīvās atbildības likumā. Prezidents norāda, ka izskatot attiecīgo likuma projektu trešajā lasījumā Saeimas plenārsēdē netika atbalstīti vairāki priekšlikumi, kas pirms tam bija guvuši atbalstu par likuma projektu atbildīgajā Saeimas komisijā. Saeimas juridiskā komisija šodien nolēma virzīt steidzamības kārtā izskatīšanai grozījumus krimināllikumā, kas paredz palielināt kriminālu sodus par personu nelikumīgu pārvietošanu pār valsts robežai, kā arī par nelikumīgas uzturēšanās un uzturēšanās tiesību iegūšanas organizēšanu. Šodien Polijas aizsardzības ministrijas valsts sekretāra Cezarija Tomčika vizītes laikā Latvijā parakstīts saprašanās memorands par Latvijas un Polijas sadarbības paplašināšanu kiberdrošības jomā. Memorands paredz ciešāku informācijas apmaiņu par kiberdraudiem, dalīšanos ar labo praksi, kā arī sadarbību izglītības apmācību un kiberdrošības spēju attīstības jomā. Šodien Eiropas Savienībā sākas parakstu vākšana Eiropas pilsoņu iniciatīvai Rights for Nature, jeb tiesības dabai. Iniciatīva paredz Eiropas Savienības mērogā atzīt, ka dabai var būt juridiski aizstāvāmas tiesības. Iniciatīva rosina atzīt dabas tiesības atjaunoties un tikt atjaunotai pēc nodarīta kaitējuma, piešķirtai juridiskas personas status un ļaut iedzīvotājiem un kopienām rīkoties tās vārdā, tostarp pārstāvēt tās tiesības tiesā. Labdarības organizācija Ziedot.lv aicina ziedot trūcīgu ģimeņu atbalstam pirms ziemas palīdzot sagādāt kurināmo pārtiku un citas ikdienā nepieciešamās lietas. Organizācijā norāda, ka arvien biežāk sastopas ar ģimenēm, kurām līdzcilvēku atbalsts ir vienīgā iespēja tikt galā ar ikdienas grūtībām. Ziņu izskaņā mazliet par sportu. Pirmās formulas pasaules čempionāta sacīkstes atgriezīsies Āfrikā pirmo reizi kopš 1993. Gada. Vienošanās ar Ruandu par Āfrikas Grand Prix rīkošanu noslēgta uz 10 gadiem. Un vēl Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis šodien atgriezies Nacionālās basketbola asociācijas vienības Golden State Warriors treniņu bāzē. Jau ziņots, ka Porziņģis saskāries ar veselības problēmām un izlaida komandas treniņu nometni Havaju salās un 4 pārbaudes spēles. Radio
1: Skondo. Mega lielā loterija! Līdz 25. Oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Loterijas numurs 9096. Mega LV!
2: Tas ir jādzird. Veikalos drogas, populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. Oktobrim. Drogas, jūties skaisti!
3: Vērienīgākā mēbeļu un interjera izstāde Ķīpsalā. Jaunākās mēbeļu dizaina un interjera tendences. Gultes, matreči, dīvāni, galdi un krēsli. Apsēdies, atlaidies un izvēlies. Mūsdienīgas virtuves iekārtes un apderes materiāli. Moderni gaismekļi un citi dizaina elementi. Īpaši izstādes piedāvājumi un dizaineru konsultācijas. Iedvesmojies un iekārto mājokli ar prieku. No 16. Līdz 18. Oktobrim Ķīpsalā.
4: Dzirdi? Tas ir tavs vēders. Un tam ir ko teikt. Mēs, dakteris Vilkoitis Vēdera klīnikā, spējam to sadzirdēt un izārstēt. Piesakies jau šodien Vilkoita LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
5: Katram no mums ir tiesības uz dzīvību, veselību un dzimumu neaizskaramību. Ja esi kļuvis par upuri noziedzīgā nodarījumā, zini, tev pienākas valsts kompensācija sēku mazināšanai. Atbalsts, uz kuru var paļauties. Uzzini vairāk, zvanot 800-18-01 vai ta.gov.lv. Tiesu administrācija.
6: Projektu pieeja tiesiskumam līdzfinansē Eiropas Savienība.
7: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK – mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
8: Mēnesis aptieka iesaka dermokosmētikas zīmola farmacēvis produktiem atlaides līdz 40%. Produkti visiem ādas tipiem kompleksā ikdienas kopšanai. Savukārt ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājumi spēkā ar karsti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
9: Šonedēļ Lidl veikalos praktisks un silts bērnu apģērbs augstākam laikam. Spēlēties svaigā gaisā ir vērtīgi. No pirmdienas ziemas kombinzons bērniem 16 eiro, ziemas bikses bērniem 12 eiro, zābaki bērniem 11 eiro. Lidl ir vērtīgi.
10: Ieklausies viedā vīrā. Bino jaunajiem klientiem pirmie 3 mēneši kredīts bez procentiem. Tieši tā, procenti nav jāmaksā. Šajā laikā atdod tik, cik aizņēmies. Bino piedāvā kredītlīniju līdz 10 000 eiro. Par nosacījumiem un piedāvājumu uzzini vairāk mūsu mājas lapā. Bino.lv Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
11: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
12: Ir 3 pēcpusdienā, otrdienā, 13. oktobrī, lai tev veiksmīgi šī diena kopā ar Radio Skonto, un lai Radio Skonto tev kalpo kā jauks fons tavai ikdienas darbībai. Te pie muzikas pults Mārtiņš Kits, lai veiksmīgi!

Backstreet Boys nomainīs citi puiši, un tā nebūs vienkārši vokālā grupa, bet ar visiem instrumentiem, un tie ir leģendārie Queen ar A Kind of Magic, tavā radios konto. It's a-

0: Radios konto laikaziņas piedāvā Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
1: Latvijā naktī debesis būs mākoņainas, vietām neliels lietus. No rīta Kurzemes sasniegs plašāka nokrišņa zona, kas pakāpeniski virzīsies uz austrumiem. Atsevišķos rajonos veidosies migla. Rīt dienā mākoņainas laiks daudzviet pala laikam līs, būtīs mērens dienvidpuses vējš, jūras piekrastē pastiprinoties brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī plus 4, plus 7 dienā, plus 9, plus 13 grādi. Rīgā naktī mākoņainas laiks, tomēr bez ievērojumiem nokrišņiem. Arī dienā mākoņainas, un tur gan pēcpusdienā palaikam uzlīs. Un gaisa temperatūra naktī plus 7, plus 8 dienā, ap plus 10 grādiem.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvāja Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
2: Parūpējies par tiem, kuri rūpējušies par tevi. Tikai Centrālajā laboratorijā oktobrī un novembrī senioriem pamata vai profilakses analīžu komplekti ar 44% atlaidi bez ārsta nosūtījuma. Cena sākot no 17,99 € ar karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
3: Gribi investēt, bet šķiet, ka tas ir sarežģīti? Ar Svedbank mikroieguldījumu vari kļūt par investoru vienkārši, maksājot ar karti. Katru reizi, kad veiksi maksājumu, summa tiks nopaļota līdz pilnam eiro un starpība automātiski ieguldīta. Nu re, tu jau esi investors. Mikroieguldījumu vari pieslēgt Svedbank lietotnē vai internetbankā. Ieguldīt nekad nav bijis tik vienkārši. Svedbank. Šis nav ieteikums ieguldīt. Ieguldīšana vienmēr ietver riskus.
4: Oktobra dišpirkumi veikalos Kurši. Viss iekšdarbiem un apdarei. Grīdas segumiem, flīzēm un akustiskajiem paneļiem atlaides līdz 30%. Pikurilla un Vivacolor krāsām līdz mīnus 30% un tonēšana bez maksas. Durvīm līdz 20%, bet dekoratīvajam apgaismojumam mīnus 30%. Kurši. Labāk padarīts darbs.
5: Kurši. Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
6: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
5: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
7: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi.
5: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ierakties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecuma. Tava optika Filman.
8: Laipni lūdzam Max and Milas World. Te atradīsi visu, kas iepriecina suņus un kaķus. Gardus ēdienus, bez pievienota cukura un mākslīgām krāsvielām. Kā arī rotaļlietas, lai kārtīgi iztrakotos un atbrīvotos no liekās enerģijas. Max and Milas World – jaunums Lidl veikalos. Viss suņiem un kaķiem. No pirmdienas pastēta suņiem 1,2 kg iepakojums tikai 4,39. Lidl ir vērtīgi.
9: Eiroaptiekā jauns plus. Zema cena – zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļa cenu zīmi? Zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Ortomol Vital F un Vital M Eiroaptiekā katrs 42,99. Savukārt Vichy dezodorants 10,99, bet Aterolip kompleks 20,99. Vēl vairāk zaļo cenu piedāvājumi gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
10: Tev patīk pārdot un ir veiksmīga pārdošanas pieredze ar biznesa klientiem? Pievienojies Skonto mediju grupas komandai kā reklāmas projektu pārdevējs. Sāc un ej tik tālu, cik vien spēj. Vairāk Skonto TV sadaļā Vakances.

0: Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
1: Daudz, daudz sirsnīgu sveicienu šīs dienas jubilāriem, kā arī 261. Irmai un 3 Mirgām. Irmai ir dzelzs raksturs, jo zina, ko grib panākt, prot valdīt pār lielu ļaužu prātiem, ģimenē ir balsts un visu vienotāja spēks. Savukārt Mirga bieži garlaikojas, it kā būtu nolikta uz plauktas starp vecā vīna pudelēm un veciem skābētu gurķu podiem. Lielais uzvārdu kalendārs vēstī, ka šodien uzvārdu dienas svin Strupkas, Baranovi, Slišāni, Pudāni, Šūmaņi, Butleri un Rasnači. Un īpašais sveiciens no tālās Floridas. Dear Brian, happy, happy birthday! No sirds vēlam tev stipru veselību, daudz prieka, laimes, mīlestības un skaistu neaizmirstamu mirkļu. Lai piepildās visi tavi sapņi un ieceres. We love you! Mēs tevi ļoti, ļoti mīlam. Ar vismīļākajiem sveicieniem no saulainās Floridas, sieva Inese, meita Liana, dēls Lukas, sievas māte Aina un sievas brālis Arnis. Cheers! Priekā!

Satiksimies, tiksimies, kā sveiciens šīs dienas jubilāriem. Turpinām Moby ar I do as my heart feels so bad. Dažādība tavs mūzikas pasaulē, tavs radios konto.

0: Muzikālā apvienība Rakstu Raksti aicina uz jauno koncertu programmu Viena saule, viena zeme. No 1. novembra Latvijas pilsētās Liepājā, Rēzeknē, Jelgavā, Valmierā, Rīgā, Ubrukā, Ogrē, Slampē, Siguldā un Cēsīs.
1: Pārsteidzoša daudzbalsība, varens instrumentu skanējums, skaistākās dziesmas un sadziedāšanās. Tiekamies novembrī koncerttūrē Viena saule, viena zeme. Biļetes biļešu paradīzē.
2: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
3: Latvijas finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
4: Šonedēļ Lidl veikalos praktisks un silts bērnu apģērbs augstākam laikam. Spēlēties svaigā gaisā ir vērtīgi. No pirmdienas ziemas kombinzons bērniem 16 eiro, ziemas bikses bērniem 12 eiro, zābaki bērniem 11 eiro. Lidl ir vērtīgi.
5: Halloweena Cheddar Burgers, Heisburger restorāno šomēnes 5,60. Kirbi maizīte, 100% lielopu gaļa, cheddar siermērts, bekon, cheddar sier kotlete, tomāts, frilīts salāti, cepti sīpoli un leģendārā Heisburger majonēze ar papriku.
6: Gribi zināt, kas patiesībā notiek un ieraudzīt vairāk nekā tikai virsrakstus? Ieskaties TVNet Plus, vairāk nekā 100 raksti ik nedēļu par visu svarīgo un interesanto Latvijā un pasaulē. Lasi, skaties un klausies visu TVNet Plus saturu pusgada tikai par 1 eiro. Nenokavē, piedāvājums spēkā līdz 25. oktobrim.
7: Kura bankas kartes sniedz iespēju saņemt vairāk?
8: Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespējas saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
9: Jau vairāk kā 20 gadus kopā ar jums. Projekts, ar kuru mūsu galvaspilsēta var lepoties. Riga Fashion Week. Baltijas vadošie un talantīgākie jaunie modes mākslinieki. Radoša atmosfēra, top modeļi un stilīgākās vietējās slavenības. No 20. līdz 24. oktobrim Latvijā nozīmīgāk

How deep is your love? Cik, cik ļoti? Īpaši, ja mana sirds ir brīva. Iepriekšējās trīs stundas par mūziku gādāja Mārtiņš Kits, lai tev jauka otrdienas pēcpusdienu kopā ar Radio Skonto. Vēl tikai Green Day un Ingus Petersons. Un uz sadzirdēšanos atkal.

0: ar aktuāliem un, protams, arī svarīgiem notikumiem studijā un ar tevi kopā joprojām es Ramona Plūme. Esiet sveicināti! Valsts prezidents Edgars Sinkevičs cer, ka NATO strateģiskās komunikācijas izcelības centra rīkotajās mācībās Sinesis 2026 gūtā pieredze dos iespēju pilnveidot valstu spēju reaģēt informācijas telpā. Valsts prezidents šodien uzklausīja NATO strateģiskās komunikācijas izcelības centra sniegto informāciju par mācību strateģisko kontekstu, scenāriju un sasniedzamajiem mērķiem. Valsts darba inspekcija oktobrī sākusi tematisko pārbaudi 150 lielākajās vispārējās izglītības iestādēs visā Latvijā, lai apzinātu pedagogu darba vides psihosociālos riskus, taiskaitā stresu, pārmērīgu darba slodzi, emocionālo vardarbību un savstarpējās komunikācijas problēmas. Atzīmējot 35 gadus kopš Latvijas pievienošanās UNESCO līdz svētdienai 18. oktobrim visā valstī norisināsies UNESCO nedēļa, akcentējot mūsu ekspertu devumu un ārpusējo sadarbību. Kas konto mediju grupai pastāstīja UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas kultūras sektora vadītāja Beāte Lielmane, viens no tās centrālajiem notikumiem būs rīt 14. oktobrī gaidāmā diskusija kultūras aizsargvaļņi sabiedrības noturībai.
1: Īpaša diskusija, kas pievērš tēmai, kas joprojām ir aktuāla, un tas ir tam, kā mēs varam aizsargāt kultūru un kultūras mantojumu vienlaikus, saprotot, ka kultūra un kultūras mantojums var palīdzēt mums arī krīzes situācijās, jo viņš dod piederības sajūtu, apziņu par to, kas mēs esam kā tauta, nācija vai kopiena. Tādēļ ir ļoti svarīgi paraudzīties par šo jautājumu arī šī brīža situācijās. Kultūra ir kaut kas daudz plašāks, tas ir saistīts ar mūsu identitāti, ar mūsu simboliem. Tādēļ ļoti svarīgi, kad mēs apsēžamies pie viena galda un vēlreiz atgādinām šīs tēmas nozīmību.
0: Tā UNESCO Latvija Nacionālās komisijas kultūras sektora vadītāja Beāte Lielmane. Un vēl no šodienas tirdzniecības centrā Spice notiks mākslas darbu, labdarības izstāde un izsole pāri kalniem pie savējiem, kurā iegūtos līdzekļus novirzīs Nepālā pazudušo 33 Latvijas iedzīvotāju tuvinieku atbalstam.
2: Aiz katras uzbūvētas ēkas ir cilvēki, idejas un rūpīgs darbs. No pirmās skices līdz gatavam projektam. Radio Skonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būve. Katru darba dienu 14.40. Ekotech Būve – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgū.
3: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. Oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
4: Par prieku sev, par prieku tev! Par prieku.
5: Šeit grupa BB. Mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
6: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
5: 7. novembrī Rēzeknē Latgales vēstniecībā Gors. 12. novembrī VEF kultūras pilī Rīgā.
6: 14. novembrī Valmieras kultūras centrā un 21. novembrī Jelgavas kultūras namā.
5: Un 22. novembrī Ventspilī teātrinamā Jūras vārti.
7: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
8: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
9: Vai tu jau gaidi zvanu?
10: Atbildi ir atslēgas vārdiem. Mans mīļākais radio ir Radios Konto, un mēs tiksimies spēles finālā, iepirkšanās un izklādes centrā Akropoli Alfa.
9: Galvenā balva – jauns Hyundai Inster no Scandi Motors. Atceries īstos atslēgas vārdus.
7: Mans mīļākais radio ir Radio Skonto.
11: Četri otrdienā, 13. oktobrs šodien Irma un Mirga saņem ļoti mīļus sveicienus vārdienās. Sveiciens dodas arī pie tevis, ja šodien dzimšanas dienas svinam. Te Radio Skonto studijā Elita Marga. Radio Skonto. Lai veiksmīgs māju ceļš un, protams, ja kur kāds stūķītis, pabrīdina pārējos 272 2885.

6 un gandrīz 8 minūtes. Kriss Aizaks un Keim radios konto ēterā. Un pēc šīs dziesmas būs iespēja pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. Viss tavā ziņā. Tavs radios konto.

16 minūtes, otra puse ir radios konto ēterā, līdz pat laika ziņām nomainīs Enrika Iglesias.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mainīgs mākoņu daudzums. Brīžiem debesis skaidrosies, bet daudz viet arī jārēķinās ar nokrišņiem. Un gaisa temperatūra naktī. No 4 līdz 7 grādiem jūras piekrastē siltāks, tur 8-10 grādi. Savukārt jūras piekrastē vējš brāzmās var sasniegt pat 15-16 metrus sekundē. Un nokrišņu zona naktī tātad skars arī galvaspilsētu, jārēķinās ar nelieliem nokrišņiem, bet dienā jau pa laikam daudz viet Latvijā līs vējš, joprojām brāzmās saglabāsies līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra 9-13 grādi, Rīgā ap 10 grādiem.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvāja Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
2: Parūpējies par tiem, kuri rūpējušies par tevi. Tikai Centrālajā laboratorijā oktobrī un novembrī senioriem pamata vai profilakses analīžu komplekti ar 44% atlaidi bez ārsta nosūtījuma. Cena sākot no 17,99 € ar karti Veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 0100 68302.
3: Nino Katamadzes neatkārtojamais skanējums. Mūsdienu Gruzijas balss. 20. novembrī Latviešu biedrības namā. Biļetes – biļešu paradīzē.
4: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Makita akumulātora lapapūtējs – 89,99. Tūja smaragd – 120 cm – 5,99. Priežu mizu mulča – vidējā frakcija – 50 litri – 3,99. Kā Senukai – piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikala smartred biedriem.
5: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 13. Līdz 19. Oktobrim. Kāposti 35 centi kilogramā. Putīdētas vistu olas Baltikovo. Iepakojumā 10 vienības. 1,69 €. Lasis atdzesēts 7,99 € kilogramā. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
6: Cenas krīt kā lapas rudenī. Mēbeļu namā lielā rudens akcija. No 8. Līdz 18. Oktobrim visām precēm mīnus 25%. Steidzies uz Mēbeļu namu Dzelzavas ielā 72 vai iepērcies mmmebeles.lv. Mēbeļu nams cenas krīt.
7: Ieklausies viedā vīrā. Bino jaunajiem klientiem pirmie 3 mēnešī kredīts bez procentiem. Tieši tā, procenti nav jāmaksā. Šajā laikā atdod tik, cik aizņēmies. Bino piedāvā kredītlīniju līdz 10 000 €. Par nosacījumiem un piedāvājumu uzzini vairāk mūsu mājaslapā. Bino.lv Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
8: Episkas ziņas no Eurojackpot. Uzkrājums par 5+2 uzminētiem skaitļiem sasniedzis 120 000 000 €. Par 5+1 uzminētu skaitli iespēja laimēt līdz 20 000 000 €. Izloze jau šovakar. Vairāk Latloto LV. Latvijas
9: Loto. Labas lietas notiek.
10: Tev patīk pārdot un ir pārdošanas pieredze ar biznesa klientiem. Pievienojies Skonto mediju grupas komandai kā reklāmas projektu pārdevējs. Sāc un ej tik tālu, cik vien spēji. Vairāk Skonto tev.lv sadaļā vakar.

Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Tavs radios konto šobrīd 4:33 minūtes un prāta vētra ar dziesmu Melužu stacija.

0: Rudišpīp! Īpašie piedāvājumi Rimi tīrības dienās līdz 19. oktobrim. Armans Rimi karti, trauku mazgāšanas kapsulas Finish Quantum 100 gabalu iepakojumā 14,99 €. Virtuves dvieļa Rimi, 2 ruļļi 3,09 €. Šķidrais veļas mazgāšanas līdzeklis Moonlight 3 veidi 4,5 litri 7,49 €. Rimi!
1: Popmūzikas leģenda Tomas Anders Rīgā. Iemīļotā mākslinieka lielais jubilejas koncerts 7. novembrī Xiaomi Arēnā. Tomas Anders un visi Modern Talking zelta hiti dzīvajā izpildījumā. Nepalaid garām vienīgo jubilejas koncertu Latvijā. Biļetes biļešu servis LV.
2: Izvēlies to, kas tev tīk. Pērc jaunāko Samsung telefonu pie Bītes un saņem gan austiņas, gan pulksteni par 1 €. Vai atrodi savu jauno televizoru sākot no 399 €. Kā arī izmanto nebijušu piedāvājumu. Pieslēdz jaudīgo mājas internetu kopā ar televīziju no 9,99 € mēnesī. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
3: Trīs magijas sieriņi un lielais ģimenes piedzīvojums var sākties. Pērc trīs magijas sieriņus, reģistrē čeku vietnē magija.eu un laimē ģimenes ceļojumu uz Legoland. Un vēl Lego komplekta ģimenes izklaides, magijas sieriņu abonementi un citas gardas balvas. Pērc, reģistrē un laimē. Loterijas atļaujas numurs 9178.
4: Lielas lietas darbā ar vērtību. Arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodara dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 €. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
5: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Ne viss uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
6: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāaiziet uz redzes pārbaudi.
5: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
7: Kura bankas kartes sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksas par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue

0: Šeit studijām ar tevi kopā joprojām es Ramona Plūme gatava vēstīt īsumā gan par aktuālo, gan, protams, arī svarīgo. Valsts prezidenta Edgara Rinkeviča lēmums nodot Saeimai otrreizējai caurlūkošanai pagājušajā nedēļā pieņemtos grozījumus administratīvās atbildības likumā ir pamatots, jo galīgajā lasījumā pieņemtajā likuma redakcijā radušās vairākas juridiskas nepilnības. Aģentūrai Lēta sacīs Saeimas juridiskās komisijas priekšsēdētājs Andrejs Judins. Saeimas juridiskā komisija šodien nolēma virzīt steidzamības kārtā izskatīšanai grozījumus krimināllikumā, kas paredz palielināt kriminālsodus par personu nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai, kā arī par nelikumīgas uzturēšanās un uzturēšanās tiesību iegūšanas organizēšanu. Ja ministru prezidents Andris Kulbergs virzīs Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāldirektora Kaspara Gorkša iecelšanu valsts kancelēs direktora amatā, tad Nacionālā apvienība atbalstīs Kulberga izvēli. Aģentūrai Lēta pauda Nacionālās apvienības valdes priekšsēdētāja izglītības un zinātnes ministri Ilze Indriksone. Biedrība Zemnieku Saima no 15. Saimas un valdības sagaida konsekvenci un stabilitāti, sacījusi Zemnieku Saimas valdes priekšsēdētāja vietniece Maira Dzelskalēja burmistre. Viņa uzsvēra, ka šāda nostāja ir īpaši svarīga jautājumos, kas attiecas uz nodokļiem un citiem lieliem lēmumiem, piemēram par degvielas cenu, kuras kāpums grauj visu ekonomiku. Starptautiskais valūtas fonds Latvijas ekonomikai šogad prognozē otru straujāko izaugsmi Baltijas valstīs. Pārskatā Starptautiskais valūtas fonds prognozē, ka Latvijas ekonomika šogad pieaugs par 2,3%. Savukārt nākamgad Latvijas ekonomikai lēsta 1,8% izaugsme. Jaunākajās prognozēs teikts, ka inflācija Latvijā šogad gaidāma 3,6%, bet nākamgad 3,9% apmērā. Labdarības organizācijas Ziedot.lv aicina ziedot trūcīgu ģimeņu atbalstam pirms ziemas, palīdzot sagādāt kurināmo pārtiku un citas ikdienā nepieciešamās lietas. Organizācijā norāda, ka arvien biežāk sastopas ar ģimenēm, kurām līdzcilvēku atbalsts ir vienīgā iespēja tikt galā ar ikdienas grūtībām.
1: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100,000 klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Dāsni piedāvājumi Gintāro mēbeles. 20% atlaide visām mēbelēm līdz nedēļas beigām. Un visu mēnesi 50% atlaide Novasleep matračiem. Maksājiet 6 vienādās daļās bez pārmaksas. Plaša mēbeļu izvēle. Preču vairākums ir pieejams uzreiz. Ātra piegāde. Gintāro mēbeles.lv
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
4: Leģendārā grupa Mašīna vremiņie Rīgā Zelta hiti Zelta sastāvā Satiec leģendāro grupu Mašīna vremiņie 18. oktobrī Šaumī arēnā Biļetes meklē Biļešu servis LV
5: Episkas ziņas no Eurojackpot. Uzkrājums par 5+2 uzminētiem skaitļiem sasniedzis 120 miljonus eiro. Par 5+1 uzminētu skaitli iespēja laimēt līdz 20 miljoniem eiro. Izloze jau šovakar. Vairāk Latloto LV. Latvijas
6: Loto. Labas lietas notiek.
7: Svaigi auto, pilnīgi jauni auto, brauc prom jau šodien! Jā, autotirgus pēdējā laikā tāds mierīgāks, bet šie Kia Sportage tos izpērkā karstus pīrādziņus. Lūk atslēgas! Nāciet paskatieties! Priekšpiedziņa, pilnpiedziņa, Kia Sportage ar manuālo kārbu, automāts, dīzelis, hibrīds un aprīkojums. Tur ir daudz! Un kāpēc tie pazūd tik ātri? Nu, domāju, ka tas ir arī cenas dēļ. Kia LV!
8: Tev patīk pārdot un ir veiksmīga pārdošanas pieredze ar biznesa klientiem? Pievienojies Skonto mediju grupas komandai kā reklāmas projektu pārdevējs. Sāc un ej tik tālu, cik vien spēj. Vairāk Skonto TVLV sadaļā vakances.
0: Ir 5. Otrdienā 13. oktobrī Irma Mirga saņem vārdienas sveicienu, mīšu sveicienu tevi dzimšanas dienu, lai veiksmīgs māju ceļš un māju ceļu laikā te būs Radio Skonto studijā arī viesi. Diezgan daudz šovakar.

5 un 8 minūtes, tikko dzirdēju Līgu Galdiņu, turpinā Lauris Reiniks, es tev apmulsis, pagriez skaļāk un dzied līdzi.

Tikko dzirdēju Krišs rīt, turpina Celine Dion. That's the way it is. Ir 5:16 minūtes un pēc brītiņa arī laika ziņas rudenīgas. Teikšu godīgi.

0: 12.20 minūtes.
1: Radios konto laikaziņas piedāvā Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
0: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī vietām neliels lietus un pušot lēnām vējam veidosies migla. Gaisa temperatūra 4-7 grādi, jūras piekrastē siltāks, stūra 8-10. Dienā Kurzemes sasniegs plašāku nokrišņu zonu, kas pakāpeniski virzīsies uz austrumiem. Dienvidaustrumu dienvidu vējš. Piekrastē brāzmās sasniegs 16 metrus sekundē un gaisa temperatūra būs 9-13 grādi. Rīgā bez ievērojumiem nokrišņiem naktī, bet jārēķinās ar miglu un dūmaku, savukārt dienā pa laikam līs. Gaisa temperatūra šonakt galvaspilsētā 7-8, dienā ap 10 grādiem.
1: Radios konto laikaziņas piedāvāja Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
2: Parūpējies par tiem, kuri rūpējušies par tevi. Tikai Centrālajā laboratorijā oktobrī un novembrī senioriem pamata vai profilakses analīžu komplekti ar 44% atlaidi bez ārsta nosūtījuma. Cena sākot no 17,99 € ar karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
3: Pamosties noguris. Pēc darba nav spēka ģimenei un hobijiem? Tu domā, tā ir norma? Nogurums nav norma. Ortomol Vital ir bagātīgs uzturvielu kompleks cilvēkiem ar saspringtu ikdienu. Tas palīdz mazināt nogurumu un nespēku un palīdz līdzsvarot nervu sistēmas darbību. Nogurums nav norma. Izvēlies Ortomol Vital savā aptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Svaiga bez piedevām.
5: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
4: Svaiga bez piedevām.
6: Bez piedevām.
7: Forši.
5: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
8: Šonedēļ Lidl veikalos cūgaļa šķiņķa maltā gaļa 500 gramu €79.
5: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
9: Nepalaid garām! Tikai līdz 31. oktobrim abonē žurnālu, kas jauns visam gadam, ar 55% atlaidi. Saņem garantētas dāvanas vairāk nekā 110 eiro vērtībā un laimē 1000 eiro. Abonē jau tagad žurnāli LV. Lotrijas numurs 9144.
10: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
1: Drošs brauciens sākas ar rūpīgi izvēlētām riepām un kvalitatīvām detaļām. Radios konto autoziņas sadarbībā ar autorezerves daļu un riepu veikalu IC24.lv katru darbu dienu 17.40. IC24.lv pasūti visu savam auto un saņem jau nākamajā vai pat tajā pašā dienā.

0: šobrīd solītie viesi jau ir klāt radios konto studijā. Sasveicināmies! Labdien! Tā! Un pie mums ir ciemos. Četri domu tenori un arī no grupas auļi. Tā, no grupas auļi. Mārtiņš Miļevskis. Nu tad, puiši, stāstiet, kas jauns noticis jūs dzīvē?
1: Mums ir bijuši daudz videoklipi. Pagaidām notika pirmais, tagad notika dažas. Man šķiet, ka kaut kāda nedēļa apmēram atpakaļ mēs nofilmējam videoklipu Mācies puiši, kamēr jauns.
0: Ak tā, nu tad es saprotu, ka tas arī ir tas jūsu jaunums un šķiet radio skonto būs absolūti pirmatskaņojums radio ēteros.
2: Jā?
3: Jā.
0: Jā.
3: Jā.
0: Jā, nu tā, Mātiņa, tagad tavu balsi, es domāju, var atšķirt starp tiem tenoriem. Jā. Tu starp citu esi baritons, tenors vai?
3: Es kaut kur starp baritonu un tenoru pārsvarā, kad jāuzdzied.
0: Jā, nu tad pie domu tenoriem viens puslīdz īstais ir pievienojies. Jā. Un tātad grupa auļi. Puiši sadarbojas ar daudz dažādiem māksliniekiem. Kurš tad sameklēja viens otru šajā dziesmā?
3: Tātad mums laba draudzene auļiem komponiste Laura Leontjeva izdomāja, ka jāuztais dziesma četri domu tenoriem, kur arī Hugo, kas ir viņas dēls, un tur tas viss tā saslēdzās ļoti dabīgi. Un tā kā mēs ar Laura esam labi draugi, un acīm redzot dziesmu, viņai veidojās tieši tāda, kur prasījās tieši auļu klātbūtne un spēks un jauda, tad Laura mums padeva ziņu un prasīja, hei, vīri, ko jūs sakiet, varbūt uzdzienam kopā ar puišiem, un mēs tā apspriedāmies. Mums tādas pieredzes nav nekad bijušas ar bērniem kopā veidot kādu projektu, un šis kaut kā likās tik ļoti organiski, un arī noklausoties to dziesmas ideju, kur pēc tam arī aranžēja Kristaps Krievkalns, likās, jā, aiziet, daram.
0: Nu, un puiši, jūs attieksmi pret šo sadarbību ar auļiem, kas ir nu, tāda riktīga, var teikt, tāda folklors kopa un ievirze tajā mūzikā.
1: Man šķiet, ka, piemēram, jaunas tā kā instrumenti, piemēram, dūdas, bungas, kā jaunas stipri instrumenti, man šķiet, ka visiem puišiem tā šķiet.
0: Nu, puiši, jā, tie citi puiši arī. Hardī, piemēram, tu uzskati, ka tu varētu iemācīties arī kādu no auļu instrumentiem?
4: Nē, nu visticamāk bungas, jo tās ir visvieglākās, manuprāt.
3: No.
0: Tu saki bundziniekam Mārtiņam.
3: Jā, es saku, tas ir kaut kādā līmenī, varbūt jā, tajā sākuma līmenī, bet jo tālāk to ej, jo tas ir grūtāk un ir tās iespējas paliek lielākas, bet noteikti iemācīties var un es ticu, un latvieši vispār mēs esam ļoti tāda muzikāla tauta un mēs tiešām spēlējam daudz un dažādus instrumentus, tā kā arī auļos mēs ļoti, ļoti plaši instrumentārijas mums ir, tā kā sadarboties kopā ar jauniem talentīgiem dziedātājiem mums arī liels prieks.
0: Nu un Tom, tavas sajūtas šajā jaunajā amploā?
2: Es atzīšos, es nekad neesmu dzirdējis pa auļiem, bet kad es izdzirdēju pa viņiem, man likās, jā, tas ir ļoti forši ar visām bungām un ar visiem tiem senajiem mūzikas instrumentiem.
0: Nu tad, ko jūs esat tiešām iemācījušies? Topot dziesmai mācies puis, kamēr jauns?
1: Mēs esam iemācījušies to, ka visiem jāmācas visas prasmes, talanti, kad viņi ir jauni, jo tad, kad būs veci, viņiem būs par vēlu, un tad tas nevar tā kā iedziļināties, jo kad tu esi jaunāks, tu to trenē, un tad, kad tu esi vecāks, tev beidzot tā kā visi tie gadi, kad tu trenē, tu beidzot to vari izdarīt. Nu
0: tad tu esi pašā virsotnē. Vecumā, jā.
3: Nu, mums ar auļiem tā, nu, mums patīk ironizēt pašiem par sevi un jokoties, un tad mums bija joks, ka mēs tā kā tajā dziesmā, kad mēs kā vīri dziedam, puiši dzied kā puiši, un tad mēs viņiem sakam, mācies puiši, kamēr jauns, vecumā būs par vēlu, un tad mums bija tas joks, ka nu, mēs to arī sakam sev, ka nu jau ir par vēlu.
0: Nu ko, tagad visi mācāmies, kamēr jauni, un mācies puiši, kamēr jauns. Četri doma tenori kopā ar auļiem. Es ceru, jūs dziedāsiet līdzi arī, vai ne?
3: Protams.
0: Aiziet, klausāmies!

0: Jā, nu un vēl pavisam īsi par to, kur tad jūs varēs klātienē redzēt un klausīties.
1: Jā, grupa Jauļi, liels koncerts, liels notikums 16. Decembrī koncertzālē pa Lādejumu, kur mēs izpildīsim savu koncertu programmu Ķekatās. Un mums pievienosies brīnišķīgi ciemiņi Katrīna Dimante, Asna Trancāna un Beāte Zviedra. Un visi ir aicināti, mēs būsim paši maskās un aicinām arī visus citus mūsu klausītājus nākt maskās un piedzīvot šo maskošanās laiku. Un, protams, ka mums pievienosies arī šie burvīgie četri puiši un uzdziedāsim arī šo dziesmu. Tā kā visi laipni aicināti.
0: Paldies!

0: Radio Skonto autoziņas sadarbībā ar auto rezerves daļu, aksesuāru un riepu veikalu IC24.lv.
1: Turpinājumā autonozars aktualitātes īsumā. No 1. decembra Latvijā ziemas riepām būs jābūt uzstādītām visām automašīnām. Ceļu satiksmes noteikumi paredz, ka ziemas riepas obligāti jālieto līdz 1. martam. Vieglajām automašīnām riepu protektora dziļumam jābūt vismaz 4 mm. Autovadītājiem jāpievērš uzmanība arī riepu marķējumam un tehniskajam stāvoklim, jo piemērotas riepas palīdz saglabāt saķeri uz sniegota un apladojuša ceļa. Lietoto automašīnu tirgū būtiska problēma joprojām ir neatbilstošs vai sagrozīts nobraukums. Transporta līdzekļa odometra rādījums nevienmēr atspoguļo faktisko nobraukumu, tāpēc pircējiem ir svarīgi pārbaudīt automašīnas vēsturi. Latvijā informāciju par tehniskajām apskatēm un fiksētajiem odometra rādījumiem iespējams meklēt ceļu satiksmes drošības direkcijas e-pakalpojumos. Autoražotāji arvien plašāk izmanto pārstrādātus materiālus. Automašīnu salonu apderē un atsevišķu detaļu ražošanā tiek izmantota pārstrādāta plastmasa un tekstilšķiedras. Šāda pieeja palīdz samazināt jaunu izejvielu patēriņu un automobiļu ražošanas ietekmi uz vidi, vienlaikus saglabājot noteiktās drošības un kvalitātes prasības.
0: Radio Skonto autoziņas sadarbībā ar auto rezerves daļu, aksesuāru un riepu veikalu IC24.lv. Viss tavam auto! Radio
2: Skonto! Tudišpīp! Īpašie piedāvā

0: Samuelovē.
1: Popmūzikas leģenda Tomas Anders Rīgā. Iemīļotā mākslinieka lielais jubilejas koncerts 7. novembrī Šaumī arēnā. Tomas Anders un visi Modern Talking Zelta hiti dzīvajā izpildījumā. Nepalaid garām vienīgo jubilejas koncertu Latvijā. Biļetes, biļešu servis LV.
2: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jā gan.
3: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēj Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
1: Nepalaid garām, tikai līdz 31. oktobrim. Abonē 2027. gadam par super cenām. Abonē, kas jauns Rīgas viļņi, simts labi padomi, patiesā dzīve, pastaiga un citus iecienītākos izdevumus un ietaupi līdz pat 56%. Bet tas vēl nav viss. Abonējot, tu saņemsi garantētas dāvanas vairāk nekā 110 eiro vērtībā, kinobiļetes, sienas kalendāru un daudz ko citu. Turklāt vari laimēt 1000 eiro. Abonē jau tagad žurnāli LV. Loterijas numurs 9144.
4: Tu guli, tu pamosties. Bet vai tu pamosties patiešām atpūties?
5: Radio Skonto kopā ar Ortomol Vitāli aicina tevi veikt noguruma testu.
4: Uzzini, vai ir jau laiks sākt sev palīdzēt.
5: Katru darbdienu ap 8:20 zvāni uz radio atbildot pieciem jautājumiem jā vai ne.
4: Un laimē lielo zilo kasti pilnu ar vitamīniem un minerālvielām, enerģijai un nervu sistēmas darbībai. Enerģijai visam mēnesim.
5: Ortomol Vitāli ir uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizvieto pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Radio!

0: Darbdienas izskaņā ar aktuālajiem notikumiem studijā Ramona Plūme. Labdien! Ministru prezidents Andris Kulbergs sola kino nozarei no 2028. gada 1 miljonu eiro, taču pat laban nav skaidrs, no kādiem avotiem plānot šo finansējumu nodrošināt. Premjers, kurš šodien tikās ar industrijas pārstāvjiem, uzsvēra, ka šim jautājumam plānots pievērsties nākamgad, pārskatot daļu finansējuma, kas tiek piešķirts bez konkursa. Kulbergs uzsvēra, ka šādā veidā tas neturpināsies. Valdība šodien atbalstīja 4,5 miljonu eiro Eiropas Savienības finansējumu novirzīšanu valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmu uzlabošanai. Specializētajām audžu ģimenēm turpmāk nodrošinās veselības apdrošināšanu un kompensēs civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas iegādes izdevumus. Paredz šodien valdībā apstiprinātās izmaiņas ārpus ģimenes aprūpes atbalsta centra noteikumos. Šogad septembrī pārdots vairāk nekā 21 tūkstotis akciju sabiedrības pasažieru vilciens un pašvaldības SIA Rīgas satiksme vienoto biļešu, kas ir gandrīz 8 reizes vairāk nekā 2025. gada septembrī. Uzņēmumā norāda, ka kopš 26. augusta Rīgas vienotā biļete ir pieejama visās vilcienu maršrutu zonās, kas ir veicinājis pieprasījumu pēc biļetēm. Šodien Eiropas Savienībā sākas parakstu vākšana Eiropas pilsoņu iniciatīvai Rights for Nature, jeb tiesības dabai. Iniciatīva paredz Eiropas Savienības mērogā atzīt, ka dabai var būt juridiski aizstāvāmas tiesības. SEB banka jau 6. gadu īsteno skolu vēstnešu programmu aicinot 9. līdz 12. klašu skolēnus no visas Latvijas kļūt par finanšu pratības ekspertiem un vadīt finanšu pratības lekcijas savās skolās. Programmas pamatā ir princips, ka skolēni māca skolēnus. Dalībnieki vispirms noklausās 4 lekcijas par budžeta plānošanu, ieguldīšanu, kiberdrošību un uzņēmējdarbības pamatiem. Pēc tam iegūtās zināšanas viņi nodod tālāk saviem vienaudžiem vadot lekcijas savā vai citās skolās. Pieteikšanās bezmaksas skolu vēstnešu programmai ir atvērta līdz 20. oktobrim. Radio Skondo.
1: Oktobra jaunākā interjera tendence – veļa uz krēsla, uz durvīm, uz radiatoriem. Un tad brīnies, ka mājās vairs nav vietas. Varbūt pietiek žāvēt veļu pa visu māju? Ienāc Werners.de un izvēlies savu ideālo veļas žāvētāju. Nu tā, lai beidzot ir ērtāk. WDE.lv vai Werners.de veikalos Rīgā un visā Latvijā.
2: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajiem dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
3: Svinam kopā Dr. Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, Dr. Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēloni un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
4: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutis higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
5: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas, jūties skaisti!
6: Laimīgās nedēļas ir klāt. Kur mani žurnāli LV?
2: Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums Mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad Mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
6: Kā no inovatīvas idejas izveidot produktu, kas var iekarot Latvijas tirgu?
7: Šoreiz LIA atbalsta programmu uzņēmē veiksmes stāstos iepazīsim Latvijas uzņēmumu L-Blend, kas izstrādājas tehnoloģiju bezalkoholiskā vīna radīšanai, saglabājot vīnam raksturīgo garšas buķeti un vērtīgās īpašības.
6: Ko uzņēmējiem nozīmē saņemt LIA atbalstu ceļā no idejas līdz tirgumu? Klausies darbdienās 9:20 radios konto.
7: Pilno video interviju skaties konto tev LV. Projekts īstenots projekta MBU inovatīvās uzņēmē darbības attīstībā ietveros, ko līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība.
8: Tu klausies Radio Skonto, ir 6. Šajā otrdienā, 13. oktobris, Irmai Mirgai vārda dienas sveiciens jau kārtējais. Un ikvienam, kam šodien svinami svētki, daudz, daudz laimes un prieka. Jā, un skaista mūzika tavai otrdienai fonā, arī 7. Vakara stundā, 8. tā līdz pat 12. līdz pusnaktī, un tad jau jauna diena būs klāta, tā jaunā diena, atslēgas vārdu spēles sākuma datums.

Ir 6 un gandrīz 5 minūtes, un šodien minēsim Amerikas Savienoto Valstu dziedātāju, kura arī raksta dziesmu tekstus. Viņa lieliski, protams, spēlē ģitāru, bet dzimšanas dienu svin 8. septembrī. Skatūs vārdam viņa ir izvēlējusies ļoti, ļoti sievišķīgu, es pat teiktu, meitenīgu krāsu. Nu, šķiet, ka ar to pat varētu pietikt. Un roks ir viņas stihija, protams, arī popmūzika, un mājupceļa programmā viņa izpildīs kādu ļoti, ļoti iedarīgu dziesmu. Jā, par to, ka viņa vēlētos, lai kāds viņu papad uz mājām. Aiziet 272 2888 55.

6:13 minūtes, un mums šodien 100% pareiza atbilde, un nolasīšu vienu atbildes versiju. Pink, ne pinkainā, bet rozā, ne bārbija, bet pinka. Ļoti fanoju, tāda mazliet skarba, bet tur jau tā sāls, dziesmas kā cukurs. Nu tad izbaudam un pavadam pinku uz mājām vai paši dodamies viņas pavadībā ceļā. Lai brīnišķīgi izklausās, nu tad spiežu to pogu, kas ļaus tev klausīties konkrēto pinks dziesmu.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī vietām neliels lietus un pušot lēnam vējam veidosies migla un dūmak. Gaisa temperatūra 4-7, piekrastē 8-10 grādi. Dienā, sākot no Kurzemes, Latvijas šķērsos plašāk nokrišņu zona, kas virzīsies uz austrumiem. Dienvidu austrumu, dienvidu vējš, piekrastē brāzmās līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra 9-13 grādi. Rīgā bez ievērojumiem nokrišņiem naktī un veidosies migla un dūma, ka dienā pa laikam līs. Gaisa temperatūra naktī 7-8, dienā ap 10 grādiem.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvāja Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību. Radio Skonto.
2: Parūpējies par tiem, kuri rūpējušies par tevi. Tikai Centrālajā laboratorijā oktobrī un novembrī senioriem pamata vai profilakses analīžu komplekti ar 44% atlaidi bez ārsta nosūtījuma. Cena sākot no 17,99 € ar karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 0100-68302.
3: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
4: Latvijas finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
5: Nino Katamadzes neatkārtojamais skanējums. Mūsdienu Gruzijas balss. 20. novembrī Latviešu biedrības namā. Biļetes. Biļešu paradīzē.
6: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
7: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
6: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
8: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi.
6: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Pieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecuma. Tava optika Filman.
9: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
10: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas kafijas pupiņas barista espresso 11,99. Lidl ir vērtīgi.
0: Prātīgi risinājumi un lietderīgi jaunumi. Mājokļa tīrības preču veikals Lifehide piedāvā Radio Skonto praktiskās ziņas katru darba dienu 18.40. Uzzini praktiskas idejas un aktualitātes, ko nav vērts laist garām. Lifehide – viss tava mājokļa tīrībai Rīgā, Dambja ielā 3A.

0: 18:37 minūtes pēc maza brītiņa radio skonto ēterā puišu grupa Pet Shop Boys ar Always on my mind.
1: Praktiskās ziņas piedāvā Lifehide – idejas, kas padara tavu ikdienu vieglāko.
2: Īsumā par praktisko un noderīgo. Vai zināji, ka atkārtot lietojamās ūdens pudeles regulāri jāmazgā arī tad, ja tajā spildi tikai ūdeni? Uz pudeles sieniņām un vāciņa var uzkrāties mikroorganismi, īpaši vietās, kur ir grūti iztīrīt. Pudeli ieteicams mazgāt katru dienu, pievēršot uzmanību arī iemutim un blīvējumam un ļaut tai pilnībā izžūt. Arī virtuves sūklis var kļūt par baktēriju uzkrāšanās vietu. Sūklī saglabājas mitrums un ēdiena atliekas, kas veicina mikroorganismu vairošanos. Pēc lietošanas to vajadzētu rūpīgi izskalot, izspiest un izžāvēt. Ja sūklim parādās nepatīkama smāka vai tas ir nolietojies, tas jānomaina. Un vēl, ziemā automašīnas salonā neatstājiet aerosols un citus spiedienu iepakojumus. Daudziem aerosoliem ir noteikti uzglabāšanas temperatūras ierobežojumi. Liels augstums var ietekmēt to darbību, bet sasilšana virsā atļautās temperatūras var palielināt spiedienu iepakojumā. Tāpēc vienmēr pārbaudiet uz etiķetes norādītos uzglabāšanas nosacījumus. Šis bija praktiskās ziņas par citām noderīgām lietām. Klausies arī rīt šajā pašā laikā.
1: Tās bija Radio Skonto praktiskās ziņas kopā ar mājokļa tīrības preču veikalu Lifehide. Lifehide – viss tava mājokļa tīrībai Rīgā, Dambja ielā 3A.
3: Radio Skonto iPhone 18 Pro – visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays – spožāks, vēl mazāk atspīdumā. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips – iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
4: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Samsung vējas mašīna – 6 kg ietilpība – 289 eiro. Karstā gaisa cepam katls – 8 litru ietilpība – 49,99. Indukcijas plīdsvirsma ar diviem riņķiem – 49,99. Kā Senokai – piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikala smartred biedriem.
5: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
6: Lielas lietas darbā ar vērtību, arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodar dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
7: Leģendārā grupa Mašīna Vremiņie. Rīgā. Zelta hiti. Zelta sastāvā. Satiec leģendāro grupu Mašīna Vremiņie 18. oktobrī Xiaomi arēnā. Biļetes meklē biļešu servis LV.
8: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos sālīta Atlantijas laša filēja ar Lidl Plus 1 kg 14,99. Piens UHT 1 litrs ar Lidl Plus 39 centi. Merild Malta kafija pērko divas cena par vienu ar Lidl Plus 4,99. Lidl ir vērtīgi.
9: Tev šķiet, ka jaunība ir bezrūpīgākais laiks? Tikai tad, ja kāds par tevi rūpējas. Simtiem jauniešu Latvijā nav blakus atbalstoši pieaugušā cilvēka, bet pilns ar pieaugušo problēmām. Atkarības, depresija, nevēlēšanās dzīvot 11 gadu vecumā ir viņu realitāte, ko varam mainīt. Ienāc mentor.lv un ziedo, lai jaunietim strupceļā būtu vismaz viena atbalsta persona. Vai kļūsti par to pats? Mentor Latvija – mentor programma jauniešiem bez ģimenes atbalsta.

6:46 minūtēs pagriez skaļāk un dzied līdzi. Kaspars Markšvits. Zibsnī zvaigznes aizdaugās. Tavs radio skanto.

Šobrīd ir 6:53 minūtes. Maikls Džeksons, Blackcore, Vat, Melns vai Balts? Kā nu tur ir? Kā klavieru taustiņa, kā zebra? Kā viss, kas mēdz būt kontrastēns? Kā melnbalta bilde arī dzen? Te tavs radios konto patiesībā ļoti krāsēns.

0: Esmu daudz ko pieredzējis un jāatzīst, esmu pārsteigts. Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV. Īstam saimniekam jau vienmēr atrodas, ko būvēt vai atjaunot, tad kāpēc, lai būvmateriāli nebrauktu pie manis uz mājām paši? Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV.
1: Domā par meža atjaunošanu? Izvēlies savam mežam piemērotākos stādus – egli, priedi, bērzu, ozolu vai malnalksni. Rezervē kvalitatīvus Latvijā audzētus meža stādus no akciju sabiedrības Latvijas valsts meži kokaudzētavām jau tagad. Vairāk informācijas LVM.LV. Ražīgs mežs sākas ar kvalitatīvu stādu.
2: Leģendārā sintpopa grupa Camouflage atgriežas Rīgā. Jau 16. oktobrī koncerts zālē Palladium, The Great Commandment, Love is a Shield un citi hiti dzīvajā. Biļetes, biļešu servis, LV, Camouflage, 16. oktobrī Palladium. Tiekamies!
3: Īpašās deluks garšas radītas baudīšanai jau Lidl no pirmdienas. Augstākā labuma olīvēļa 0,5 litri 7,99, apelsīni šokolādē 150 gramu 3,99, bezalkoholiskais karstvīns 750 ml 2,99. Lidl ir vērtīgi.
4: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai €50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
5: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
6: Mans mīļākais rādio ir rādios konto.
7: Tas vari būt tu. Atbildi ir atslēgas vārdiem Mans mīļākais rādio ir rādios konto un laimē jaunu Hyundai Inster no Skandi Motors.
8: 7. novembrī tiekamies spēles finālā iepirkšanās un izklaides centrā Akropole Alfa. Spēles noteikumus meklē radioskonto.lv.
9: Sveiks! Tu klausies radios konto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radios konto laikaziņas piedāvā Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī vietām neliels lietus un pušot lēnam vējam veidosies migla un dūmak. Gaisa temperatūra 4-7, piekrastē 8-10 grādi. Dienā, sākot no Kurzemes, Latvijas šķērsos plašāk nokrišņu zonu, dienvidu austrumu, dienvidu vējš, piekrastē brāzmās līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra 9-13 grādi. Rīgā bez ievērojumiem nokrišņiem naktī un veidosies migla un dūma, ka dienā pa laikam līs. Gaisa temperatūra naktī 7-8, dienā ap 10 grādiem.
0: Radios konto laikaziņas piedāvāja Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību. Radio Skondo.
2: Parūpējies par tiem, kuri rūpējušies par tevi. Tikai Centrālajā laboratorijā oktobrī un novembrī senioriem pamata vai profilakses analīžu komplekti ar 44% atlaidi bez ārsta nosūtījuma. Cena sākot no 17,99 € ar karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 0100-68302.
3: Tādas cenas! Veikalo stop! Tikai 3 dienas!
4: No 12. Līdz 14. Oktobrim ar man stop kārti Desiņas Rīgas miesnieks Mārtiņa 300 gramu, €89. Konservēta barība kaķiem Šeba 2 veidi 340 gramu, €69. Un šķīstošā tēja Ecoland meža ogu 350 gramu, €39.
3: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām!
5: Top, top, top!
6: Tu nevari paredzēt, kuru var skart cilvēka papilomas vīrusa izraisīts vēzis, taču tu vari pasargāt sava bērna nākotni. Bērniem no 12 līdz 17 gadiem vakcinācija pret CPV ir bez maksas. Dari to, kas vēzim nepatīk. Ienāc cpv.info.lv. Reklāmas devējs MSD Latvija.
7: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, Privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, Mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. Oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
8: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
9: Mammu, tu taču apsolīji.
10: Ak, es neatceros.
9: Bet pat vecmāmiņa atcerās.
0: Vita B12 atmiņas uzlabošanai. Tagad oktobrī pieejams par īpaši izdevīgu cenu labākajās Latvijas aptiekās. Vita B12 pat vecmāmiņa atceras. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: Rudišpīp!
1: Īpašie piedāvājumi Rimi tīrības dienās līdz 19. oktobrim. Armans Rimi karti, trauku mazgāšanas kapsulas Finish Quantum 100 gabali iepakojumā 14,99 €. Virtuves dvieļa Rimi 2 ruļļi 3,09 €. Šķidrais veļas mazgāšanas līdzeklis Moonlight 3 veidi 4,5 litri 7,49 €. Rimi!
2: Vērienīgākā mēbeļu un interjera izstāde Ķīpsalā. Jaunākās mēbeļu dizaina un interjera tendences. Gultes, matrači, dīvāni, galdi un krēsli. Apsēdies, atlaidies un izvēlies. Mūsdienīgas virtuves iekārtes un apdares materiāli. Moderni gaismekļi un citi dizaina elementi. Īpaši izstādes piedāvājumi un dizaineru konsultācijas. Iedvesmojies un iekārto mājokli ar prieku. No 16. līdz 18. oktobrim Ķīpsalā.
3: Katra lauku saimniecība ir daļa no Latvijas stāsta, un katra pieredze ir svarīga. Tāpēc Centrālā statistikas pārvalde aicina piedalīties lauksaimnieku aptaujā. Ikviena atbilde palīdz saskatīt reālo ainu laukos, lai nozares lēmumi būtu pamatoti un atbalsts nonāktu tur, kur tas visvairāk nepieciešams. Jautāsim tikai to informāciju, kas nav pieejama reģistros. Ja saņēmi uzaicinājumu, esi atsaucīgs un atbildi tiešsaistē.
4: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātora lapa pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 €. Nāc uz Būvniecības ABC.
5: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otra ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne Mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni Mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini.

0: katram no mums ir tiesības uz dzīvību, veselību un dzimumu neaizskaramību. Ja esi kļuvis par upuri noziedzīgā nodarījumā, zini, tev pienākas valsts kompensācija sēku mazināšanai, atbalsts, uz kuru var paļauties. Uzzini vairāk, zvanot 800 18 01 vai ta.gov.lv. Tiesu administrācija. Projektu pieeja tiesiskumam līdzfinansē Eiropas Savienība.
1: Aizdevums līdz 25,000 eiro? Aizpildi vienu pieteikumu. Salīdzini piedāvājumus no vairāk nekā 20 finanšu partneriem. Alteiro ir lielākā finanšu salīdzināšanas platforma Baltijas valstīs. Ienāc Alteiro.lv. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbordu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās. Nu, tu saprati. Iepērcies barbordu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbordu. Nu, ko tu nesi?
3: Oktobra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Devalt instrumentiem un piedarumiem atlaides līdz 30%. Fiskars dārza darbarīkiem un virtuves piedarumiem līdz mīnus 30%. Kērher iekārtām līdz 30%. Fenosil putām un hermētiķiem izcilas cenas, bet izsover minerālu vatei īpašs piedāvājums. Kurši. Labāk padarīts darbs.
4: Kurši. Laiks parūpēties par sevi. Oktobrī senioriem VCA klīnikās protezēšanas pakalpojumiem 10% atlaide un magnetiskās rezonanses izmeklējumi par 15% lētāk, uzrādot karti veselība. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 88228. Veselības centra apvienības kods 01006410.
5: Mums uzņēmumā arī te viss ir kārtībā. Dati ir drošībā. Rezerves kopijas ir, laikam, piekļuvis ir sakārtotas, visticamāk, ir jau mazliet nestabili, bet galu galā līdz šim nekas traks nav noticis.
6: Vai tu zini, uz kā patiesībā turas tava uzņēmuma IT? Sakārto savu IT, pirms visi striķi trūkst, izvēlies drošu IT partneri, izvēlies LMT.
7: Tu klausies radios konto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radijas konto laikaziņas piedāvā Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī vietām neliels lietus un pušot lēnam vējam veidosies migla un dūmak. Gaisa temperatūra 4-7, piekrastē 8-10 grādi. Dienā, sākot no Kurzemes, Latvijas šķērsos plašāk nokrišņu zonu, dienvidu austrumu, dienvidu vējš, piekrastē brāzmās līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra 9-13 grādi, Rīgā bez ievērojumiem nokrišņiem naktī, un veidosies migla un dūma, ka dienā pa laikam līs, gaisa temperatūra naktī 7-8, dienā ap 10 grādiem.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvāja Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
2: Cenas krīt kā lapas rudenī. Mēbeļu namā lielā rudens akcija. No 8. Līdz 18. Oktobrim visām precēm mīnus 25%. Steidzies uz Mēbeļu namu Dzelzavas ielā 72 vai iepērcies mnmebeles.lv. Mēbeļu nams cenas krīt.
3: Kura bankas karte sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
4: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
5: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā līdz 21. Oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal LC 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
0: Eiropas lietas latviešu valodā. Seko līdzi Eiropas aktualitātēm. Katru trešdienu, 12.20, Radio Skonto ēterā ar jaunākajām ziņām no Briseles dalīsies Eiropas parlamenta deputāts Rihards Kols. Politiska reklāma apmaksā Eiropas parlamenta Eiropas konservatīvo un reformistu grupa. Reklāma saistīta ar informēšanu par Eiropas parlamenta, EKR grupas un Eiropas parlamenta deputātu darbu un iniciatīvām. Vairāk uzzini skonto.lv.

0: Laiks parūpēties par sevi. Oktobrī senioriem VCA klīnikās, protezēšanas pakalpojumiem 10% atlaide un magnetiskās rezonanses izmeklējumi par 15% lētāk, uzrādot karti veselība. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 8828. Veselības centra apvienības kods 01006410.
1: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
2: Trīs magijas sieriņi un lielais ģimenes piedzīvojums var sākties. Pērc trīs magijas sieriņus, reģistrē čeku vietnē magija.eu un laimē ģimenes ceļojumu uz Legoland. Un vēl Lego komplekti ģimenes izklaides, magijas sieriņu abonementi un citas gardas balvas. Pērc, reģistrē un laimē. Loterijas atļaujas numurs 9178.
3: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
4: Tev patīk pārdot un ir pārdošanas pieredze ar biznesa klientiem. Pievienojies Skonto mediju grupas komandai kā reklāmas projektu pārdevējs. Sāc un ej tik tālu, cik vien spēj. Vairāk Skonto tev.lv sadaļā vakances.

0: Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tudišpīp Rimi veikalos līdz 19. oktobrim. Dzeramais jogurts Oga dažādi veidi 1 kg 1,49 €. Ar mans Rimi karti glazēts zefīrs pergale 900 grami 4,99 €. Maltā kafija Lavazza Qualita Oro 500 grami 10,99 €. Rimi.
1: Fināla sezonas izpārdošana Jusk veikalos. Visām ar mēbelēm ietaupi no 50 līdz pat 75%. Pasteidzies izmantot pēdējo iespēju izdevīgi iegādāties ar mēbeles un sagatavoties nākamajai sezonai. Ienāc Jusk veikalā vai iepērcies Jusk LV.
2: Izvēlies to, kas tev tīk. Pērc jaunāko Samsung telefonu pie Bītes un saņem gan austiņas, gan pulksteni par 1 €. Vai atrodi savu jauno televizoru sākot no 399 €. Kā arī izmanto nebijušu piedāvājumu. Pieslēdz jaudīgo mājas internetu kopā ar televīziju no 9,99 € mēnesī. Vairāk par svarīgo Bite LV. Bite.
3: Katram no mums ir tiesības uz dzīvību, veselību un dzimumu neaizskaramību. Ja esi kļuvis par upuri noziedzīgā nodarījumā, zini, tev pienākas valsts kompensācija sēku mazināšanai. Atbalsts, uz kuru var paļauties. Uzzini vairāk, zvanot 800 18 01 vai ta.gov.lv. Tiesu administrācija.
4: Projektu pieeja tiesiskumam līdzfinansē Eiropas Savienība.
5: Oktobra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Devalt instrumentiem un piedarumiem atlaides līdz 30%. Fiskars dārza darbarīkiem un virtuves piedarumiem līdz mīnus 30%. Kērher iekārtām līdz 30%. Fenosil putām un hermētiķiem izcilas cenas, bet izsover minerālvatei īpašs piedāvājums. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
6: Mans mīļākais rādio ir rādios kontakts.
7: Tas vari būt tu. Atbilde ir atslēgas vārdiem Mans mīļākais radio ir rādios konto un laimē jaunu Hyundai Inster no Skandi Motors.
8: 7. novembrī tiekamies spēles finālā iepirkšanās un izklaides centrā Akropole Alfa. Spēles noteikumus meklē radioskonto.lv.
9: Labvakar! Te ir radios konto. Pagriez skaļāk un dzieda līdzi.

0: Radios konto laikaziņas piedāvā Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī vietām neliels lietus un pušot lēnam vējam veidosies migla un dūmak. Gaisa temperatūra 4-7, piekrastē 8-10 grādi. Dienā, sākot no Kurzemes, Latvijas šķērsos plašāk nokrišņu zonu, dienvidu austrumu, dienvidu vējš, piekrastē brāzmās līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra 9-13 grādi, Rīgā bez ievērojumiem nokrišņiem naktī, un veidosies migla un dūma, ka dienā pa laikam līs, gaisa temperatūra naktī 7-8, dienā ap 10 grādiem.
0: Radios konto laikaziņas piedāvāja Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
2: Tepat mūsu pilsētā un ciemā strādā veikali LAC. Vieta, kas vienmēr ir tuvumā.
3: LAC – Latvijas uzņēmēja veikali. Ikdienā izvēlamies gudri, lai nauda paliek svarīgajam.
2: Produkti katrai dienai un katram īpašam brīdim. Viss, kas vajadzīgs, tepat līdzās. Tepat LAC veikalā.
3: Te mēs iepērkamies kā mājās. Te mēs atbalstām mūsējos. LAC – vietējais spēks. LAC – Latvijas uzņēmēja veikali.
4: Katru mēnesi viens un tas pats. Viena vietne elektrībai, otru ūdenim, vēl citu internetam. Paroles, atgādinājumi, termiņi. Kopš Latvijā ir lietotne mani rēķini, visi jūsu mājas rēķini un to vēsture ir viena vieta. Jūs redzat, cik jāmaksā, līdz kuram datumam un samaksājat ar vienu pieskārienu. Meklējiet lietotni mani rēķini App Store vai Google Play. Mani rēķini LV.
5: Dāsni piedāvājumi Gintāro mēbeles. 20% atlaide visām mēbelēm līdz nedēļas beigām. Un visu mēnesi 50% atlaide Novasleep matračiem. Maksājiet 6 vienādās daļās bez pārmaksas. Plaša mēbeļa izvēle. Preču vairākums ir pieejams uzreiz. Ātra piegāde. Gintāromēbeles.lv
6: Mēnesa aptieka iestaka. Oktobrī Biodarma dermakosmētikas zīmola produktiem atlaides līdz 50%, lai āda būtu veselīga, starojoša un spēcīga. Savukārt ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājumi spēkā ar karsti veselība. Mēnesa aptieka. Tavas veselības recepte.
7: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu. Luminor.

0: Mega lielā loterija! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē Škoda Octavia no Green Motors. Loterijas numurs 9096. Mega LV! Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajiem dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
1: Gribi investēt, bet šķiet, ka tas ir sarežģīti. Ar Svedbanka mikroieguldījumu vari kļūt par investoru vienkārši, maksājot ar karti. Katru reizi, kad veiksi maksājumu, summa tiks nopaļota līdz pilnam eiro un starpība automātiski ieguldīta. Nu re, tu jau esi investors. Mikroieguldījumu vari pieslēgt Svedbanka lietotnē vai internetbankā. Ieguldīt nekad nav bijis tik vienkārši. Svedbanka. Šis nav ieteikums ieguldīt. Ieguldīšana vienmēr ietver riskus.

0: novelē.
1: Kā no inovatīvas idejas izveidot produktu, kas var iekarot Latvijas tirgu?
2: Šoreiz LIA atbalsta programmu uzņēmēja veiksmes stāstos iepazīsim Latvijas uzņēmumu L-Blend, kas izstrādājas tehnoloģiju bezalkoholiskā vīna radīšanai, saglabājot vīnam raksturīgo garšas buķeti un vērtīgās īpašības.
1: Ko uzņēmējiem nozīmē saņemt LIA atbalstu ceļā no idejas līdz tirgumu? Klausies darbdienās 9:20 radios konto.
2: Pilno video interviju skaties konto tev LV. Projekts īstenots projekta MVU inovatīvās uzņēmē darbības attīstībā ietveros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība.

0: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbordu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies barbordu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbordu, nu ko tu nes?
1: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Par prieku sev, par prieku tev, un ļautiņiem par prieku.
3: Šeit drupa BB, mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
4: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā, un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmam.
3: 7. novembrī Rēzeknē, Latgales vēstniecībā Gors. 12. novembrī VEF kultūras pilī Rīgā.
4: 14. novembrī Valmieras kultūras centrā un 21. novembrī Jelgavas kultūras namā.
3: Un 22. novembrī Ventspilī teātrinamā Jūras vārti.
5: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas, jūties skaisti.
6: Tu guli, tu pamosties. Bet vai tu pamosties patiešām atpūties?
7: Radios konto kopā ar Ortomol Vital aicina tevi veikt noguruma testu.
6: Uzzini, vai ir jau laiks sākt sev palīdzēt.
7: Katru darbdienu ap 8:20 zvāni uz radio atbildot pieciem jautājumiem jā vai ne.
6: Un laimē lielo zilo kasti pilnu ar vitamīniem un minerālvielām, enerģijai un nervu sistēmas darbībai. Enerģijai visam mēnesim.
7: Ortomol Vital ir uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizvieto pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Sveiks! Tu klausies radios konto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī vietām neliels lietus un pušot lēnam vējam veidosies migla un dūmak. Gaisa temperatūra 4-7, piekrastē 8-10 grādi. Dienā, sākot no Kurzemes, Latvijas šķērsos plašāk nokrišņu zonu, dienvidu austrumu, dienvidu vējš, piekrastē brāzmās līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra 9-13 grādi. Rīgā bez ievērojumiem nokrišņiem naktī un veidosies migla un dūma, ka dienā pa laikam līs. Gaisa temperatūra naktī 7-8, dienā ap 10 grādiem.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvāja Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
2: Akciju sabiedrība – Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojām kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējām citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
3: Halloweena čedera burgers Heisburger restorāno šomēnes 5,60. Kirbju maizīte, 100% lielopu gaļa, čedera siermērts, bekons, čedera sier kotlete, tomāts, frilits salāti, cepti sīpoli un leģendārā Heisburger majonēze ar papriku.
4: Jau vairāk kā 20 gadus kopā ar jums. Projekts, ar kuru mūsu galvaspilsēta var lepoties. Riga Fashion Week. Baltijas vadošie un talantīgākie jaunie modes mākslinieki. Radoša atmosfēra, top modeļi un stilīgākās vietējās slavenības. No 20. Līdz 24. Oktobrim Latvijā nozīmīgākajā modes projektā Riga Fashion Week.
5: Galvenais mediju partneris Radio Lounge FM.
6: Laimīgās nedēļas ir klāt, kur mani žurnāli LV. Abonē žurnālus Ieva, Santa, Klubs, privātā dzīve, Ievas stāsti, Ievas padomu avīze, Ievas veselība, mans dārs un daudzus citus ar atlaidi līdz pat 58%. Piedāvājums mani žurnāli LV ir spēkā līdz 31. oktobrim. Abonē tagad mani žurnāli LV. Lētāk vairs nebūs.
7: Vai tev ir vairāki kredīti? Apvieno tos līdz 25 tūkstošiem eiro un pārbaudi, vai iespējams samazināt ikmēneša maksājumus vai kopējās kredīta izmaksas. Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 finanšu partneru piedāvājumus. Ienāc Altero LV un salīdzini. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu. Radio!

Šurī tu steju tevi gaidīšu pilnīgi kails. Es tādu pasaku sacēju, no kuras man pašam kļūst bail. Tikai neskaties manās acīs, esmu visai smukiņš, bet dumš. Istabās maržo pēc kaut kā rūta.

0: Ieklausies viedā vīrā. Bino jaunajiem klientiem pirmie 3 mēneši kredīts bez procentiem. Tieši tā, procenti nav jāmaksā. Šajā laikā atdod tik, cik aizņēmies. Bino piedāvā kredītlīniju līdz 10 000 eiro. Par nosacījumiem un piedāvājumu uzzini vairāk mūsu mājaslapā. Bino.lv Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutis higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Ja tu zinātu, cik ļoti esmu noguris būt nevajadzīgs, bez ģimenes, bez mazākās ticības nākotnē, es gribētu sevi izsvītrot, izdzēst no šīs dzīves. Skan pēc pusmūža krīzes?
3: Bet man ir tikai 15.
4: Ienāc mentor.lv un palīdz atbalstīt jauniešus, kam jārisina pieaugušo problēmas vienatnē.
3: Mentor Latvija. Mentor programma jauniešiem bez ģimenes atbalsta.
5: Eiroaptiekā jauns plus. Zema cena zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļa cenu zīmi, zini šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Ortamol Vital F un Vital M Eiroaptiekā katrs 42,99. Savukārt Vichy dezodorants 10,99, bet Aterolip kompleks 20,99. Vēl vairāk zaļo cenu piedāvājumi gaida Eiroaptiekā. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Be

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu! Nepārklausījies! Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu! Lulu.lv, kods dāvanā! Pst! Akcija spēkā līdz pat 31. oktobrim!
1: Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radioskonto laikaziņas piedāvā Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī vietām neliels lietus un pušot lēnam vējam veidosies migla un dūmak. Gaisa temperatūra 4-7, piekrastē 8-10 grādi. Dienā, sākot no Kurzemes, Latvijā šķērsos plašāk nokrišņu zonu, dienvidu austrumu, dienvidu vējš, piekrastē brāzmās līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra 9-13 grādi. Rīgā bez ievērojumiem nokrišņiem naktī un veidosies migla un dūma, ka dienā pa laikam līs. Gaisa temperatūra naktī 7-8, dienā ap 10 grādiem.
0: Radioskonto laikaziņas piedāvāja Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
2: Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudiš pīpa Rimi veikalos līdz 19. oktobrim. Brokoļi Rimi 350 grami 99 centi. Cūgaļas karbonāde bez kaulu 3 eiro 99 centi kilogramā. Pērkot vienu svaigā siera kārums 175 gramu iepakojumu par 2 eiro un 9 centiem divi veidi, otru saņem bez maksas. Rimi.
3: Svaigi auto, pilnīgi jauni auto, brauc prom jau šodien! Jā, autotirgus pēdējā laikā tāds mierīgāks, bet šie Kia Sportage tos izpērkā karstus pīrādziņus. Lūk atslēgas! Nāciet paskatieties! Priekšpiedziņa, pilnpiedziņa, Kia Sportage ar manuālo kārbu, automāts, dīzelis, hibrīds un aprīkojums. Tur ir daudz! Un kāpēc tie pazūd tik ātri? Nu, domāju, ka tas ir arī cenas dēļ. Kia LV.
4: Cilvēka papilomas vīrus var izraisīt vēzi. Ja es vecumā no 18 līdz 25 gadiem izmantoju iespēju vakcinēties pret CPV bez maksas. Dari to, kas vēzim nepatīk. Ienāc CPV domzīme info.lv. Reklāmas devējs MSD Latvija.
5: Vai tu zini pareizos atslēgas vārdus?
6: Mans mīļākais radio ir Radioskonto.
7: Tieši tā! Radioskonto jau 22. Gadu dāvina saviem klausītājiem jaunu auto un 21 jau ir uzdāvināts.
8: Gaidi zvanu, atbildi ar atslēgas vārdiem un laimē jaunu Hyundai Inster no Skandi Motors.
7: Vai 400 eiro naudas balvu.
8: Pareizi atslēgas vārdi.
7: Mans mīļākais radio ir Radioskonto. Galvena balva dodies apskatīt iepirkšanās un izklaides centrā Akropole Alfa.

0: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Maximā no 13. Līdz 19. oktobrim. Sies tilzītes Farm Milk 43%, 4,99 € kilogramā. Kūtīdētas vistu olas Altikovo, iepakojumā 10 vienības, 1,69 €. Ar paldies karti konservētā kaķu parība Felix, 4 veidi, iepakojumā 4,85 g vienības, 1,19 €. Maximā, lai nekā netrūktu.
1: Saaugstēšanās laikā apotēka attiekās. Galatenāla deguna aerosols atvieglo elpošanu caur degunu, mazina gļūtādas tūsku, rinīta un sinusīta gadījumā, kā arī palīdz deguna gļūtādas dziedēšanai. Precīzas zāļu lietošanas devas skatīt zāļu lietošanas instrukcijā. Labās rokās – apotēka. Reklāmdevējs – ZF Polfarma SA filiāli Latvijā. Bez recepšu zāles zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapa pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 €. Nāc uz Būvniecības ABC.
3: Gribi zināt, kas patiesībā notiek un ieraudzīt vairāk nekā tikai virsrakstus? Ieskaties TVNet Plus – vairāk nekā 100 raksti ik nedēļu par visu svarīgo un interesanto Latvijā un pasaulē. Lasi, skaties un klausies visu TVNet Plus saturu pusgada tikai par 1 €. Nenokavē! Piedāvājums spēkā līdz 25. oktobrim. Radio!

programma Radio Skonto ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Skonto LV, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 100, LV 10-13. Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radioskonto laikaziņas piedāvā Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī vietām neliels lietus un pušot lēnam vējam veidosies migla un dūmak. Gaisa temperatūra 4-7, piekrastē 8-10 grādi. Dienā, sākot no Kurzemes, Latvijas šķērsos plašāk nokrišņu zonu, dienvidu austrumu, dienvidu vējš, piekrastē brāzmās līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra 9-13 grādi, Rīgā bez ievērojumiem nokrišņiem naktī, un veidosies migla un dūma, ka dienā pa laikam līs, gaisa temperatūra naktī 7-8, dienā ap 10 grādiem.
0: Radioskonto laikaziņas piedāvāja Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.

0: Radios konto laikaziņas piedāvā Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī vietām neliels lietus un pušot lēnam vējam veidosies migla un dūmak. Gaisa temperatūra 4-7, piekrastē 8-10 grādi. Dienā, sākot no Kurzemes, Latvijas šķērsos plašāk nokrišņu zonu, dienvidu austrumu, dienvidu vējš, piekrastē brāzmās līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra 9-13 grādi, Rīgā bez ievērojumiem nokrišņiem naktī, un veidosies migla un dūma, ka dienā pa laikam līs, gaisa temperatūra naktī 7-8, dienā ap 10 grādiem.
0: Radios konto laikaziņas piedāvāja Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.

0: vai tu jau gaidi zvanu?
1: Atbildi ar atslēgas vārdiem – mans mīļākais radio ir Radio Skonto, un mēs tiksimies spēles finālā – iepirkšanās un izklādes centrā Akropole Alfa.
0: Galvenā balva – jauns Hyundai Inster no Skandi Motors. Atceries īstos atslēgas vārdus – mans mīļākais radio ir Radio Skonto.

0: Radioskonto laikaziņas piedāvā Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī vietām neliels lietus un pušot lēnam vējam veidosies migla un dūmak. Gaisa temperatūra 4-7, piekrastē 8-10 grādi. Dienā, sākot no Kurzemes, Latvijas šķērsos plašāk nokrišņu zonu, dienvidu austrumu, dienvidu vējš, piekrastē brāzmās līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra 9-13 grādi, Rīgā bez ievērojumiem nokrišņiem naktī, un veidosies migla un dūma, ka dienā pa laikam līs, gaisa temperatūra naktī 7-8, dienā ap 10 grādiem.
0: Radioskonto laikaziņas piedāvāja Centrālā laboratorija. Analīzes – vieglākais veids, kā pārbaudīt veselību.